0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。
2: 花の振り袖で髪も島田に結ヶ浜なまして取った百両も男とバレちゃ仕方がねえ、突き出しなせどこへなと、夫どっこいさらしは一本。

0: 本学で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: つい最近なんですけれども、はい、自転車の荷台の部分にチャイルドシートっていうのをね、つけて、はい、子供さんを乗せている方がよく見られるんですけれども、はい、昔のチャイルドシートと違って本当にチャイルドシートと呼べるような立派なものがついてるんですよ。
1: しっかりしてますね、はい、
0: そしてそこにですね、はい、ビニールシートのようなレインコートじゃないんですけれども、はい、すっぽり隠せるものをつけて乗せている方がいたんですね、はい、でこれ僕ですね40年ぐらい前に中国に行った時に、はい、見たんです。中国の人たちの自転車の荷台に子供を乗せている時に、北京だったんですけれども、はい、皆さんそのすっぽり子供たちをビニールシートで覆うようなシートにして乗せてたんですね、はい、うん、僕はその時は、あ、中国はちょうどその頃は一人っ子政策をしたので子供をこんなに可愛がるんだなと思って、また中国は黄砂があったりするので、
1: あ、そうですよね、
0: で、はい、あ、ここまでしなければダメなのかなと思ったんですけれども、はい、まあ、最近は日本もですね、もう花粉だったり PM2.5 が飛んできたり、はい、まあ、あと雨もあったりするのでね、はい、まあ、こうやってシートをつけてこういう時代になってきたのかなとも思ったりもしたんですよね、はい、まあ、これからね雨の季節にもなるので、まあ、自転車はね最近は傘をさしてはいけないくなったので、はい、まあ、そういうふうにして子どもさんにもね、もうすっぽりと雨が当たらないように、はい、雨シートをかけて乗せるっていうことが普通になってきてるのかもしれませんね。
1: そうですね、はい、はい、
0: さてそれでは今日最初の作品をお送りいたします、はい、CD にはない作品で風紋をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: まあ、ゴールデンウィークを前後としてですね、気
1: は
0: 候
1: い。
0: がすごく良くなってきてですね、なんか外歩きするのにすごくいいような季節になりましたよね。
1: そうですね。はい。
0: まあ、ゴールデンウィーク中はですね、
1: はい。
0: やっぱりどこへ行っても人混みがあったり、あとまず車で出かけられないですよね。
1: そうです。
0: もう大渋滞が起きるので、
1: はい。
0: こればかりは僕も一度ゴールデンウィークに車で出かけることがあったので、もうそれで本当に懲りてますので、
1: はい。
0: ゴールデンウィーク中は家にいるのが一番だなと思ってます。
1: そうですね。あとね、東京が意外と
0: あ、
1: 空いてるんです
0: そ
1: よ。
0: うなんですよ
1: は
0: ね。
1: い。
0: 都内が意外と空
1: は
0: い
1: い。
0: てますよね。
1: ええ。
0: まあ、それでもね、ちょっと気候が良かったりするので、外へ出たいという思いもあったので、その東京がいいっていう話もあったのでですね、最近ちょっと都内のちょこっと散歩のようなものを行
1: あ、いいです
0: って
1: ね。
0: きたんですよね。
1: え
0: まあ、同年代の人たち数人とですね、
1: え、ええ。
0: 東京散歩に行ったんですけれども、
1: はい。はい。
0: 前にも一度行って、この番組でもお話しした方も思うんですけれども、深川近辺
1: はい。ああ、はい。行ったこと
0: に
1: ないです。
0: 行ったんですね。で、まあ、深川といっても、清澄白河とか、
1: あ、はい。
0: でそこから門前仲町までを歩くコースだったんです。
1: 結構ありますでしょ？
0: 意外と
1: そうでもなかったですか？
0: 近いんですよね。でまず清澄白河というところはですね、まあ、昔材木問屋のようなが多かったので、
1: そうですね。
0: で材木屋さんの建物が残ってるんですよ、意外と。で材木というのは長いじゃないです
1: 長
0: か、
1: いです。
0: 4メートルぐらいあるので材木が。それでその材木の出入りができるように、天井がすごく高くて、その出入りができる扉も大きいんですよ。
1: なるほど。
0: そういうこともあって、材木屋さんはなくなったんですけれども、コーヒーの焙煎屋さんが意外と多いんです、今清澄白河に。
1: そうなんですか。
0: そしてその焙煎屋さんがカフェをやってるんですよ。
1: なるほど。美味しいですよね。
0: そして新しいので、焙煎もそこでやっている。で大きな機械も入っている。もうね、若者がね、大行列をしてね、並んでるんで
1: いい
0: す
1: で
0: よ。
1: すね。
0: 深川なんていうと、ちょっと年配の人のね、街の印象なんですけれども、今は最先端のカフェの街になってます。
1: なるほど、素晴らしい。
0: そしてそこでですね、まあ、そんなものを横目で見ながら 我々はコーヒーは飲まずにですね、清澄庭園という
1: あり
0: 庭園
1: ます。
0: があるの
1: ありま
0: で、
1: す。
0: 行かれたことありますか？
1: いや、ないです。
0: そこに行ったんですね。まあ、以前にも言って同じような話はしたかと思うんですけれども、また今回初めて知ったのがですね、この清澄あたりにですね、昔吉良上野介が住んでいた屋敷跡があったり、あとなんとですね、渋沢栄一の自宅があるんです。
1: 深川にですか？
0: そうです。で、
1: 初めて知りました。
0: 旧渋沢家住宅跡が残されていてですね、まあ、中には入れなかったんですけれども、それを外から見ることもできる。やっぱりね、東京って中心地だけあってですね、古い町なので歴史があるんですよね、そういうところ
1: そう
0: も。
1: ですね。
0: そして僕が行きましたその清澄庭園もですね、まあ、もともとは紀伊国屋文左衛門の屋敷跡だと言われていて、そこをかの岩崎弥太郎が、
1: 三菱
0: そこの周辺の3万坪を取得してですね、そこに社員だとか、あと、まあ、迎賓館のようなものを作るためにですね、隅田川の水を引き込んで大きな庭園を作ってあったところなんです。
1: そうなんです
0: え、
1: か。
0: また、岩崎弥太郎が石が好きだったようで、もう紀州だとか伊豆だとか、もう日本全国からもう巨大な石を運び入れて、本当に名石庭園になってるんですよ。
1: なるほど。
0: で、池もかなり広い池になっているので、ちょっと見応えがありましたね。
1: そうですか。
0: そしてやはりですね、どこで見つけてくるのかわからない、まあ、多分インターネットでしょうね、外国の方もかなり来てました。
1: なるほど。
0: ただやっぱり浅草ほどではないんです。なので静かにその庭園を散策することもできるので、とてもいい感じでした。それで驚くことにですね、この庭園の入場料なんですけれども、一般の人が

0: 250円。でもう我々世代65歳以上は半額の70円なんです。
1: うわ、信じられない値段ですね、はい、
0: 東京都の持ち物 のになっているので。
1: なるほど。
0: それでこんな価格になっているんですね、はい、それで小学生以下はまた無料ですので。
1: あ、
0: でその中にまたちょっとした東屋があったりしてですね、はい、そこを借りることもできるんですね。
1: なるほど。
0: でそこで本当に池に面している東屋ですので、はい、なんていうんですか、水の上に浮いているような感じになっていて。
1: なるほど。
0: そこで僕たちが行った時には何か子どもたち、はい、がたくさんいたので、もしかしたら一般の家庭の子ども会でもしているのか、あとそこで講演会をされる方もいてですね、一度キムさんもここでコンサートをしたらいかがですかなんていうこと提案されたこともありました。
1: はい、いいですね、はい、
0: まあ、ただね、はい、その庭園の中にありますので、はい、そこまで機材運ぶの、まあ、現実的になってしまうんですよね、
1: はい、
0: でもあの月夜の晩に池に映った月を見ながら音楽会もいいなとも思ったりもしました。
1: 最高、ロマンチックですね、はいはい、
0: さてそれではここで一曲お送りいたします。 CD にはない作品でサイサイをお送りいたします、
1: はい、お聞きしましょう。

0: すぐ近くにですね、深川江戸資料館というところがあって、そこも行ってきたんですけれども、はい、そこはもう体育館ぐらいの大きさのところに江戸の町が再現されているんです。
1: はい、あ、そうですか。
0: はい、はい、まあ、体育館の室内なんですけれども、はい、中なので、その中に八百屋さんだったり米屋さんだったり、はい、あと川のようなものがあって、そこに船が浮いていたりですね、
1: はい、
0: そして柳の木があったりで、中にはね長屋もできているんですよ。でその長屋もですね、中にもちゃんと入れるんですね。家の中にも入れるにもなっていたりですね。
1: あ、結構大きいんですね。
0: そうなんです、本当にその、はい、実物大になってるんですね、はい、それで面白かったのはですね、長屋なのでいろいろな人が暮らしてるじゃないですか、はい、でその小引き職人の家だったり、
1: はい、
0: それから三味線の所さんの家だったり、
1: はい、
0: それから深川なので、はい、貝を取る人たちが多かったんですよ。
1: そうです、深川って
0: 言えば深川丼ですよね、アサリのね、
1: はい、
0: それでその貝むき職人の男性の一人住まいという設定の家もあったりですね、
1: はい、
0: でよくそういうところっていうのは昔使っていたものを展示する博物館みたいなのありますよね。
1: 大江戸博物館
0: 展示場がですね、
1: あります。
0: でそれがその生活の中に展示されているので、はい、実際にどうやって使われていたかがすごくよくわかるんです。
1: あ、なるほど、はい、
0: それで面白かったのがここにですねボランティアガイドの方たちが何人もおられていろいろ説明してくれるんです。でその説明を聞くとですね、江戸時代は独身男性がすごく多かったそうなんです、江戸の町に。
1: どうしてですか。
0: それはですねちょっと理由はわからないんですけれども、それでその天ぷら屋さんだとか屋台の蕎麦屋さんだとか屋台の寿司屋さんだとかがたくさんあって、その独身男性は一日働いて帰ってきて、そこからなかなか料理をするような、ね、のは難しいじゃないですか、今のように電子レンジがあるわけでもなく炊飯器もないので、
1: はい、
0: それでそういう屋台の飲み食いできるところが多かったんではないかという話をしてました。
1: なるほど、
0: まあ、確かにそれはそうかもしれないと思いますよね。
1: なんか今の世の中に通じるようなものありますね。
0: まあ今で言えばコンビニですかね、
1: はい、あ、そうですね、
0: コンビニとスーパーのお惣菜、はい、まあ、どこででもね手軽に、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で街が発展してたんでしょうね。
1: なるほど、
0: だから家庭を持つということは大変だったかもしれないですね。今ほど気楽に考えてなかったところがあるのかもしれないなと思いましたよね。
1: はい、
0: でまたやはりですね、はい、その近くのお店の人から聞いてですね、どこかこの辺でですね、あの美味しい深川丼食べるところはないですかと聞いたら教えてくれた店があって、本当にね深川生まれの深川育ちの頑固一徹の大将がやってるような深川丼を食べられる店があったので、そこへ行って、まあ、深川丼を食べたんですけれども、その大将がやっぱりねこだわりの人で、よそと同じことをするのは自分は嫌だって言ってですね、その深川丼をあんかけ丼にしてたんですよ、
1: はい、あ、美味しそうですね、はい、
0: まあ、これがね、うん、美味しかったんですよ。それでまたその大将がユニークな方で、なんとですねご夫婦でやってる店なんですけど、はい、ご夫婦でナイロビでずっと長いこと板前さんをしてたそうです、ケニアのナイロビです。
1: そこで板前さんやってたんですか。
0: そうなんです。それで、
1: はい、
0: そこで車の免許も取ったりしていたので、国際免許だったっていう話をしたりとか、だからもう深川丼も美味しかったんですけれど、
1: はい、
0: その、 やはり頑固のですの、もう粋な大将なので、はい、その方のお話もとても美味しかったです。
1: なるほど。
0: やはり、ね、深川は面白いですよね、はい、歴史のあるところだけに楽しめました、
1: はい、なるほど、行ってみたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: さてそれでは、ここでもう一曲 CD にはない作品で緑陰の木漏れ日をお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 深川もねすぐ近くですし、そして越谷市も、まあ、花田園がねいい庭園がありますので、
1: はい、
0: できた頃はまだまだ木も細くて、
1: はい、
0: 木漏れ日なんかもないような、
1: はい、
0: それこそ全部空に面しているような感じだったんですけれども、
1: はい、
0: 今も40年以上経ちましたかね、
1: はい、
0: いい公園になりましたよね。
1: いい公園になりました。
0: 日本庭園でやはり池があって、
1: そうですね、竹林もだいぶ育って、ね、
0: やはり東谷とお茶もねいただけたりするので、
1: そうですそうです、はい、
0: まあ、近くですので気候も良くて、
1: はい、
0: まあ雨の日もいいかもしれないですね。
1: そうですね、雨の日もまた風情があって、
0: 梅雨の時期になってくると、はい、まあ、その雨の竹林と、
1: はい、
0: それから雨に濡れた緑を楽しみながらお茶を楽しんでるっていうのもいいかもしれない。
1: いいですね、
0: はい、まあ、遠く行かなくてもね、
1: そうですよね、
0: 探せばどこかいいところがあったりす、はい、すると思います、
1: はい、
0: さて今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。
2: 8 6 10 8

皆様こんにちは。熊沢南水言葉の散歩道の時間がやってまいりました。この時間は皆様とご一緒に素敵な言葉を探しながら、四季の移ろいに目をやり、風の香りに癒されながらゆっくりお散歩をしようという番組です。お相手をさせていただきます、私熊沢南水でございます。さあそれでは今日もご一緒に参りましょう。5月15日から3日間、今年は晴天に恵まれてたくさんの人で埋まった三社祭りも終わり、いよいよ本格的な夏の到来となりました。毎日テレビの天気予報を見ていてびっくりするのは、5月だというのに30度以上の日が各地で続いていることですね。先日など全国で沖縄が一番涼しかったこともありました。ところで気温の上昇で呼び名が変わっていくのは皆様もご存知ですよね。例えば25度以上で夏日、30度を超えると真夏日、35度以上になると猛暑日と変化していきました。今まではここまでだったんですが、なんと今年はこれに加えて40度以上にも名前がつきました。それは酷暑日と呼ぶんだそうです。果たして今年の夏はこの酷暑日が何日あるのでしょうね。私もおかげさまで語りの生活を始めて今年で45年目になります。で、後半のこの45年間本当に幸せでした。そしてね、何よりもありがたかったのは各地で出会う人との交流なんです。本当にただの主婦でいたら絶対会えないだろうなと思っている方々にたくさん会うことができました。そのお一人が書道家の杭瀬古白寿先生です。この方は日本

本で5本の指に入るだろうと言われている大書家なんですね。で今年で年齢がね確か91、2歳になってるはずです。それでもね全然偉そうじゃないんです。本当に私この方に会うたびに実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうあの言葉を思い出すくらい本当にね腰の低い方でいつも笑顔を絶やさない方で本当に素晴らしい方なんですね。と今日ちょっと新聞でこのクイセコ白樹と名前が出ていたのでハッとしたんです。でどういうことかと申しますと私たち皆さんもそうだと思うんですけど1、2枚は必ずお持ちだろうと思います。ユニクロの製品を作っている会社なんですね。でこの会社の入り口といいますか1メートル80センチ四方の紙にね4行にわたる力強い文字で服を変え服を変え常識を変え世界を変えてゆくという言葉これがクイセコ先生の字で、まあ、素晴らしい書になってるんです。これがねこのユニクロのいわゆる社風と言いましょうか社訓と言いましょうか。ですから社長さんが何かインタビューを受けるときは必ずこの書の前でインタビューを受けるらしいんですね。でこのやっぱり字は人なりと申しましょうかやっぱりこの字を見ただけでこれを書いたお人のこの人柄というものが全部こう見えていくようなそんなね素晴らしい字なんです。ここでお見せできないのが本当に残念なんですけど本当に見事な字です。でこの会長さんはユニクロの会長さんはこの字を書いていただいた後にねこうおっしゃってるんですって。この言葉に気が入るっていうかそのこの文字を見ているだけで気が入ってくるってですからご自身がお願いをしたんですけれどその思い以上のものが作品となってここに来てますってことを書いているんですね。でこの書家の先生方ですけれど我々ね知らないごく素人が考えるとなんか1枚か2枚にさっと書いたのかなとも思いがちなんですけれどなんとこれを100枚200枚と書くらしいんです。でも先生もそうおっしゃってますように何百枚書いてもですね技術は上がるんですって書けば書くほどだけど感動は逆に薄らいでいくんですってだから結局選ぶのは最初に書いた方から選ばれるんだそうです。これもなんか伺って納得がいくような気がします。まあ、私とクイセコ先生を比べるのはね本当に申し訳ないんですけれどなんかやっぱりね舞台の時の本番の前にリハーサルゲネプロっていうのをやるんですけれどどうしてもそこに力が入ってしまって本番よりゲネプロの方が良かったと思うことの多いんですよ。ですからねやっぱり先生がおっしゃるこのお言葉もなんとなく納得がいきました。いや書ってやっぱり素晴らしいですね。絵も素敵だと思いますけれど私はこの文字のなんか凄さ日本のこの、まあ、古くからあるものですけれどこの記事の一番最後にですね筆を手に取り心を込めて書いた文字に対して特別な思いを抱く文化私たちの日常に今でも息づいていると書かれているんですけどまさにその通りだと思います。本当に墨を吸ってあの香りの中で筆を持ってこう運ぶっていうこと耐えて久しいですからねなんかもう一度自分もやってみたいなと今改めて思っているところです。今日はクイセコ白樹先生との出会いの話をさせていただきました。それでは朗読作品を聞いていただきましょう。今月は角田光代作口紅の時。6歳。私は6歳だった。私の世界は
好きなことと嫌いなことだけで成り立っています。

ていた。好きなこと、父の高い高い、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、二軒隣の家の真っ白い犬、二段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは、母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参、歯医者さん。世の中で一番辛いことは、母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が兄弟の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。母の兄弟は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。よそ行きの服を着た母がすっと布を持ち上げ、兄弟の前に座る。和室の襖から覗く私の目には、横座りした母の後ろ姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。丸い尻の脇に、まだストッキングを履いていない白い母の素足がある。ぼんやりと暗い和室の中で、その足と鏡の中の半分の母だけが白い。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人のようで、その知らない人は私を平気で置いてどこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。私は泣かず、襖にしがみつくようにして鏡の中に半分だけ見える母の顔を凝視した。知らない人じゃない。母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。少しばかり尻を持ち上げ、鏡に顔を近づけて、細い筆をゆっくりと動かした。その段になると、お出かけできる嬉しさよりも、ほんの少し恐怖の方が勝った。そして、心の中で叫んだ。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん、ねえ、私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ、出かけましょう、といつもの母の顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、母と共に廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらっと母の顔を盗み見る。そうして、いつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっき怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが

好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。12歳の春、祖母が亡くなった。小学校から帰ると、家の中がバタバタしていて、それで何か起きたのだと分かった。何かというのは、どちらかといえばよくないことで、よくないことといえば祖母に関することだろうと、そこまで分かった。祖母はその年の頭から入院していたし、最近では父と母は張り詰めたような顔つきでお見舞いに行っていたから。案の定、玄関のドアを開けると母が慌てて出てきて、病院に行こうと言った。病院に着くと祖母はもう亡くなっていた。病室には、父やお正月に会ったばかりの親戚の人たちがいた。父も彼らも泣いていた。最後のお別れをしなさい、と母に促され、私と弟は大人たちをかき分けて祖母のベッドに近づいたけれど、私は祖母の顔を見ることができなかった。ぎゅっと目をつぶって心の中でさようならとだけ言ってさっと大人たちの後ろに隠れた。弟も私の真似をした。看護師によって私たちは一旦部屋の外に出された。私は弟と廊下の隅にしゃがみ込み、互いをつねり合ってこっそり笑った。笑いたくなんかなかったけれど、お腹の底からふつふつと笑いはこみ上げてくるのだった。あんたたち、いい加減にしなさい、と母が怒った。悲しくないの？おばあちゃん死んじゃったのよ。そう言われ、私と弟はまた目くばせをして笑いをこらえた。悲しいということがわからなかった。死というものがわからなかったのだから。看護師に呼ばれ、また全員で病室に入った。細長い綿棒みたいなものを渡されて、みんなで祖母の口に水滴をつけていた。静かだった。病室の窓から日が差し込んで、祖母のベッドを白く光らせていた。それから大人たちは小さな声で話し合い、母がロッカーから祖母の旅行カバンを取り出した。入院するとき、祖母が下げていった赤い革の旅行カバン。その中から母は小さなポーチを出した。祖母がいつも持ち歩いていた色あせたパッチワークのポーチ。ポーチの口を開き、母は口紅と紅筆を取り出して父に渡す。真っ赤な目をした父は紅筆で口紅をなでつける。丁寧にやっているんだろうけれど、父の手は不格好で不器用に見え、口紅が折れてしまうんじゃないかとハラハラした。そうして父は祖母の光るベッドにかがみ込むようにして、祖母の唇に紅を塗った。全く動かない祖母の唇が赤く色づく。さっきまで知らない人に見えた祖母が、私のよく知っているおばあちゃんの顔になる。ああ、おばあちゃん、旅行カバンを下げて、あなたはずっと遠くに行ってしまったんだね。私はその時、何が起きているのか初めて理解した。

愛した。みんな泣いているのはお別れが悲しいんだね。私は大人の後ろ姿の隙間からじっと祖母を見つめた。でもおばあちゃん、悲しいことではないよね。私はそっと祖母に話しかけた。口紅を塗ってもらった祖母は、めかし込んで出かけるときのよそ行きの顔に見えた。それで私はようやく大人の隙間から見える祖母に最後のお別れを言うことができた。おばあちゃん、行ってらっしゃい。私は胸の中で小さくつぶやいた。38歳。向こうからおばさんが歩いてくる。と、なんとなく思って通路をよけたら、おばさんも同じ方向によける。それで気づいた。向こうから歩いてくるのはおばさんではなく、鏡に映った私だった。私はそのまま鏡に近づき、まじまじと自分の姿を見る。右腕には書類でパンパンのバッグ、左手にはお惣菜や食材の入ったデパートのビニール袋。お化粧はほとんど落ちて、唇はカサカサ。これが私？これが私か。なんだか一気に力が抜けてゆく。デパートのフロアの隅に置かれた鏡と向き合っている私を、けげんな目で見つめて何人かが通り過ぎてゆく。両手に荷物を抱え、混んだ地下鉄に乗り、駅から小走りで家に向かい、玄関を開け放つと、まあまあ遅いよと娘の非難の声が迎える。はいはいと適当に返事をしながら台所に直行し、手を洗いお米を研いでスイッチを入れる。台所に入ってきて一日の報告をする娘に、相槌を打ち、手早くお味噌汁とサラダを作り、買ってきたお惣菜を皿に移す。テーブルに料理を並べ終わって8時。前後して夫が帰ってきて、3人でいただきますと手を合わせる。賑やかなテレビ、夫のつまらない冗談、娘の甲高いブーイング。かつて欲しいと願ったものは、とりあえず今私の手の中にある。例えば、家、家族、笑い声。明日には忘れる小さないさかい。仕事。輸入雑貨を扱う会社で、私は今、企画部の主任を任されている。それでも、手に入れたものばかりでもない。いくつも手放してきたものはある。例えば、娘との時間。仕事を辞めなかったから、この子は0歳から保育園に通っている。それから、ゆとり。季節ごとにカーテンを変えるような、ホテルのような朝食を用意する生活を、私は夢見ていたけれど、平日の夕食には出来合いのものが並ぶのが普通になってしまった。そしてさっき見た鏡の中の私の姿が目に浮かぶ。綺麗でいたいという小さな願いも私は手放してしまったのかもしれない。翌朝、30分早く目覚ましをセットした。
着替えを

済ませ、洗面所に向かい、いつもより丁寧に化粧を始める。夫と娘が起きてくる。ママ、朝ごはん。寝ぼけた顔で洗面所に入ってきた娘は、ふと立ち止まり、私の後ろ姿を見ている。お化粧をする私がそんなに珍しいのかと不安になるほど、まじまじと。娘は何にも言わず、パタパタと台所へかけてゆく。台所に行くと、夫がコーヒーを入れ、娘が卵を焼いていた。どうしたの、あなたたち。珍しい。声をかけても何にも言わない。パンの焼き上がるいい匂いがする。いただきますと手を合わせ、またにぎやかなテレビの音声の中、食事をする。朝は食事も世話しない。あ、もう間に合わないと娘が立ち上がり、夫もトーストを口に押し込んで立ち上がり、私も急いで空いた皿を重ね、流しに運ぶ。行ってきますという夫と娘の声が重なり合う。行ってらっしゃいと台所から怒鳴る。ママと呼ばれ振り返ると、出て行ったとばかり思った娘がドアから顔を覗かせている。ママ今日なんかいい感じ。迫力ある。娘は早口に言うとパッと廊下に駆け出していった。玄関のドアが開き、閉まる音がする。食器を簡単に洗い、テレビを消し、ガスの元栓を閉め、バッグの中身を確認する。もう一度洗面所に向かい、鏡に向き合って、口紅を塗り直す。そうして私は思い出す。かつて口紅を塗る母の背中をじっと見つめていた自分の幼い日を。その時の母が怖かった。置いていかれるような気がした。確かに口紅を塗る時の母は私の母だけではなかったんだろう。一人の女性に戻るささやかな瞬間だったのだろう。私の母はそんな瞬間を決して手放さなかったのだ。行ってきますと誰もいなくなった家に声をかけドアを開ける。明るい日差しがいっぺんに視界に入る。以上、角田光代作、口紅の時。今回は、6歳からこの38歳までを聞いていただきました。この後、65歳と78歳という文章がございます。これは、ぜひ次回にお聞きいただきます。今回もお聞きくださいまして、ありがとうございました。

あっという間にお時間が参りました。お聞きいただきました朗読口紅の時、それぞれの年齢で出会った口紅の思い出、ご自身の体験と重なる部分もあり、ハッとなさった方もいらしたのではないでしょうか。それではまた次回の言葉の散歩道をお楽しみに。一つの言葉に励まされ、一つの言葉で傷ついた。言葉は魔物、使い方一つで毒にもなれば薬にもなる。それでは

0: げんよう。
1: 8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、ヨシカワ、松節、越谷。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 本当に、ちょっと見せてみるよ。
1: はい、はい、どれどれどれ。
2: 大きい。
1: 大きい。
2: はっきり言って私の負けです。

0: 21日月曜日からスタート。
1: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
2: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
3: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
4: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ、少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。東埼玉ご出張の話題や防災情報などライブでお届けする地域密着番組ランチライブハッピー868。改めましてグラフタニャン、お昼のルオーシバ猫です。さあ、あって思ってるあなたいる？大丈夫？うっかりこの番組にたどり着いてしまったというあなた、あなたのお昼に極上ののんびりブレイクとツッコミどころ満載のギミブレイクをお届けする、まるで夢のようにふわふわした2時間、お昼寝がけ、おう噛んじゃったわ、お昼寝がてらにのんびり聞いて、そして午後からも頑張って。本日は2026年2026の5月21日、もうメイも残すところあとちょっとね、21日ですって。木曜ランチ、来週もまだ5月、新緑の季節とは言うけれども、今日はねちょっとレイニーデイだけどさ、なんかここのところずっとお日様見てたような気もするからいいわよね、こういう日もあって。まあさ、昨日なんかちょっと暑くってね、この後ホットサマーもうすぐ来ちゃうんじゃないのってドキドキしたけど、まあまあ落ち着きなさいよって感じでさ、今日ちょっとクールダウンしていいんじゃない、こんな感じでね。でしばらくレイニーデイ続くんでしょ。今週末どうなのかしらね。今曇りのマーク出てたけど、あんまり降らなくてもいいんじゃないなんて思ってるのはイベントあるから。それについてはさ、今日13時台とかにお伝えするので、ぜひ12時だけじゃなくて13時ものんびりブレイク取ってお付き合いしてください。よろしくお願いします。さて、そうだ、1点 very important thing、 本日 today 14時30分から防災ラジオの訓練放送あります。詳しくはまた13時台に

にお伝えするんだけれども、これね、越谷市にお住まいで緊急告知防災ラジオというラジオ機器を持っている方向けのお話なんだけれども、まあ、それのね自動起動確認というのを毎回月に一度を目安に行っているので、その訓練放送今日ありますよっていうのをお伝えしておきます。だからあなたが越谷セリーに住んでいて防災ラディオを持っているという時は、あ、この後インポータントティング始まるねと思っておいてください。14時30分、だからこのランチライブが終わってから30分経ってからねスタートするけど、ということで、さあ Today's first song いきましょう。 We're gonna start up with this song Mark Morrison Return of the Mark。 これかっこいい曲よ。 Here we go。

お昼のルーオシバ、私猫です。改めましてグダフタニャンということで、時刻はスタジオの時計で12時8分を回っていますよ。インターネット経由でこのラディオをお聞きの皆さん、ステュディオの時計と、あなたの時計とアレルビタイムラグ発生なので、 Watch out, watch out、 あなたの時計よく確認してのんびりランチブレイク取ってくださいね。なんかさ、いろいろなテクノロジーとかシステムが向上してもタイムラグってできちゃうのよね。不思議。時計はさ、何、時計の数字とかメモリとかって人間が考えてるものだから、まあ、本当はそんなのあまり関係ないとかって思っても、まあ、そうやってメモリで測るとラグっていうことになっちゃうのよね。仕方ないけど、まあそれもいいか。楽しめることには変わりないしね。ということで、12時台のメニュー簡単に、この後ご視聴の気になる話題をお届け、広町交流便です。12時台は主に三郷シティの話題をお届けしちゃいます。そして12時30分頃からは、うさねこしりとりジュークボックス、みんなが大好きなあのコーナー、金曜イブニングライブのうずきあつみちゃんと音楽キャッチボールやっています。お楽しみに。そして防災868、いつものコーナーが12時台ね。Excuse me。 そして868インフォメーションという天気電車交通の情報をお届けするコーナーがあるんですが、ランチライブでは13時50分、1回のみ、1回オンリーなので、もし何かがあれば随時お伝えしていきます。今何かあるかなって思ってるんだけど、電車トレインがね、ちょっと遅れがいっぱい発生中。東武スカイツリーライン、これは朝東急田園都市線内でドア点検をしたということで、現在もまだ一部列車に遅れが残っています。その影響がかなり多く、東武東上線、東武東上線、あと東京メトロとかに出ているので、このあと、都心に向かわれる方、駅で最新の情報を、チェックしてください。それと、ハイウェイね、高速道路、高速道路現在圏央道に通行止め箇所があります。事故による通行止め箇所、内回り外回りともに、上層インターチェンジと坂東インターチェンジの間、事故による通行止めです。さっきインターネットチェックしたら、この通行止めは時間がかかりそうです。なので、圏央道ご利用予定の方、ちょっと、ルート確認してください。また、情報が入り次第お伝えします。それで今日はレイニーデイ、高速道路は80キロ規制、スピード規制かけているので、スピードには気をつけてよろしくお願いします。雨による80キロ規制がかかっているのは常磐道、東北道、関越道です。圏央道も一部かかっていますので、レイニーデイだからね、あまりスピードを出すっていう方も少ないかなと思うけども、でも Watch out, watch out。ということで、この後広町交流便行きたいと思います。

12時台は主にミサトシティの情報をお届けしているんですけれども、今週末いろいろねイベントあるみたいよ。前にも一度お伝えしたんだけれども、さつき展、さつきのお花、丹精込めて育てたさつきを皆さんに見せましょうというさつき展、今週末開かれます。日時は5月23日土曜日 and 24日日曜日、ミサトシティの文化会館にて行われますよ。ミサトシティのさつき愛好家の皆さんがお育てになったさつき、いっぱい展示されてるんでしょうね。とても素敵、いい香りもするのかしら。もしレイニーデイだとしても文化会館の中で行われるから大丈夫ね。なんかシーズンを感じに行ってみてはいかがでしょうか。時間が土曜日と日曜日でちょっと違うのでお伝えします。5月23日土曜日は午後1時スタート and 4時 end、ね、土曜日は搬入があるんでしょうね、きっと。ランチタイム通ってから午後1時に、見に行ってください。そして24日日曜日は朝から大丈夫、午前9時スタート and、ラストは午後4時です。入場は無料ですし、こんなところでのんびり週末を過ごしてみてはいかが。そして24日の日曜日、イベントがあるのは、早稲田公園。お天気というはね、何があるかというと、ミサトミニ音楽祭 with 早稲田肉肉カーニバルということで、お肉、ミートカーニバルね、素敵。日時は5月24日日曜日11時スタート、午後4時16時 end で、もし好天だと雨がいっぱい降ってしまったら中止になってしまうということで、これについては、土曜日の13時、お昼13時にホームページでお知らせするということです。肉好きさん集まれって書いてあるわよ素敵ね、豊富な肉料理が早稲田公園にトゥギャザーするそうです。その他にもね、いろいろあるの、お肉だけじゃないのよ。ミサトミニ音楽祭、そうね、一番最初に言ったもんね。これ音楽家たちが世代問わず楽しめる数々の名曲を披露ということで、地域で活躍する和太鼓チームとか、あとね、今これぐらいしか書いてない何組か来るみたいよ。で、そのミニ音楽祭はスタートがお昼12時からです。で、雨が降ってしまったらこちらは中止ということでね。雨降らないでと思うわね。まあ楽器のことだからさ、ちょっとね、レインには弱いのよね。だからそこはまあしょうがない、お肉食べて万が一の時は我慢しましょう。で、あとね、音楽祭だけじゃないの、縁日あるんですって。でもこれね、当日までのお楽しみですって気になる、懐かしの縁日って書いてある、何かな、ヨーヨーとか、あの水風船のね、まとわてとか、まあ、縁日のそういうアイテムって大体今もノーチェンジだと思うけれどね、どんなものが出てくるのかな、楽しみね。じゃあ縁日は、じゃあ当日までお楽しみ、いた人が楽しんでください。そしてあとね、シュート、サッカーでシュートに、枠にシュートを決めて、そうするとあの商品ゲットなんていうね、そんなのキャラクターゲットっていうコーナーもあるんですって。これ小学生のサッカーチームのペラダジュニアというところが協力しているそうですよ。ミサトシティを中心に活動している小学生サッカーチームだったそうです。時間は、キャラクターゲットの時間は
午前11時から16時まで、あ、もうエンドまでたっぷり楽しめるんじゃないね。枠にさ、シュートするのできそうでできないものよね、きっと。これは料金かかります、200円。お申し込みはないので、当日行ってやりたくない。

を利用できるということです。だけどできるだけ公共交通機関を使ってくださいということでした。あと駐輪場ね、バイセコも大丈夫、早稲田公園が三郷シティ文化会館の早稲田公園側の側面に駐輪スペースを設けますということですよ。地元の人はいいわね、自転車でこの時期暑くもなく寒くもなくなんて時期をサイクリングするのとっても楽しいからね。ということで、三郷ミニ音楽祭、With 早稲田肉肉カーニバルのお話をしました。もうちょっとあるけど一曲いこうかな。お届けするのは Usher You make me wanna

な講演会あるんですって、募集中、募集中の、これから募集、熱中症予防講演会、命を守る水分補給。現在テレビなどで大活躍中の熱中症脱水症の第一人者として大注目、谷口秀樹先生から飲水学を学びましょうということで、生きていく上で欠かせない水分、何をいつどのくらい取るといいのかということを分かりやすく解説してくださるそうです。熱中症を予防するためには本格的な暑さが来る前から注意することが必要、熱中症を防ぐためのポイントとか、正しい水分補給について学んで暑い夏を元気に過ごしましょうって言ってますよ。飲水学、水を飲む飲水学、何っていうことなんだけど、これはね、谷口先生が名前をつけたんですって。その熱中症と密接に関わる脱水症を回避するために、必要な水分を何をいつどのくらい取ることが正解か、それを自分で導き出せるような知識をゲットする、それが大切なんですって。なるほどね、お水飲んでればいいっていうわけじゃないんだ。でももしかしたらお水いっぱい飲みすぎちゃうと、ほら体に必要な塩分も全部出ちゃうっていう、全部とは言わないけど、出すぎてしまって、かえって体に良くないという話も聞いたことはあります。なのでこのあたりを何か教えてくれるんじゃないかしら。もしかしたら水ではなくてこっちの方がベターよっていうこともありえるかもね。どんな話が聞けるんでしょう。谷口先生、ミスター谷口は済生会横浜市東部病院の患者支援センターでセンター長を務められています。栄養部長もやってるんですって、医学博士で、その麻酔集中治療、脱水症対策、経口補水療法を専門としているということで、熱中症予防や水分補給に関する第一人者なのだそうです。メディアもそうだけれども、いっぱい本も出版されているということですよ。さて、そんな飲水学を学べるチャンス、日時は6月の21日日曜日、来月ね、6月の21日日曜日、高野文化センターで行われます。時間は午前中、午前10時スタート、11時30分までを予定しているとのことで、お申し込みのスタートは来週、今やったらちょっとフライングね、来週5月25日月曜日スタートです。午前9時から電子申請、またはお電話で三郷シティの健康推進課地域保健係さんまでお願いします。事前申し込みで250人程度を予定しているということですよ。費用は無料、大活躍の先生からのお話を無料で聞けちゃうの、すごいわね。気になる方行ってみて。もう一回、熱中症予防講演会、命を守る水分補給、6月の21日から1日です。現在大注目、飲水学の谷口秀樹先生から学びましょうという講座です。もう一個いけるかな。これも6月のイベントなんだけども、北公民館で楽しい歌のコンサート行われるんですって。Freedom Online Concert 2026 夏ということで、北公民館と全国公民館連合会というところが共催しています。オンラインを北公民館で結んでスクリーンに投影したライブコンサートを行いますということですよ。これ全国のいろいろな施設で同時上映されるんですってね。北公民館のみんなと、でも全国のみんなも一緒に同じ時間盛り上がれる、楽しそう。一緒に歌ったり紙芝居とかリズムに合わせた体験コーナーもありますということで、
スクリーンの向こうにご出演されるのは三河健一さん、そして大江豊さん。

お二人のライブを聞いたり、なんと一緒に歌うこともできるんですって。あとね、チャットで直接質問できるコーナーもあるそうですよ。日時が6月16日火曜日14時から15時、北公民館は先着30人程度だそうです。だけど参加費は無料。ぜひね、気になる方チェックしてみてください。あの頃ソングを歌ったりね、お隣の方と思い出話したり楽しいんじゃないかしら。ということで、以上昼町コリビン12時台をお伝えしました。一曲いって、うさ猫しりとりジュックボックスのコーナーに行こうかしら。お届けする一曲、ドナル・ジョーンズ You Know What's Up。

うさねこしりとりジュークボックスのコーナーです。金曜イブニングライブのうずきあつみちゃんと一緒に音楽キャッチボールやっています。でお互いにねクエスチョンもキャッチボールしてんだけど、猫がさ、この間ミサちゃんはなんか最近注目のゆるキャラあるのっていう風に聞いたら、ギャル猫っていうのに大注目なんですって。ね、知ってた？ I don't know ギャルになりたい猫、ギャル猫ね。なんかマルキューでポップアップストア的なもの開いたんですって。マルキューとか言ってみた、ギャル的にイラストだけじゃなくて、ギャル猫のなんかほら、あのリアルな動くやつあるんですって。インスタグラムも開設してて、そこでね動画でギャル猫歩いてた。結構ビッグサイズびっくりよ。あのかぶり物じゃないわよ、リアルギャル猫ね。あの大人だからほら、大人同士はかぶり物とかそういうワードは使わないまあいいわよ、いいんじゃない。ギャル猫チェックしてみて、キュートだった。お目目が大きいのね。ギャルになったら、でもあかん、ギャルはほら期間限定みたいなものもあるからさ猫はもうならない。あの頃もギャルじゃなかったけどさて、まあ置いといて、でミサちゃんからの、クエスチョン、猫が冒険してみたい場所はということでね、あのフィクションでもノンフィクションでもどんな設定でも OK ということで、クエスト、まあ、先週秋山黄色のクエストをミサちゃんかけたから、そう言ってもそこからクエストしてみたい場所はどこですかということで考えたわよ。あったかしら、そんなところと思ったら意外とあるわね四万十川、四万十川行ってみたいのよ。すっごいウォーターがビューティフォーなんで、ちょっとね気になる。なんかさ、猫ほらリバーラバーだからね、透明度が高いと言われる四万十川クエストしてみたいわ。何が見えるのかしらね。なんかさ、お魚とかさ、川底の小石とかさ、あー最高じゃない、流されてみたい。まあでも川だけで言ったらちょっとあの長江とかね、そういうなんかビゲストリバーみたいな三峡ダムとか、あんなとこも見てみたいけど、リアルで、リアルで行くのは大変そうよね。さてということで、前回ミサちゃんからは秋山黄色のクエストをいただきました。なのでと or t、クエストって英語のね表記だから t or とで行こうと思ったんだけれども、猫はこの曲がいいかしらと思って選んでみましたよ。これね、まあ、イントロ very long だから聞きながらもうちょっと話しようかしらね。イントロでわかるかしらね。あ、ちょっとびっくり。ところで、その先週のミサちゃんの秋山黄色クエスト、あれ TV アニメーションの味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指すのオープニング主題歌だったんですってタイトル長びっくりした。最近の漫画はさ、タイトル読めば、まあ、大体中身がわかる系だと思わない？まあ、実際ね、そのタイトル通りなら漫画業界廃れるんじゃないと思うんだけど、きっとストーリーはなんかあの結構ディファレントな感じで、追放されて最強を目指す感じじゃないのかもしれないけど、わかんないけど、でも、まあ、一周回ってこうヤングピーポーたちも水戸黄門的なこう安定したストーリー展開が好きなのかもしれないわよね。ということで、今お届けしているこの楽曲、沢田研二 TOKIO。

ということで、秋山清のクエストから猫が受け取って流している声は T ね、サードケンジ TOKIO です。さっきイントロのところで1分以上あんのよ、長いからさ。別のお話したけど、知ってる人たちみんな TV ではテンテリンテリリリリリリンテリリリンテリンテリリリンのところだと思って、私もそう思ってたの。あれ違うのよ、アーバンバージョンは。これは1979年発表当時のアーバンバージョンで流してるんだけどね。アルバムの1曲目だから、スタートソングだから、まあそう、なんていうの、世界観へのいざない的なイントロダクション、ロングイントロダクションだったのかもしれん。サードケンジさんはこのアルバムで路線転換を図ったそうです。まあさ、でも、まあ、それはどうでもいいとして、ジュリーはこの曲を歌う時パラシュート背負ってたわね、覚えてるでしょもう本当ドギモテイク、ドギモ抜かれる感じだった衣装もさ、ベリーキラキラ、本当にね、ジュリーって感じだったわよ、素敵ね。まあ、でもあの頃の歌番組の印象としては、そういうなんかビッグシステムがねいっぱいだったような気がする。だってさ、西城秀樹さん、あの新幹線、初代新幹線ってお花丸かったじゃない。で、西城秀樹さんが何かの歌を歌う時ね、その初代新幹線の先頭車両部分がステージにドーンってあって、

でその上でね歌ってた。もうなんか何の曲をやってたかもうすでにわからないわよ秀樹もどういう気持ちで歌ってたのかしらねということで、ミスあっちゃんへのクエスチョンいきたいと思います。TOKIO にかけて行ってみたい都市はどこですかということでね、ビッグタウンとかスモールタウンとか、もうなんかジャパンでもアダーカントリーでも全然いいんだけども、ミスあっちゃんはほら旅行好きじゃない、だからその例えばどこの街へ行くのかもなんかチョイスのポイントとかミスあっちゃん的なものがあるのかしらねなんて思ったり、ということで行ってみたい都市はどこ教えてください。ということで次回は澤田健二 TOKIO の O、 アルファベット O または O からお願いします。うさねこしりとりジュークボックスです。

防災868のコーナーです。木曜日は三郷シティの指定緊急避難場所36箇所お伝えしています。猫は4回に分けてお伝え中。今日は三郷シティの北東のあたりを紹介したいと思います。まずは善馬小学校から。所在地は善馬 197-1、ここは県道21号三郷松伏線沿いです。三郷流山橋有料道路の料金所も近くにありますよ。ではその善馬小学校から西に向かってだいたい10分ぐらい歩くとあるのが旧後屋小学校、後屋 36-3。 ここは大場川沿い、常磐自動車道と大場川が交差するあたりにあります。で現在小学校ではなくって、旧後屋小学校ということでね、旧がついています。では続いて善馬小学校からまた12分ぐらい歩いてみて県道21号三郷松伏線を南へ向かいます。丹後小学校があります。早稲田 5-3。 丹後小学校の隣には早稲田図書館、そして校庭の先には三郷市文化会館があります。目印になるでしょう。では少し東に目を移していきましょう。 JR 武蔵野ライン新三郷駅の東口側です。神田公園の向かいにあるのが早稲田中学校です。彦成 5-56。 では武蔵野線の南側に行きましょう。水沼市民センター上彦名870にあります。ここは向かいに総合薬局新三郷店があるので目印になるでしょう。ではその水沼市民センターの南側、さつき平調整池というのがあるんですけれども、その池の西側にあるのが水木小学校です。さつき平1-6-1。そして調整池の東側にあるのが水穂中学校です。大広と1000トンで1。最後です。その水穂中学校から東へ向かってください。県立三郷特別支援学校があります。駒形56。ここの近くには三郷市消防署北分署や新三郷浄水場があります。目印になるでしょう。ということで以上三郷シティの北東のあたりを今日はご紹介しました。ではこのまんま、防災トピックスにも行きたいと思います。さて、昨日のお昼前には沖縄本島近海を震源とした地震アースクレイク起きました。鹿児島県の与論町では最大震度5強というね、大きな揺れが観測されました。そして今日も午前中にトカラ列島近海を震源

転々とする地震が起きました。鹿児島県の十島村では震度3が観測されたということです。遠くの地震とは思わないで、私たちも改めて地震対策考えてみましょうか。三郷シティには我が家の防災対策マニュアルブック地震いつも×三郷シティという小さい冊子があります。お持ちの方もいらっしゃるんじゃないかな。そのねページにはいろいろ載ってるんですけれども、今日は家具転倒防止の話、家具転倒防止の対策というのをやってらっしゃいますか。例えばタンス倒れたら怖いですね。自分の上に乗っからないように、そしてもしくはドアを開けられないような倒れ方をしないように、タンスは固定してくださいというふうに言われますけれども、何で固定しますか。 L 字金具で固定すると効果は大きいです。でもご自宅の壁がそういうことができないですという方、もしくはしたくはないという方、じゃあどうすればいいでしょう。例えば天井との間に突っ張り棒をするとか、滑り止めシートを敷いてみるとか、この、我が家の防災対策マニュアルブック地震いつも×三郷市というのにはアイディアがいろいろ載っているので、ぜひご参考になさってください。あなたのお家のマイベスト、そこから探してみてはいかがでしょう。ということで、三郷シティのホームページ防災のところに防災マニュアルブック一覧という項目があります。この例えば今日みたいな平時の時に検索して、ぜひ内容をチェックしてみてください。ということで以上防災トピックスでした。

まあ、これとはさちょっと違う different BGM をかけようと思ったけど、なんかね思考がちょっと停止しちゃったということで皆さんからのメッセージやリクエスト募集しています。お昼になんかこんな曲聴きたいなとか、眠気覚ましになんかお願いなんていうのもいいかもね。メッセージやリクエスト、越谷 FM のホームページ開いてリクエストフォーム使っていただくと very easy に送ることできます。リクエストは洋楽だと嬉しいかも。メッセージは日本語で書いてね、読めないから Pretty please。 So, and 直接アドレスを入力されるあなた、アドレスはアルファベット全部小文字で msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。ということで、いろいろメッセージをお待ちしています。で、火曜イブニングライブの丸森さん、メッセージ Thank you very much。 今日はね very busy なんですって。だけどラディオ聞いてるよということでね、励まされる。 Thank you very much。 いただいたリクエストは13時台にかけようと思っています。ここでは何に行こうかな。あ、そうそう、あとね、もう一個いろいろ情報、いろいろ情報載ってたから、マルモリさんの情報は13時台ね、これもねじゃあここでメッセージ披露するなっていう感じだよね何かバタバタしている、どうしたのかな、いや通常運転ねということで、いつもこの時間邦楽ヒッツということでジャパニーズソングのなるべくニューソングをかけているんだけれども、今日のね、今日は全然ニューソングじゃないわね。キングヌー愛憎いきたいと思います。相変わらずかっこいいキングヌー。 Here we go。

テレビアニメ、テレビアニメ呪術廻戦第3期死滅回遊前編のオープニングテーマですって。呪術廻戦死滅回遊

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は13時を回りました。東埼玉ご市長の話題や防災情報などライブでお届け中、地域密着番組ランチライブハッピー波長か8。改めましてグラフタニャン、お昼のルオシは猫です。 Are you having a good break now? Good。 さて、皆さんからのメッセージリクエスト相変わらず募集中。越谷 FM ホームページのリクエストフォーム使ってください。メッセージ日本語で書いてない、読めないから、リクエストは洋楽の方が嬉しいということで、よろしくお願いします。で、そのさっき丸森さんからメッセージ来たとかって言って中途半端に終わったから、ここでちゃんと紹介するThank you very much, 丸森さん。ハローニャン、雨でニャンということで、そうなのよ。スタジオの前のね、空はちょっと強かったり弱かったり、でもいずれにせよ、レイニーデイ。丸森さん忙しいのね。今日もお仕事しながら耳だけそっちの世界に行きますということで、Thank you very much。なんかね、give me a break な感じの、喋りをしないように頑張ります。お仕事がね、ストップしちゃうからね。昨日の暑さは何だったって思うぐらい、今日は雨冷えねということで、そうなのよね、寒い。だからさ、今日張り切って長袖ロングスリーブ着てきた、スプリングコートも着てきて、そしてね、ちょっと蒸し暑いのよね。もうディフィカルトね、ほんとこのシーズンはよくディフィカルトということで、丸森さんが今日に合う感じの一曲をリクエストしてくれました。後でかけたいと思います。でね、越谷アビーロードというライブハウスの X で8月10日のライブイベントのティザーをアップしてくれてるにゃん、見てみてということで、そうなの、皆さんも見てみて。越谷ライブアビーロードガモのお店なんだけど、読もうか、アビーロードが書いてある、旧ツイッター、越谷 FM 86.8 メガヘルツ、8月10日チェックしてね。詳細はまたお知らせしますということで、文字で読んでると何のことのって感じだけども、8月10日ハートの日、10周年アニバーサリーミュージックパーティーが越谷ライブアビーロードで行われます。越谷 FM のパーソナリティがいっぱい出るわよ。うちわのパーティーでしょって、全然そんなことないの、みんな来れるから、 Welcome Welcome ということで、詳細は徐々に出していくけども、現在は越谷 Live、 Live は L-I-V-E ね、でアビロードはカタカナでアビロードって入れて、旧ツイッターチェックしてみてください。あとはね、マモリさんがリツイートとかしているから、そこから辿っていってもいい。だから猫もリツイートすればいいんだね、明日したさそうすれば猫

キュートミートやからもういけるってことよね。もうさ、テクノロジーはディフィカルトです。さて、イカツの丸森さんから素敵なリクエストをいただきました。早速お届け、ガンズ&ローゼズのノベンバーレインのカバーバージョン。これがさ、すごい素敵なのよ。ボサノバカバー。どんなのんびりムードで聴けるのかな、聴いてみましょう。

コシ F ナビゲーションのコーナーです。コシガヤ FM のいろんなことをナビゲートしようということで、今日ナビゲートするのは今週末5月23日土曜日 and 24日日曜日、コシガヤレイクタウン。あの辺りはね、防災一色になるわよ。つまりイオンレイクタウンで防災フェス2026開かれます。越谷 FM は今年もブースを出展。出展場所はレイクタウンアウトレットの駐車場、アルファベットで Q、 アルファベット Q の駐車場に出展します。で、越谷 FM のパーソナリティも多数参戦。サコさん、タエさん、丸森恵子さん、大久保明さん、宇津木あつみちゃん、木曜日イブニングライブやってくれてるコシ F 学生会のメンバーズ、誰が来るかはお楽しみということで、23日土曜日、24日日曜日ともに午前10時スタート、午後4時までということでね、お忘れなく参加 Pretty please。で、今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表するそうです。4人のキッズたちステージで緊張しないかしらね。キュートね、考えただけでキュートね23日土曜日の午前中開会式ということで、キッズたちが緊張しないでいいようにみんなで駆けつけて応援してくださいね。今年は防災フェスで何が見られるのかしら。毎回いろいろな催しがあって、あ、こういう新しい取り組みがあるんだとか、こんな新しいグッズがあるんだというね、いうふうに思えるので、いろいろ学びがあるんじゃないかなと思います。なんかね、防災のスペシャリストとかね来るんですって。あと特殊車両とか水陸両用車両とかね、AED 体験、こんなのもいいんじゃないかしら。そして避難するのはあなただけじゃないの、ペットもっていう時、ペットの防災も考えられるブースもあるそうです。ぜひ行ってみてください。今週末土曜日日曜日レイクタウンでの防災フェスのことをお伝えしました。以上、コシ F ナビゲーションでした。

越谷 FM よりライブでお届け中、ランチライブハッピー868木曜日、猫がお届けしております。 Good afternoon. Having a good break. 美味しいお昼食べたのかしら。まだこれからかしら。 Rainy day だからね、まあんまりアクセク Working しないでゆっくりしていってください。さてスタジオの時計は13時13分、もうすぐ14分かななんていうところだけれども、もしあなたがインターネット経由でこのラディオをお聞きであった場合、スタジオの時計とあなたの時計若干タイムラグがあります。 Watch out, watch out。 あなたの時計を確認しつつのんびりランチブレイク取ってくださいね。メッセージいただいてるわよ。 Thank you very much。 じゃじゃじゃん、ルーシーセブンさん、猫様こんにちはということで、こんにちはルーシー、今日は雨の中車で吉祥寺まで来ていますということで、大変大丈夫、スピードは出さないで。ちょっとね、激しく降る時とそうでもない時あるから、今日のレインは、まあ、でもなんか午後一回曇るんでしょ、レインストップで、でまた夜になると降るよなんてことだけど、どうなのかしら、もう概ね降ってるって感じよね。でもすごいわねルーシー、東京に車で乗り入れなんかさ、ほら東京ってもう全然、猫が住んでるここら辺とは道の幅が違うっていうか、車線がいっぱいあってさ、どうやって車運転して、どうやって車線変更するのかしらねなんて毎回思うのよ。運転するからこそ分かることよねこれは。よく怖くなくて、ルーシーすごいわ。これからお客様の会議に出席しますだって。もう会議得意じゃないのよ猫は雨で憂鬱ですが、うとうとしないように頑張りますということで、頑張れ。ランチブレイク取った後はさ、ちょっとお腹がマイルドになるから、目もねつむりがちよね。しょうがない、深く考えているっていう格好してればいいと思うのね、うとうとするのはきっとそのお客様の方がちょっとうとうとさせるような話し方だったり内容だったりするんじゃないかしらルーシーのせいではないと思うのファイトルーシーファイトね、頑張って。雨だから余計憂鬱かも。終わったら何か美味しいドリンクでも飲むといいわ。 Thank you very much。 お仕事頑張ってください。And キャラメルシフォンさんからもいただきました。 Thank you very much。 Hi Mrs. Snake、 ハロハロニャンということで、ハロハロニャン、キャラキャラいろいろ噛んじゃった、ハロハロニャン、キャラメルシフォンさん、一日雨なんて久しぶりのお天気ですねということで、本当そうね、うん、確かに一日降るってことなかったかも最近ね。夜中にドって降ったりとかさ、そういうのあったけど、長靴、猫はねレインシューズ履くのがすごい好きなんだけど、今日長靴履いてきたんだけど、今あれ長靴履いてスタジオに来たのはいつのことだっけとかって考えてた。まあこのあと降るっていう時はさ、もう履いて出かけちゃったりしてね、どうしたのその長靴が好きな人っていう感じな世間の目にさらされながら来るわけだけどさて猫さん、喉は大丈夫ですかということで、うん、多分なんか大丈夫そうな気がする。もしキャラメルシファンさんが聞いてて、おやと思ったら教えてね。なんかキャンディーとか舐めたいと思います。さてさて、こっちの曲かけよう、うん、おう、キャラメルシファンさん治療に行ってたんだ。私はやっとバネ指の治療で整形外科に行ってきました。うん、2月頃から薬指の動きが悪くなって、カクンカクン動かしていればそのうち動くだろうと思っていたんですが、なかなか思うように治らず、仕事のキリがいい今週行くことにしましたということで、バネ指、なんか名前だけは聞いたことがあるけど、痛いのかしら、大丈夫、知ってましたということで、いきなり手のひらの中の薬指の付け根に注射するひー付け根、ほう、
歯茎に麻酔注射をする感じで思わずヒャーと声が出てしまいました。だけど今のところ変化なし、また来週行ってきますということで。そうなんだ。なんかさ、伸ばしたりとか何かを当てたりとかじゃないのね、急に注射それはヒャーだわ。口の中に注射されるときはほらヒャーも言えない状況だからさ心の中で叫ぶだけだけどねえ、そう。じゃあ動きが悪くなってっていう、そういう症状なのね。痛くはないんだ。で、動かせるんだ。動かせるんだけどカクンカクンしちゃうんだ。うーん、デビカーね、バネ指とかっていう名前だとさ、なんかビ

ヨンビヨンしちゃう感じよね、カクンカクンじゃなくて。なのに、今のところ猫はねそういう風なのになっていない気がする。あ、でもね、バネ指ではないと思うんだけど。

もしあのバネ指がずっと生涯共にあったって言ったらびっくりしたけどね注射されてキャーってへーインジェクションは怖いから頑張ったねキャラメルシフォンさん。ぜひこの注射が効いて改善された状態で次回ドクターのとこに行けますようにね。時間かかるって言われちゃったのかしら、どうなのかしらね、こういうのってほんとよくわかんないけど、最近はね病院はあんまり行ってない気がする。お薬ね飲んでんの猫は、だからそのお薬がなくなるともらいに行くんだけど、で次回はそのお薬をもらいに行った時に健康診断っていうの、ヘルスチェックしてくださいって、あの身長測ったり体重測ったりするあれね、あと多分血も取られるんでしょ、なんかそれをしてくださいって言われた。で去年度はそれ忘れちゃって、先生にあーって言われたから、あーって言う前に猫さん忘れてませんかとかね、ちょっと聞いてくれればいいのにって心の中で思ったけど、患者私だけじゃないからねさてということで、キャラメルシフォンさんからはフィル・コリンズいただきました。I wish it would rain down、 いいねこの時期の、この時期なんて今日の曲かなっていうことで、キャラメルシフォンさんからねなんかナイスメッセージがついてたわよ。今日のリクエスト、しつこい雨のような未練がましい男の歌ということで、いってみましょう。

こちらが FM よりライブでお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピーハチョロガチ、木曜日は猫がお届けしています。改めましてグラフタニアン。さて、今ピオップコインズの曲を流したわけだけど、そしたらカヨのマルさんから追加メッセージ。キャラメルシフォンさん、フィル・コリンスって雨の男だよね。雨降ると脳内再生されるですって。マルモリさんは今日はフィル・コリンスのあなたでインパラダイスにしようかどうかリクエスト迷ったということでした。これもいいよね、フィル・コリンス雨男、雨の男。わからなくはない、今みたいなね、この霞んだ感じ、雨で霞んだ感じ、フィル・コリンズのボイスがそんな感じかもしれない。一時ハマってた。フィル・コリンズってこういう楽曲の前にはプログレやってたんでしょ。なんかバンド名が違うみたいだけど、でそれもちょっと聞いてみたんだけどね、難しすぎてわからなかった。大人になった今だからもうちょっと寄り添えるかしらね、楽曲に。またちょっとトライしてみようかな。キャラメルシフォンさん、ヘンのマルモリさん、フィル・コリンズを思い出させてくれてありがとう。さて、ヘアマチコリュービン13時台行きたいと思います。まずは12時台にもちょっとお知らせしたけれども、本日これから防災868割り込み訓練放送あるので、そのお知らせをしたいと思います。越谷市危機管理室と連携をして緊急告知防災ラジオ自動起動確認の訓練放送を毎月1回行っています。今月は本日5月21日の午後2時30分に行います。越谷市や越谷 FM から緊急告知防災 ラジオをご購入いただいた方、本日21日午後2時30分の訓練放送の時にはラジオの

前で待機をお願いいたします。さあ、この訓練ではお持ちの緊急告知防災ラジオが自動で起動するかの確認、またはですね、他局を聞いていても大丈夫なんですけども、その時に割り込み放送がスタートしたら越谷 FM に放送局が自動で切り替わるかどうか、それを確認してください。今日の準備としては、事前準備としては、緊急告知防災 ラジオには AC アダプターを接続しておいてください。乾電池も入れておいてください。これでラジオの電源が喪失されるということがなくなります。越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。で、受信できないとき、ラジオの受信というランプが赤く光ります。レッドランプが光ったら、あ、ラジオちょっと受信できてないっていうね、合図なので、その赤ランプが消える場所を探してください。設置箇所のポイントとしては、東埼玉資源環境組合リユースの方角にラジオを置いてみる。または窓のサッシにアンテナを伸ばしてみましょう。で、もっと詳しく確認したい、またよくわからないという方は、ぜひ越谷 FM にお問い合わせください。今日のスケジュールですが、2時30分になりましたらチャイム音が鳴って割り込み放送スタートで、越谷 FM のパーソナリティが呼びかけます。放送が終了したら午後2時35分頃より、生放送で自動起動しなかった方に向けて、室内のラジオ設置箇所のポイントですとか、アンテナの向きなどについて説明ご案内いたします。そしてですね、本日カーラジオとか普通の割り込み対応ではないラジオでもこの訓練放送を聞くことができます。急に今までいつも聞いているのに、何が始まったのかしらというふうにね、驚かないように事前にお知らせしているんですけれども、緊急告知防災ラジオ、特徴としてはラジオの電源が入っていないとき、また別の放送局を聞いているときにラジオが自動で起動して、さらに越谷 FM に自動チューニングされる、そんな仕組みになっていますのでね、これを機に興味を持っていただけたら嬉しいです。今のところ越谷シティの人にだけ販売しています。皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、本日これからの防災868割り込み訓練放送のお知らせをさせていただきました。で、もう一つ訓練放送の話をしたいんですけれども、これは草加シティの皆さんです。草加市の割り込み放送のご案内、昨年度からスタート、草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。来週5月26日火曜日午後2時30分頃に、草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。この放送では今話した緊急告知防災ラジオの自動起動はありませんね。草加シティですから、越谷シティの皆さんで緊急告知防災ラジオを持っているという方でも、この草加シティの訓練放送は入りませんので、覚えておいてください。で、この草加シティの草加市の割り込み放送を聞くときには、ラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングをしてください。それで大丈夫です。周波数 FM86.8MHz なので、普段からね、聞いてくださってるリスナーの皆さんも、午後2時30分になったら草加市役所から割り込み放送が流れるので、5月26日火曜日の午後2時30分は、ちょっとびっくりしないようにしてください。ということで、もう一度繰り返します。来週5月26日火曜日の午後2時30分草加市役所からの、草加市危機管理室からの割り込み放送を行いますというご案内でした、今日の訓練とか来週の火曜日の訓練とかいろいろあるけれども、でも

何もない平時のうちに訓練放送を行うことで万が一に備える。大切ね。ところで草加シティ、今放送課の5月号を読んでいたら、環境に優しい市役所に生まれ変わるそうよ。すごいね。草加市では2013年度基準年度として二酸化炭素を含む温室効果ガス排出量を削減する計画を立てているんですって。で、最終的には2050年度に、ずいぶん先ね、2050年度に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指すため、取り組みを行っているということで、で今回は市内公共施設への環境に優しいエネルギーの導入。ほう、草加シティの公共施設で初めて温室効果ガス排出量が実質ゼロとなる電気を導入しました。さらに草加市役所本庁舎西棟では温室効果ガス実質ゼロの都市ガスを活用し始めました。ですって。地球温暖化の防止に草加シティは頑張っているわけ。これね、はっきり書いてなかったのよ、その温室効果ガス排出量が実質ゼロとなる電気、なんだろう、太陽光発電かしらね、まあ、これが一番ゼロかなと思うんだけれど。で、都市ガスもね、そういう風に書いてあったでしょ。で、どういうことなのかなと思ってちょっとチェックしてみたら、都市ガスっていうのは、製造基地からこうガス管を使ってお客様のお家までお届けするっていう、そんなガスなんだけれども、都市ガスは天然ガスなどの原料から作られているんですって。で、そうすると、天然ガスっていうのは石炭石油と比較して燃焼時の CO2 を発生少なくする、まあ、そういった意味で環境に優しいということなのだそうです。で、都市ガスとあとほらプロパンガスっていうじゃない、あれ違い何と思うんだけど、缶に入ってんの入ってないのとかそういうんじゃなくって、プロパンガスと都市ガスは原料が違うんですって。わお。都市ガスは液化天然ガス LNG と呼ばれるもの、天然ガスのメタンが主成分なんですって。カタイやプロパンガスはブタンやプロパンが主成分なのだそうですよ。で、プロパンガスは液体のままボンベに入れてあなたの家へ運ばれるという感じで、管からじゃないね。それには意味があったわけね、管を通さないね。へえって思ったけど、まあいずれにせよよ、そういうものを使いながら草加シティの市役所は、CO2 の排出削減にすっごく取り組んでいるんですって。新しい庁舎も建てたし、それもねまた良かったみたい。市内公共施設へ LED も導入しているんだけども、これ市内23施設で電気の使用量を抑えられるでしょ。でさらに公用車も電気自動車入れたんですって、で、あと、まあ、その新庁舎は令和5年、2023年に出来上がったんだけども、まあ、そこでは再生可能エネルギーの利用とか、あと、まあ、さっきの LED ね、高効率照明もう全部に入ってるとかね。で、ビルエネルギーマネジメントシステム、これ室内環境とエネルギー性能の最適化を図るためのビル管理システムっていうのを入れてるんですって。うわー、なんだかすごいわね、ということで、こういうシステムを新しい庁舎に入れたので、さらに取り組みを、推進することができるっていうことなんですって。環境に優しいって一口に言うけれども、取り組まなきゃいけないことがこうやっていっぱいあるのね。でも私たちは、まあ、例えばゴミいっぱい出さないとか、ね、そういうとこからコツコツ私たちも協力していきましょう。だって地球のことですもんね。ということで、以上広町交流便でした。みそたまさんメッセージくれた、 Thank you very much。 猫さん、こんにちにゃ、こんにちにゃ、みそたまさん。今日は5月21日木曜日、今日の猫日、すっごい 5-2-1 ね、ご飯に

にゃいのかなの日ですにゃーということで、セーキューキューってご飯にゃいのかにゃーにゃいみたいよね、このところにはお腹すいたということで飯テロ、クリーニング屋さんのお母さんが差し入れしてくれたカレーとご飯とレタスサラダ、そして福神漬け。すごい、お母さんのカレーはブロックの牛、違う、豚肉が入っていて柔らかくできているんです。私は上手にできないから薄い肉やひき肉を使います。でもそうだと思う、猫もねブロック肉でやった時は何これみたいな感じになったさすがね、クリーニング屋さんの奥さん、へー素敵。猫さんはカレーを作る時何肉を使いますかということで、猫はね、あでも豚、そのポークミートとか使う、ポークミートで、どっちかというと猫も薄切り肉の方だな、うん、だってその硬くなっちゃった経験があるから、ブロックはノーノーとかって思って、でもそれ以前になんかカレーがね薄くなっちゃってあまり美味しくないものが出来上がるっていう、ありえないことが猫に起こりがち、カレーを作る時だから。しばらくファミリーからカレー禁止令が出てたんだけど、この間ちょっと解禁されて一回作ったその時はちゃんとできた恐ろしいわね。ケツでもほらカレー作るじゃない、それができないってどういうことよって思うわよね。ということで頑張りましょう、みそたまさん一緒にカレードを、ブロック肉を使うカレードに精進しましょうということで、みそたまさんからいただきましたリクエスト、ブルーノマーズ It Will Rain。

0: のんびりした素敵な曲だった。ブルーノマース It Will Rain、 もう It Will Rain っていうよりはね、もう It Is Rain っていうね、Raining って感じ。ステージの前の空ずっとね曇り空、雨が強くなったり弱くなったり。あなたの街はどうですか？まあ、今日は一日こんな感じなのね。いつもさパワーナップタイムとお昼寝コーナーやってるじゃない。なんか今の曲かかってすごいそんな感じになって、気持ちがそういう感じになってホワンってしているあなたものんびりできたかな？今日パワーナップはやらないけれど、もう一曲かけようかなと思っています。マライア・キャリー、ファンタジー、行こうかな。これね、フィーチャリングでオールドリーバスタードなの。リミックスバージョンだからね、どんな感じかな、眠れないかもしれない行ってみましょう。
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. You're my shining star, girl.

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、ペットがいる場合について教えてください。
1: 昨今は、ペットを飼ってらっしゃる方が多い。特に犬とか猫を代表としてですね、日頃非常に大切に家族として暮らしてらっしゃいますので、避難所も一緒に避難したいということになるわけですよ。だけど一方で、避難所にはペットには苦手な方とか、あるいはアレルギーがあって困ってしまうというような人もいらっしゃいますので、まずその辺のことを配慮した上でケージをきちんと用意するとか、それからペットシートを用意するだとか、ペットの食べ物を用意するだとか、そういう必要なものをきちんと用意していただきたいということと、昨今は自治体でペットと一緒に避難していただけるような環境も整備しつつありますんでね、まずは

0: ご相談いただきたいと思います。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 準備しよう、水3リットル備蓄食。
3: 868イン

時刻は13時50分を回りました。インターネットでお聞きの方は時刻に若干のタイムラグがありますのでお気をつけください。868インフォメーション、この時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。まずは越谷市周辺、本日のお天気から。今日は雨です。で、夕方から夜の初め頃は曇るということで、降水確率、でもお昼12時から夕方6時までは 70%、 その後夜中の24時までも 50% なので、雨免れないでしょう。今日はレイニーデイね、1日。そして明日金曜日、フライデーの越谷市周辺、雨です。同じくで夕方から曇るということで、雨意外と残るのね。北の風が吹くということで今日よりも寒い。明日の日中の最高気温17度ですって。わお、今日ちなみに22度。ちょっとね、蒸し暑かったけれども、今日はなんとなくね。でも明日はまたコールデイ、風邪ひかないようにウォッチアウトウォッチアウト。明日降水確率1日を通して、夕方の6時までは 50%、 その後夜中の12時までは 20% に落ちるので、だんだんお天気は回復傾向だけれども、土曜日のウェザーレポートは曇りです。ウェザーフォーキャストね、天気予報は土曜日曇りだそうです。では続いて電車の運行情報もあります。東埼玉五市町の中を走っているのは JR 武蔵野ライン、東武スカイツリーライン、 and TX つくばエクスプレスライン、いずれも平常通り運行中。現在遅延のある路線は、京浜東北根岸線、湘南新宿ライン、横須賀ライン、高崎ライン、 and 総武ライン快速です。この後駅に向かわれる方、駅では最新の情報をチェックしてください。では続いて道路交通情報、ハイウェイ、高速道路の情報からいきましょう。現在混雑が見受けられるのは6号三郷線の上りです。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から八潮南付近まで4キロ渋滞中。あ、その後もだ、小菅ジャンクション付近までも、続いています。6号三郷線の下りは順調。この雨ですので、80キロ規制かかっているところ、あります。常磐道、上り線下り線とも、柏インターチェンジと日立南太田インターチェンジの間、雨での80キロ規制。東北道、同じく上り線下り線とも、浦和料金所と白川インターチェンジの間、雨での80キロ規制。そして関越道、新座料金所と渋川伊香保インターチェンジの間、上下線とも雨での80キロ規制です。スピードの出しすぎなさらないように。そして12時台にもお伝えしました、圏央道の通行止め箇所、事故による通行止め箇所、今現在も通行止めが続いています。圏央道内回り外回りとも、上層インターチェンジと坂東インターチェンジの間、事故による通行止め、引き続きです。こちらの方に向かわれる予定だった方、ちょっとルートのチェックし直してください。では続いて一般道です。一般道は、今の時間は比較的順調。越谷市周辺で少し混んでいるのは国道4号東埼玉道路の下り線、越谷市レイクタウン北付近

現在は 0.7 キロの渋滞だそうです。草加産業道路も八潮シティ周辺が若干混雑。草加産業道路上り八潮市中央4丁目付近 0.6 キロの渋滞です。以上道路交通情報でした。以上868インフォメーションでした。次はエブニングライブの中16時5分頃に天気電車交通の情報をお伝えします。

お昼の情報番組ランチライブハッピー868の Thursday、 お昼12時よりライブでお届けしてまいりました。今週はいかがでしたでしょうか。ということで、今日はですね、このあと、14時30分、午後2時30分より緊急告知防災ラジオの自動起動確認訓練、スタートしますので、越谷市とか越谷 FM からその緊急告知防災ラジオをご購入いただいた方、ぜひ2時30分に、ラジオの前でちょっと準備をしておいてください。自動起動がするかどうか、ね、チェックしておいてください。さてさて、吉川シティの広報公式の旧ツイッターね、ハッピードリームサーカス現在吉川公演開催中なんだけども、そこに出演している14歳の男の子がいるんだけど、その子にね密着した報道番組っていうのがテレビで放送されたんですって、テレタマで。そのことが吉川市の広報、旧ツイッターの吉川市広報っていうのに載っているから、あと YouTube でも見ることできるんですって。ぜひねチェックしてみて。サーカスは猫も行ってみた、楽しかった。明日サーカスの話少ししようかなと思ってるので、金曜ランチライブもぜひリスンしてください。そしたら嬉しい。旧ツイッター見てみて、吉川シティのね、サーカスをしながらお勉強もして、すごいね。猫も後でゆっくり見たいと思います。ということで、また明日金曜ランチライブでお耳にかかりましょう。 And 来週の木曜日も猫がお届け予定なのでね、皆さんのお耳にかかれますように。 We'll see you soon. Have a happy break. Bye bye.

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: アンドラランドへようこそ。この番組はおしゃべらーずゆきみちが、月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。カンドラランダーの皆さん、今日は仕事ランドということで、5月なので、なんか皆さんそろそろお仕事どうなのよっていう、
1: 本当、
0: はい、感じで、仕事ランドを今日はお届けしていきたいと思います。ここまではなんかいろいろ彼女は綺麗だったとか、もちろんまあこれは絶対っていうイテウォンクラスとかを紹介してきたんですけど、3週目ということで、あとね、私仕事っていうとあれよ、やっぱウヨンウ弁護士は天才肌、これも仕事ですね。ウヨンウ弁護士
1: はは、なるほど。
0: これすごい流行ったじゃない、この年、
1: ウヨンウ
0: 弁護士
1: だ、ね、ごめんなさい、見てなかったから教えて。
0: 本当
1: そう、流行ったよね。
0: めちゃめちゃ流行ったね、なんだろうな、カンテオがすごいここで爆発的に人気になりました、男の子、でこれをこの作品が終わってからすぐ兵役行って戻ってきて出たのがジャガイモ研究所なんだけど、
1: そう、ジャガイモ研究所、
0: まあ、出てた男の子、でもウヨンは、なんだろうな、斬新、でもなんかさ、ありがちじゃない割と、最近そのアメリカのドラマとかでもさ、ちょっと一芸に秀でてるじゃないけど、ほら、なんて言うんだっけな、こういうの、なんか何かが飛び抜けて、そういう人の、お医者さんとかあるんだけど、それ系なんだけど、なんか彼女が可愛くて、みんな見ちゃったんじゃないかなと思うんだけど、なんか、
1: 確かに、
0: あれ、なんかなんだろうな、すごいいろいろ、なんだろうな、なんかね、あれ、あれ本当お仕事、彼女が一人で仕事をするっていう、なんか、
1: 私これ途中まで見てるんだけ
0: ど、なんでダメだったの、
1: なんでだと思う、逆になんか分析して、なんでだろう、私が途中まで行ったのは、あれもヴィンセンゾもそうだし、弁護士もそうだし、キム秘書みたいな、この辺、
0: ウヨンはでもすごいハートフルな、そして
1: そうだよ、ね、
0: 私ですごい考えさせられるよ、この、実際に、障害を持ってる方を、企業がこう採用したりとか今してるじゃない、で多分そういうことについてもちょっと考えさせられるし、なんか考えさせられるっていうか、難しさみたいなのもあるし、でもそれに対するみんなのこう目もあるし、でも平等に見る子もいるし、みたいなところもすごくあって、でも彼女はすごく才能に秀でてたから、でもお母さんは多分この子のことをちょっと捨ててるわけよ、そうみたいなところとかもすごい複雑に絡み合っていて、割と人間模様が心が痛いところもありつつも、でもその中で頑張る彼女と、あと私はすごいうまく切り込んだなと思ったのは、この彼女が恋愛をするっていう難しさを描いている、これすごい難しそう、難しい場面だと思うの、それを書くのって。
1: 確かに、
0: で彼女はやっぱりその、すごいその仕事は秀でてるんだけど、イルカが大好きで、すぐイルカの話とかしちゃったりとかするんだけど、でもこの上手にこの彼の方が彼女を好きになるんだけど、なんか進むのがやっぱりこう難しいわけよ、でその壁にもぶち当たるので、なんか結構すごく奥が深いから、でもなんかね、とにかく、その1話1話で、なんか題材が違うじゃん、事件が起きてくるから、なんかそれも一つ一つに結構ね、わーなるよねとか、なんか結構ね面白いよ、1話ずつこう違うから、
1: あ、そっかそっか、ピックアップする
0: とかね、そう、でそこにそのお母さんの問題が出てきたりとか、でお父さんが一人で育ててんだけど、そのお父さんの難しさとか、

0: 恋愛してからお父さんが心配する姿とか、
1: ま
0: あ、その彼とこうやり、あの、なんていうの、うん、あの恋愛する姿とか、うん、まあ、一歩ずつ進む姿とか、うん、で彼女もこう一歩ずつこう自分もちょっと大人になろうともするし、でも自分のこともなんかこう受け入れなきゃいけない部分があることに気づいたりとか、本当、うん、成長の物語で、これすごく面白かった。すっごいなんか、ああすごい上手に書いてきたなって思った。
1: なるほど。
0: 私はね、
1: はあ、そこの恋愛運動に行く前に私が脱落してるからかもしれないね、
0: うん、でもね、その一つ一つの事件に対する、うん、こうその一つ一つの事件も意外とそういう、うん、ちょっとこうギリギリのところついてくる犯人だったりとか、結構ね、あそこ行っちゃうんだっていう、あそうなるよねとか、
1: うんうんうん、
0: なんか子供にとっては味方なんだけど、でも世の中的には悪とされるっていう犯人とか、あとなんか彼女にとっては深いの、彼女にとってはなんかね、彼女が、ちょっと心に病を持ってるっていう子が、うん、何被害者で、
1: うん、
0: でそれをなんか持って遊んだみたいになってんだけど、でも本当は好きだったよねみたいな、なんか忘れちゃったけど、そういうのとか、なんかすごい難しい問題がめちゃめちゃ絡み合ってんの。
1: あ、
0: すごい面白いよ。
1: 面白そうだな。
0: そうなの。だから、うん、あれはそのすごいいろんなことがあって、
1: うん、
0: とてもよくできた、
1: うん、
0: ドラマだなと思って、あとね、うん、そのウヨンウがやっぱりいじめられたりとかしちゃうわけよ、子供の時とかに。 ね、それを助けてあげた女の子と今でも仲良くって、うん、まあ2人でそうなんだっけな、忘れちゃったじゃん、なんか、うん、TikTok でも流行った、
1: うん、
0: なんかねウヨンウ、なんかね合言葉じゃないけどなんかあったんだよね。
1: 何それ、
0: なんだっけな、それ結構みんなやってたよ、
1: うん、うーん
0: とか結構ね、これは本当に流行ったで、
1: うんうん、
0: なんか多分みんな見てるんじゃないか的な、う
1: ん、これね本当に周りみんな見て、
0: う
1: ん、
0: でしょ、みんな
1: 絶対見た方、もう一回見た方がいいっていう、
0: そうそうそうそうそう、
1: もう一回最初からゆっくり時間ある時に見てみてって、結構ね、じっくり見てほしいって言われて、そう、
0: うん、なんかじっくり見ちゃうけどね
1: あ、そういうことね。
0: そうあとね、それ系で、うん、それ系じゃないんだけど、あとね、わずか1000ウォン、あれ1万ウォンの弁護士っていうの面白かった。
1: 弁護士つながりだな、まずか、
0: うん、わずか1万ウォンの弁護士っていうのも弁護士つながりで、それナムグミが出てんだけど、これ面白かった、これぜひ見てください。これね、重たくな、あーちょっとどうだったかな、でもこれ結構すごい面白かった。ナムグミさんが出てんだけど、その1万ウォンで解決しちゃうっていう、安いんだよね、1万ウォンとか1000円じゃん、
1: うん、
0: 1000円で解決してくれるっていう、
1: へえ、
0: そう、これすごい、目の模様
1: にもなりますね、
0: これそうそうチョンジフン、そうそう、ナムグンミンさんが素敵なんだよね、
1: 弁護士なんだね、
0: そうなの、その、
1: うんうん
0: うん、
1: へえ、
0: これすごい良かったです。
1: あ、へえ、これもなんかいろんな事件解決してい
0: く感じ、これはね解決していくんだけどね、これあれじゃないかった、うん、お前さ、私ねこれちょっとすごい見てたんだけど、
1: うん、
0: どういうんだっけなって今思って、彼女じゃない、
1: 韓国ドラマって本当そういうの多いんだよね、そう、そう、
0: あ、そうそうそう、多分彼女の意思を継いでんじゃなかったかな、これ確か、ナムグミが、でもこれもね、
1: うん
0: うん、私はねすごくおすすめ、
1: いいですね、
0: かな、私あとなんだっけな、なんかいろいろ抑えてたんだけどな、あとさ、みちこさんの好きな、
1: みちこさんの好きな、
0: チソンのボスを守れとかも仕事だと出てくる、
1: あ、チソンさん、
0: うん、とか、うん、あとは私やっぱテプン商事だよね、
1: あ、
0: ごめんなさい全部まだ見切ってないんだけど、
1: 私もまだ見てないんだけど、
0: テプン商事はもうイジュノが可愛くてしょうがないっていう、
1: うんうん、
0: なんか知ってる、日本に来るあのなんかライブ、あ、 2PM がやるらしくて、
1: あ、本当、な
0: んか、うん、ジュノのポップアップストアがオープンするらしいけど、
1: うんうん、
0: はい、そうなんです、ジュノね、
1: いいよね、
0: あれもなんかお父さんの意思を継ぐ、うん、なんかああいうの多くない、うん、なんか
1: お父さんの意思を継いで、
0: そう、勉強しながら大きくなっていくっていう、で、すごいライバルが現れて
1: うん、うん、
0: クズなライバルが現れて、
1: 確かに
0: 犯罪めいたことをやるっていうさ、
1: まあ、そのなんかさ男性同士のさ落とし合いとか
0: は、
1: あれ結構なんか女性同士もまあドロドロはしてるけど、男同士のとすごいまたちょっとさ違う感じで来るじゃない、
0: あれ結構そうな
1: んだよ、
0: そうなんだよね、結構面白かった。ナムグンミンのそれどういうストーリーだった、なんかでも ね、1話完結なはずなんだよね、
1: うん、
0: あ、でもテプン勝者もな、 そう、手分商社もなんか楽しいんだよな。
1: 面白い。私も絶対あれ見ようと思ってる。
0: なんかね、すごい昔の話なのに、うん、大変おしゃれなんですよね。なぜ

0: か、ジュノがね。
1: なるほど。わずか。
0: かっこいいんだよ、ジュノが。
1: これだってなんかあらすじね、5行で言うとわずか専門の弁護士、
0: う
1: ん、
0: はい。どうだった？
1: 高額な弁護士費用を払えない依頼人のため、
0: うん、
1: 専門で訴訟を引き受ける風変わりな、
0: うん、あ、そうですそうです。
1: B1 弁護士、
0: その通りです。面白いです。
1: 法の穴をつく悪人たちを痛快に殺して、はいは
0: い、そうです、その通り。面白い。
1: スカートする感じじゃ。
0: そうなの。あとスカートするっていうとトリガーっていうドラマが私は好きで、トリガーって2つあるんだけど、私ね、うん、あの ディズニーの方のやってるトリガーが好きなんだけど、これ結構面白い、トリガー。あの人が出てんだよね。
1: うん、ちょっと全然。キム・ナムギル。
0: あ、そう、キム・ナ、あ、ちっちゃい、そっちじゃない方。私が見たのはね、
1: 待って、
0: 2つあんの、はい、でトリガーはそのテレビ局の話なんだけど、なんか放送するとなんか忖度で、それは絶対放送、なんか取材できないことをこう聞き込んでいくっていう、それがトップが女の人でかっこいいんだよね、っていう、
1: いいですね、
0: う
1: ん、
0: 結構面白かった。
1: へえ、
0: これも1話完結で、でなんか割とその事件がこう面白いよ。
1: トリガーニュースの裏側。
0: あ、そうそうそうそう、トリガーニュースの裏側。
1: は
0: そうそうそうそうそうそう、全然いいよ、これ面白かった、
1: 初めて知った、
0: これ面白かったよ。
1: へえ、すごい。
0: キムヘスね、
1: 型破りな調査報道、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、でなんか
1: 型破りな、
0: まあね、結局そのなんだろう、結構みんななんか自分の信念でさ、やっぱこう取材を続けるっていう、うん、
1: そうだよね、そのテーマ、
0: そうなんかちょっとおかしなこう犯人とかも、うん、まあなんか何なんかほら政治的圧力とかそういうのがあるけど、でも真実を伝えなければみたいな感じのドラマ、結構面白かった。
1: 自殺率1位の韓国で、検察も警察も解決できない事件の真実を追う、
0: そう真実を追うっていいでしょう。トリガーすごく面白かった、スカッとします。
1: あ、なんかちょっとありそうでないような感じだね。
0: 悪いやつ、そうそう、で悪いやつをねちゃんと倒してくれるので、でなぜかねトリガーって2つあるんだよね。私が見たのはそのニュースの裏側で、うん、そのキムナムギルさんって私大好きなんですけど、
1: ね、
0: ちょっと木村拓哉さんに似てるでしょ
1: う。うんうんうんうん、
0: なんかキムナムギルさんが出てるのも、キムナムギルさんもちょっと日本に来るんじゃない？そう、この人のも夢みたいなんだけど、私が見たのは、のキムヘスさんの方。
1: へえ。
0: そう。
1: ユキ、あの来日した時会いに行ったりするの、韓国？
0: うん、ビッグバンのライブしか行ったことない。
1: いい
0: でもなんか行きたいよね、こういうの。
1: 行きたい。
0: ちょっと探してみようか。
1: うん、
0: そう。
1: 今年。
0: こんな話になってね。でもちょいちょいみんな来てるからね。
1: 行ってみたいよね。
0: うん、そうで、そう。だから私はトリガーも非常におすすめの、う
1: んうん。確かに仕事に信念を持って熱く、うん。なんか全身全霊で行けるって本当ある意味羨ましいよね。
0: うん。そうなの。
1: 生活すべてです、もう。
0: そうなの。
1: って。
0: なんか私だから結構裁判ものとか結構好きかも、そういう法廷系、うん、今あれ見てるもん、本ミス本は潜入捜査中だっけとかいうの見てるよ。
1: え、私法廷もんはね見てないから、ちょっと私
0: あと悪魔な彼女は裁判官とかも面白かった。
1: 悪魔な
0: 彼女はでもね、これは悪魔なのよ、裁判官が。
1: なんかそういう方が面白か
0: った。だからなんかそれ入っちゃうとさ、もういっぱいあるから、一応こう人間のものにしてみたんだけど、
1: うん、あ、そう
0: そう、これ悪魔な、そうそう、ファンタジーだから。
1: ファンタジーなのこれ。
0: そう、ファンタジーな裁判ものなのね。
1: へえ、
0: そうだからね、結構裁判それ結構見やすい、非常に
1: 面白そうなんだけど。そうな
0: の、
1: 悪魔な彼女、
0: 私結構そのね、勘弁だね、そう、面白いですよ。
1: あ、へえ、すごいね、なんか結構
0: これ結構すぐ見れる、結構一気にいっちゃった。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、皆さんいかがでしょうか。
1: いかがでしょうか。
0: そうみたいなのとかを見ております。なんでそう、いい、結構その賢人もの、法廷もの結構好きね、うんうんうんうん、私あれ最近他の法廷ものも見た気がするんだけどな、何だったんだろう、私結構見てんだよな法廷もの、割と見ている。
1: あ、嘘、知りたいかも、私全然なんかそこ入ってない、法廷もの、その畑、
0: 法廷ものすごい楽しいよ。
1: そうなの、うん、
0: ぜひ見ていただきたい。
1: いや、見たい見たい。
0: ね、本当に
1: 楽しい。
0: そう、なんかそんなこんな喋ってたら、まあ時間が来ちゃってさ、
1: も
0: う本当喋り足りない。ときめきカンドラランドおしゃべらずのゆきみちでした。ということで、ゆきみちときめきカンドラランドはまた来週です。
1: 来週です。

There are five fishes.

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の歌謡サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに歌謡サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後2時36分、まもなく37分になるところです。緊急告知防災ラジオ、越谷市から購入した皆様、越谷 FM から購入していただいた皆様、緊急告知防災ラジオ防災868割り込み訓練放送をお届けいたしました。割り込み信号を受信してラジオが自動起動し、パーソナリティからの呼びかけが最大音量で流れましたでしょうか。自動起動されなかった方は緊急告知防災ラジオの動作確認をお願いします。1つ目、防災ラジオは AC アダプターに接続してください。2つ目、越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。緊急告知防災ラジオの本体下の方、受信のランプが赤く点滅しているところや、ザーという雑音が入るところは受信がしにくい環境ですので避けてください。東埼玉資源環境組合、通称リユースの方角にラジオを置く。窓の察しにアンテナを延伸しましょう。もっと詳しく確認したい、またわからないことがある方は越谷 FM にお問い合わせください。なお、現在この緊急告知防災ラジオ越谷市では郵送配布の受付期間中です。こちらはデジタル端末または防災行政無線による情報の取得が困難な方に向けて、越谷市防災ラジオの郵送配布をしています。防災行政無線の緊急の放送、具体的には J アラートや緊急地震速報、避難指示などですね、こちらをラジオの電源が入っていないとき、または他の放送局を聞いているときでもラジオが自動起動し聞くことができるラジオです。こちら郵送配布ご希望の方は越谷市役所危機管理室窓口に直接お問い合わせ、もしくは越谷市ホームページ、こちらの電子申請からお申し込みください。申し込みの受付期間は今月5月29日金曜日、消印有効、また電子申請の申し込み期間となります。こちら応募者多数の場合は抽選になります。抽選の結果は申し込み期間終了後に別途で通知が行きますので、そちらのご案内をご確認ください。以上、越谷市防災ラジオの優勝配布のお知らせでした。また来週5月の26日火曜日には、本日は越谷市の割り込み訓練を行いましたが、草加市の割り込み放送の訓練を行います。5月の26日火曜日に行います。5月の26日火曜日午後2時30分頃に、草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ向けて割り込み装置を使った放送を行います。この放送で緊急告知防災ラジオは自動起動しませんのでご注意ください。この割り込み放送を聞くにはラジオやカーラジオ、越谷 FM にチューニングを合わせてください。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週午後2時30分に草加市役所から割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。

以上、草加市危機管理室からの割り込み放送についてのお知らせでした。この後15時からはザ・プレスリーショーを、午後4時16時からはイブニングライブハッピー868木曜日を放送いたします。この後もハローハッピー越谷 FM をお楽しみください。

0: ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピックもうご鑑賞

0: されましたでしょうか。エルビス初心者の方々も圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルビスをある種あまり評価しておられない方々にも間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルビス本人、本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
1: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、エルビスザ・コンサートイヤーズ。
0: 先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルビスがライブアピアランスで戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショー、あるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ、今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エル・シューズ。続いてアイ・ガット・ウーマン。3曲目、オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目、ラブ・ミー・テンダー。もう1曲いっちゃいます、ジェルハス・ロック、放題監獄ロックから、ドント・ビー・クルエル、放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って「Oh Happy Day」エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであってもご存知の通り、エルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、 Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト、放題、青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウトサウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバウト。ラウストバウトは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルヴィスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバンショー出演、エルヴィスはビートルズに祝電を送り、コングラチュレーションズ・オン・ユア・アピアランス・オン・ディ・エド・サリバン・ショー and your visit to America という内容で始まる祝電。番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルヴィスのラストバウトサウンドトラックアルバムはこのアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、ラウストバウト。2曲続

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレー、ジェイル・ハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック・エルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、オーハッピーデイエピックバージョン。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time。 5月14日のレコーディング、 Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレス

フリーショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルビス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルビスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルビス、その It Hurts Me、 全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルビスのアメージングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング、 It Hurts Me テイク1、聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building.

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さあ時刻は16時も回りました。イエーイ
1: やーい
0: やーい、はい、ここからのお時間はですね、母子一丁の話題や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。ということで木曜日は越F学生会が3時間、皆さんと一緒に過ごしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあでは今週の自己紹介やっていきましょう。今週5月の21日はですね、最近ちょっと、休みが欲しいなと思っておりますリツと、
1: 来る途中割と雨に濡れましたソスです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: やばい、ついてきた人初めて見た。
1: いやーね、
0: 慣れたね。もう前からの反射神経で前書きをできるようになってしまってるソス君。
1: あ、できてるようになってんだ、これよかった。
0: できてるできてる。先週あつきさんにも同じことやったんですけど、
1: はいはい、
0: そのまま自己紹介してましたね。
1: あ、なるほどね。
0: はい、
1: まあでも放送高校時代やってたからね、こういうの、
0: うん、
1: 慣れたもんですよ。
0: いやすごく気が楽です、私。
1: はい、
0: 久々だね。
1: いやね、なんか来れたんだよね今日。
0: なんか来れたんだよねって何？
1: そう、なんか学校の授業が運よく休みになってね。
0: うんうんうん、
1: そう、それで来れたので。
0: へえ。
1: まあ行ってやるか。
0: その上から目線の。
1: 行ってやるかと思って来ましたね。
0: 行ってやるかなんだ。はい、すいません。それではですね、今日のラインナップの前にちょっと待って、あ、ごめんね、話が飛び飛びなんだけど、
1: はい、
0: ソス君はいつぶり最後に来たのっていつ？
1: 多分4月の初め頃ですかね。
0: 4月の初め
1: ですね、その授業が始まる前とかなんで。
0: 4月の初め、 2ヶ月ぐらい経つ？まだ経ってないか。
1: まだ経ってない、そんぐらいだね。
0: もっといっぱい来てくれていいんだよ、
1: 授業がさあ。あるんだよ。
0: じゃあしゃあねえな。
1: しゃあねえよ。
0: はい。ということで、なんか久々でさ、うん、楽しいね。
1: ね、よかったね。
0: ということで今日のラインナップいきましょう。16時10分からはですね、暮らしのハピトピー、今日は、何の話をしようかな、ちょっとレイクタウンのお話でもしようかなと思っております。
1: はい。
0: 16時25分からは星 F 学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースの第4話、万事順調過ぎたらどうするの再放送を行います。聞いてない方もぜひここで一緒に聞きましょう。
1: うん。
0: 17時台ですね、17時5分はみんなはどっち派、究極の二択、もう毎週4月から恒例になっております。
1: はい。
0: 17時25分からは今日は何の日、17時35分からは新コーナー大学トークですね。
1: はい。
0: これはあのレギュラーになるかどうかはまだ分かりません。
1: なるほどね。
0: そして18時台ですねは、18時20分からはですね、今日実はあいたで祭のコーナー、今日はお休みなんですよ。
1: はいはい。
0: なんですけど、ちょっと私、まあ、小学校の免許を取るにあたってお勉強中なので、
1: はい、
0: 小学校の教科書をちょっと今日たまたま持ってたんですね。
1: なるほど、たまたま。
0: で今日家庭科の授業があったんですよ。
1: 家庭科、はいはい。う
0: ん、だからみんなはわかるかな、今の小学校の家庭科の問題を出そうと思います。
1: 覚えてね。
0: 私が教科書からいくつか抜粋してね、
1: 覚えてね家庭科。
0: 思いますので皆さんも予習は気持ちですよ、ちゃんと、はい、正々堂々と戦ってください。はい、ということで本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 868イン

時刻は16時5分になりました。ここからは868インフォメーション、ご市長の電車情報交通情報をお届けしてまいります。まずは、鉄道の情報からまいりましょう。現在ご市長を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しています。なお他の首都圏の各路線も現在遅延情報ございません。

0: 続きまして、埼玉県周辺の高速道路の情報に移りますが、何やらすごいことになっている、東北道上下線浦和料金所から白河インターチェンジ付近まで雨の影響で80キロ規制がかかっております。続いて圏央道ですね、内回りとそれから外回りどちらも、
1: ちょっとごめんなさいね、
0: 坂東インターチェンジから上層インターチェンジの区間、こちらが事故の影響で通行止めになっております。坂東インターチェンジから上層インターチェンジ、圏央道内回り外回りどちらも事故の影響で通行止めとなっております。ご注意ください。続きまして関越道に参ります。関越道上下線ともに新座料金所付近から鶴ヶ島インターチェンジまで、東北道と同じ雨の影響で80キロ規制がかかっています。続いて常磐道に参りましょう。常磐道上下線柏インターチェンジから、日立南太田インターチェンジまで雨の影響で80キロ規制がかかっています。続きましてもうちょっと東京の方面参りましょう。東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から美女木ジャンクション付近 5km の渋滞です。同じくその先、東京外環道の外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで 3km の渋滞です。今度は逆方面です。東京外環道内回り外環三郷西インターチェンジ付近 2km の渋滞です。川口線は主な渋滞見られません。三郷線6号三郷線上り、八潮付近から、小菅ジャンクション付近まで、概ね混雑しておりますのでご注意ください。雨ねだんだん上がってきておりますけれども、路面、非常に滑りやすくなっております。高速道路の皆、走行中の皆さん、くれぐれも安全運転でお願いいたします。続きまして、越谷市周辺の一般道路の情報に参りたいと思うのですが、現在越谷市周辺は主な渋滞見られませんが、現在、スタジオ横を通る足立越谷線49号線で、緊急車両を走っております。付近を走行中の皆様は緊急車両に道を譲りください。よろしくお願いいたします。ここまでは868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは17時に電車と交通情報をお届けいたします。

0: さあそれではここからのお時間は暮らしのハピトピー、
1: よいしょ、
0: はい、ゴシーちゃんの話題お届けしてまいります。
1: やーい
0: やーい何その愛の手やーいって、
1: いやーどういう声出していいかわからんので
0: ちょっと待ってね、私のね、はい、今パソコンが充電さしてんのに、
1: はい、
0: 充電されていない、なんで、
1: ああね、よくあ
0: ちゃんと刺さってなかっただけでした。あすいません、危ない、 37% って書いてある。
1: 危ない、結構危ない、
0: 危なかったですということで、ソス君、
1: はい、

0: あなたはレイクタウンに新エリアがオープンするのはご存知ですか？
1: 新エリア
0: 知らなかった
1: レイクどんどん広くなるんですね。
0: うん、実はレイクタウン5月30日、もう来週まで迫ってきてますよ。
1: なるほど、
0: 新エリアが新たに2つオープンすると。
1: 2つも
0: これはね実は先週やったんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: 私は月さんで2人で先週ご紹介したんですけど、
1: はい、すいませんね、この時間授業やってるもんで。
0: あ、すいません。じゃあね、皆さんも今日初めて聞いたよって方にも説明するとですね、
1: はい、
0: レイクタウンには新たに2つのエリアがオープンするんですよ。
1: はいはい、
0: それがレイクサイドパークとレイクサイドダイニングがオープンします。
1: パークとダイニング、
0: はい、
1: と言いますと、
0: こちらはですね、ちょっと待ってね、ちゃんと調べよう。
1: パークとダイニング、
0: 今日その話をしようと思って来たわけじゃないんだけど。
1: あ、そうなんですね
0: ちょっと待ってね、
1: はい、
0: それにちなんだことをやろうと思ってたんだけど、
1: はいはい、
0: レイクタウン新エリアですね。
1: パークとダイニング、
0: どういうもんだと思います？
1: パークは、まあ、ちょっとした広場的な感じなんですかね、うん、パークっていうから、まあ、駐車場の可能性もありますけども、
0: はい、レイクサイド、まずダイニングからいきましょうか。
1: ダイニング、はい、
0: レイクサイドダイニングは湖のほとりで絶えず移り変わる空の色と風を感じながら時間の流れがゆっくりと感じられるようなオープンで開放的な空間をカフェ、レストランにてお過ごしいただけます。
1: ああ、そういうこと。
0: はい、要するに飲食店街ですね、はいはい、
1: なるほど。
0: 出店店舗いくつかご紹介ちょっとしましょうか。
1: はい、
0: まずはタリーズコーヒー、
1: あら、
0: &ティーです。
1: はい、
0: 新しい紅茶体験をというコンセプトで、やっておりますコンセプトショップタリーズコーヒー&ティー、
1: はい、
0: この&ティーの&はさまざまな事柄をそして次へとつなぐ言葉、
1: うん、
0: お客様へ一杯のお茶がつなぐ豊かな世界とくつろぎの空間をお届けしたいという思いが込められている。
1: あら、おしゃれじゃないですか。
0: なんとオープン特典5月30日、オープン日、
1: はい、
0: 限定先着100名様にノベルティをプレゼントすると。
1: ノベルティ、
0: はい、
1: をプレゼント、
0: プレゼントされるということで、
1: わお、
0: これはね、
1: うん、
0: 行かないことはないと。
1: 行かないことはないそう、うん、あ、はい、まあまあ、はい、
0: はい、続いてノーズコーヒー、
1: コーヒー
0: 一番近いサンセットをコンセプトにハワイのサンセットタイムのようなひとときを届けるカフェブランド、木のぬくもりと夕暮れのような優しい色合いが広がる店内では2種類の製法から選べるハワイ粉 100% コーヒーやライブ感たっぷりのパンケーキバーで一枚一枚焼き上げるパンケーキをお楽しみいただけます。
1: なるほど、ハワイの粉コーヒーってちょっと希少じゃありませんの？確か
0: ちょっと私あまりコーヒー詳しくない
1: いや、まあいいコーヒーですよ、粉はね、多分。
0: オープン特典、
1: おお、
0: 6月1日から6月5日、まあ、平日ですね、月曜から、はい、金曜まで公式インスタグラムをフォローするとホイップバターパンケーキを一皿プレゼント。
1: あ、プレゼント
0: か、米印で190円って書いてありますけども、
1: 190円のホイップバターパンケーキを一皿プレゼント
0: されると。
1: あら、いいじゃないですか。
0: はい、いいですね、
1: パンケーキ食べてえな
0: 続きましてエプロンマーク、
1: エプロンマーク
0: は地産地消の洋食喫茶、
1: うん、
0: この地産地消を、まあ、皆さん想像すると地元の地、生産地元の地消費するんですけども、うん、
1: はい、
0: 今回言ってる地産地消の消は紹介の消ですね。
1: 紹介の消、
0: うん、これは地域の食材や生産者名店の味を商品として届ける考え方、身近だからこそ見過ごされている価値をもう一度見つけ出します、いわば食のアンテナショップということで、エプロンマークは地元を少し好きになる、地元を少し誇りに思える、そんなブランドでありたいと考えているというコンセプトのお店でございます。
1: なるほど、地産地消、
0: はい、
1: いいですね、こういう言葉遊び好きですよ
0: 私もうね写真を見てるとお腹が空いてきちゃうんですよね。
1: まあおやつ時はちょっと過ぎましたけども、
0: このあれはステーキですかね。
1: ステーキ
0: めっちゃ美味しそう。
1: それは素敵ですね。

0: どうしたの今日。
1: 何が
0: 調子いいね。
1: ねえ。だって今んとこ2人しかいないからね。
0: ねえ。
1: あ、盛り上げないと。
0: 盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: 続いてレイクサイドパーク行きましょう。
1: はい。
0: こちらは水辺の自然を感じながら多彩な食やアクティビティ、地域イベントを通じて地域の皆様が憩い集える場を創出し、ゆったりとお過ごしできる空間を提供するということで、アクティビティができる。
1: アクティビティ、
0: 具体例言いますと、
1: はい、
0: 水辺で体験を楽しめるエリア、
1: あ、はいはい、
0: 水辺で遊ぼう新感覚の足漕ぎカヤックをレイクタウンの水辺で体験できます。
1: あ、なんか聞いたことがある気がする。
0: はい、こちら要するにあのレイク&ピースさんですね。
1: はい、
0: で足漕ぎカヤックだったりとか、越谷水辺エールというご当地のビールかな、はいはい、確か私もまだ未成年じゃないわ、うん、19歳なので、
1: そう、
0: あのまだお酒を飲むことはできないんですけども、
1: はい、
0: あれソス君は、
1: 自分は来月にはもうなってる。
0: いいな
1: ー。そう、11日なのでね、来月の。
0: おめでとう。
1: そこ過ぎたら20歳です。
0: 早く20歳になりてえよ。
1: いや、10代終わってほしくないよ。
0: ね、越谷水ベールというクラフトビールですね、越谷の。はい、はい、それから何があるかな。
1: 何があるんですか。
0: じゃん、出店店舗、ソワカさんですね。
1: ソワカさん、
0: 松伏町にあるオリーブ専門店エンブレースオリーブがレイクタウンに初上陸する。オリーブ専門店ならではのオリーブ黒毛和牛と、縁あるナスですねのご当地牛ナス黒毛和牛をふんだんに使ったハンバーガーをはじめ、ここでしか食べれない新メニュートルチーヤなど皆様に楽しんでもらえるメニューをご用意してお待ちしております。
1: オリーブ黒毛和牛
0: のハンバーガー、
1: ハンバーガー、
0: ハンバーガーが楽しめると
1: 、ナス黒毛和牛、
0: ナス黒毛和牛ハンバーガー、
1: ハンバーガー、
0: それからトルツィーヤ、
1: トルツィーヤ
0: が楽しめると。
1: 横文字が多いな。いいな、ハンバーガーな。
0: 続きましてレイクブリューさん、
1: レイクブリューさん、
0: こちらは水ベールを楽しめる、またカクテルやお酒に合う軽食も楽しめる、夕方の一杯や散歩途中の一休みにぴったりの水辺のクラフトビアスタンドでございます。
1: なるほどな。
0: さらにさらに梅田商店おやつや、
1: はい、
0: 海鮮居酒屋とカフェ出身の夫婦が営む梅田商店、
1: はい、
0: 一色のコンビですけれども、
1: どういうことだ。
0: 昼はスコーンやアイスなどの素朴なおやつを中心に、夜は海鮮とおつまみ、お酒も楽しむことができる。子供から大人までホッとできる日常に寄り添うお店です。
1: 時間帯で変わるんですね。
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: この他にも注目ショップ多数オープンということです。
1: はい、
0: で今日話したかったのはこれじゃなくて、
1: はい、
0: これは先週話したのよ。
1: はい、
0: これじゃなくてちょっとこれに関連して、
1: はい、
0: レイクサイドフェスっていうのをご紹介したかったんですね。
1: レイクサイドフェス、
0: はい、
1: とは何でしょうか。
0: レイクサイドフェスをご紹介したくて、
1: はい、
0: まだ時間ありますね、
1: はい、
0: ここからは越谷雑談ガヤテックさんの情報を提供でお届けいたします。
1: あ、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。レイクタウンの水辺にてレイクサイドフェス開催、新拠点オープン記念の3週間イベント
1: よ
0: でございますよ。
1: イベントですか。
0: はい、この2つの、エリア、レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングがオープンし開業で、あのさ、笑うんだったら声に出して笑ってほしいんだけどさ。
1: いやだってさ、パーク、ダイニング、
0: レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングがオープンして開業を記念したレイクサイドフェス水辺のオープンイベントが3週間にわたり開催されます。
1: 3週間結構長めですね。
0: はい、第1弾では水辺のドリームパークとして環境やクリエイティブなどさまざまな仕事のプロと出会える体験型イベントを実施。
1: ほう、
0: 第2弾はフラダンスステージやワークショップが楽しめる

0: 水辺のフラダンスデイ。
1: フラダンスデイ
0: 第3弾は音楽、ダンス、体験企画などでオープンを祝う水辺のグランドデイズ。
1: グランドデイズ
0: が予定されていますよ。
1: 盛りだくさんですね。
0: はい、

0: テーブですね。環境ってサステナブルだよね。
1: あ、あ、え？
0: え？違ったっけ？
1: 環境は。
0: ちょっと英語が弱い。
1: インバイロメントじゃないっけ？環境。
0: 環境。
1: サステイナブルはあれじゃないの？
0: インバイロメントですね。
1: そう。違うよ。
0: サステナブルは持続か。
1: 持続可能なやつ、SDGs の S。
0: サステナブルディベロップメントゴールズか。
1: そう。
0: 発音合ってるか知らんけど。
1: いやまあそこはうん、
0: ご愛嬌、
1: はい。
0: なのでインバイロメントやクリエイティブなどが楽しめる体験型イベント、水辺のドリームパークは5月30日と31日、11時から16時までやってます。
1: はい。
0: 第2弾、フラダンスステージやワークショップが楽しめる水辺のフラダンスデイは、その翌週6月の7日日曜日11時から16時まで。ちょっとね、波照間敷なとかぶってますけど日程が。
1: はい。
0: 午前中ねフラダンスで行って、午後1時からは波照間敷な、まだまだ募集してるそうなんで、読み手、
1: はい、
0: ぜひねお待ちしておりますよ。
1: はい。
0: で第3弾、音楽ダンス企画、体験企画、水辺のグランドデイズは6月13日と14日、はい、両日とも、13日は12時から16時、14日は11時から16時、出店はレイクサイドダイニングからノーズコーヒー、エプロンマーク、タリーズコーヒー&ティー、レイクサイドパーク内のキッチンではレイクブリュー梅田商店などなど
1: 多数
0: 出店でございますので、
1: はい、
0: ますますレイクタウン盛り上がること間違いなし。
1: どんどん広くなっていきます
0: ね。今度アリーナもできるっていうしね。
1: はい。もう越谷が飲み込まれちゃうんじゃねえ。
0: レイクタウン市になっちゃうかもしれないね。
1: 可能性ありますよ。まあでも広くなるとね、いろいろ利便性上がりますから、嬉しいとこですよね。
0: いろんなこともできるしね。
1: はい、
0: はい、ということで、この時間暮らしのハピトピーでは、レイクタウン新エリア、レイクサイドパーク、レイクサイドダイニングの、オープン記念イベント、何でしたっけ、レイクサイドフェスが30日から開催されますよ、3週間にわたって開催されますよというお話でございました。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: ということで、
1: あ、危ない、リバーブかけっぱなしでした、危ないですね。リバース皆様どこまで追ってますでしょうか。ソス君は、
2: 私ですか、はい、私はですね、1話をまあリアタイさせていただきまして、
1: あ、そっか、
2: はい、2話はまあちらっとあのリス君が作業をしていて時にはなんか流れてきたので大体ので大体聞けてるんですけど、3話がねどうなってるのか、なんで教えてくださいよ。
1: はい、それではあらすじいきましょうか。どんどんリアクションしてもらっていいんでね。
2: はい。
1: 過去に戻ることができる水仙芽、彼女は昔から過去に戻ることができる力を持っていました。
2: はい。
1: 例えば国語のテストの結果が悪かったから過去に戻って国語の勉強をしたとしても今度は算数の結果が悪くなってしまう。要するにあれですね、勉強するのを算数から国語に変えただけなので、はい、結局点数は変わってない、合計点は、
2: など過去に戻れるけど、うん、未来を変えることはできてない、はい、みたいな感じでしたよね。
1: そうです、結局変える前よりひどい結果になってしまうことがほとんど、はい、しかも過去に戻れるのは3日前まで、戻って活動できるのは1時間以内。そして一度戻ってから再び過去に戻るには半日以上経過してないと体力を消耗しすぎてしまう。
2: なるほど、
1: ね、ここ大事ですよ皆さん。
2: ああ、わかりました。
1: 今後大切になってきますからね。
2: ああ、そうなんですね。
1: 3日前まで1時間以内、半日以上経過しないと体力を消耗しすぎてしまう。
2: なるほど。
1: これだけ状況が厳しい中で変えたことは、変えたところはひどい結果だから、メイはこの力を封印していました。ここまでが1話です、
2: はい、
1: 第2話、未来見えたらどうする。未来を見ることのできる雪花雲海、彼は高校2年生ですね、
2: はい、
1: 昔から未来を見ることができる力を持っていました。一度未来を見れる、あ、一見未来を見れるっていいことだと思うかもしれません、
2: うん、
1: が実際はそうでもない。見ようと思う時に見ることもできるが不意に見てしまうこともあります。
2: あ、
1: 一度見た未来は結果として変わることはない。どんなに変えようと遠回りしたとしても結局行き着く先は一度見てしまったっていう事実があるので、その結果は変わらない。
2: なるほど、
1: わかります皆さん。ちょっと今難しい話してるんだけど、
2: 見れるだけなんですね。
1: そう、
2: 見たから対策、
1: 見れるから対策して変えてやろうって言っても見た事実は変わらないんだから、それが確定で起こるってことで決まってしまうわけです。
2: だから未来を見れてどうこうできるんじゃなくて、うん、あくまで見れるだけってことですよね。
1: はい、ということで、そんな雲海がある日友達の月島小太郎くんと一緒に学校から帰っていると、目の前にいる女子大学生が信号無視のトラックにはねられてしまうという未来を見てしまいました、
2: はい、
1: 一度見た事実は変わりませんが、雲海はとっさに体が動いてしまいます。跳ねられる予定の自分で書いたけどおもろいね。跳ねられる予定の女子大学生、
2: なんかひどい書き方してる
1: は、実は水仙芽、
2: はい、
1: 彼女もまた友達の秋原美希と一緒に大学へ向かっている途中跳ねられてしまった後、死にたくないと強く願ったことで不意に過去に戻ってしまいます、
2: はい、
1: 意図せず過去に戻ってしまった、
2: うん、
1: でそこで芽は思い出します。私が過去をに戻ったってことは結果として私は救われるけど、それよりもひどいことが起きてしまう。
2: ということは、
1: ということは、友達の秋原美久が巻き込まれるんじゃないかと。
2: なるほど。
1: いうことを恐れたメイは戻る前と同じ行動をしようとし、自らトラックの前に飛び出してしまいます。
2: 引かれに行ったんですね。
1: はい。で結果なぜか2人とも助かります。
2: おう。
1: で他の被害もありません、
2: うん、
1: 自らトラックに向かったメイと助ける動き出しが早かった雲海、お互いに不信感を抱き、より詳しく2人で話すことになりました、
2: はい、
1: ここまでが第2話です。
2: なるほど。
1: 第3話いきますね。
2: あ、第3話、はい、情報量多いですけど
1: 2人お互いの能力を共有し合い、
2: はい、
1: なぜ先ほどの事故でお互いに助かったのかを考えるために力を試してみることにします、
2: はい、
1: カフェでメイがコーヒーを白いワンピースの上にこぼしてしまうという未来を見た雲海、メイにその事実を

0: 伝えて過去に戻って熱いコーヒーではなくお水を注文することにします。
1: はい、
0: 結果濡れてはしまってはいますが熱いコーヒーを白いワンピースにこぼすことはありませんでした。
1: なるほど。
0: 未来を変えてしまった。
1: ほう。
0: 変えられた。
1: しかも悪い方向ではなく。
0: なく。これらから2人の力を合わせれば未来を変えることができる。2人は雲海と明で運命コンビだと名付けます。
1: ほう。運命。
0: はい。不思議な力を持った2人は今後どうなっていくのか第4話に続くでございます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: あ、それで今が第4話か。
0: で次これから流すのが第4話。意外と時間が押してしまっている。
1: はい、はい、すいませんね。
0: いいですか。じゃあ、
1: はい、
0: 早速第4話、万事順調過ぎたらどうするをお届けします。どうぞ。
2: まだ6月も上旬だってのに。
3: あっちけどようやく終わった。
4: はいはい、じゃあ帰りのホームルームやるから席について。

0: 聞いてんのかい？
1: あ、すんません。
0: じゃ、号令。
2: そうと決まれば早く行こうぜ。レースゲームやりて。
3: 負けた方がジュースおごりな。
2: 上等、負けねえよ。でさ、そん時田中のやつ、
4: これはお前が悪いだろう。
2: そういやさ、小太郎、足はもう大丈夫なのか？
3: 前までよりはマシになったかもな。サッカー部には行けねえけど、そのうち治る。大会に間に合うかは、まあ五分五分ってとこ。
2: 治らないなんてことがなくてよかったわ。
3: お前が試合前に気ぃつけろって言ってくれたのにやらかしちまったな。
2: おい、小太郎。
3: ん？なんだよ、雲海。そんなに急ぎの用事か？
2: あ、まあその、お前これから試合だろ。
3: おうおう。
2: 怪我しないように気をつけろよ。
3: なんだよ、やぶから棒に。
2: あ、まあそのネットニュースで怪我を見たからちょい気になっただけ。そんだけだから。
3: ん？らしくないな。
2: あの時俺は未来を見た。小太郎が怪我をする未来、こいつのも変えてやれればなんて、たらればにしか過ぎねえけど。
3: ああ、着いた着いた。いつまでも変な顔してないで遊びに来たんだから、パーッと行こうぜ。
2: だな。で、あれ？
0: ねえ、いいでしょ、メイ。
5: 別に時間がないわけじゃないからいいけど、私ゲームセンター来たことないよ。
0: だから連れてきたんじゃん。
5: わかった、わかったから引っ張らないで。って雪花くん？
2: メイじゃん。こんなとこで何してるの？
0: あれ、メイ知り合う？あれ、え？
3: うんかい、お前いつの間に女子大生なんか。ん？
0: この間の？なんだ、仲良くなったのよ。先行ってよ。
5: 聞かれなかったから。
3: うんかい、お前も隅に置けないな。吊り橋をうまく使ったって。
2: やかましいわ。だから言わなかったんだよ。
3: この間はどうも。
5: はあ、
2: 大変そうだな、そっちも。
5: すっごくいい子なんだけどね。ただちょっと押しが強いっていうか。
2: だから俺の相手って慣れてたのか。
5: 自分の押しが強い自覚

0: あったんだ。
1: まあね、ミクさんって言ったっけ、あの人ほどじゃねえけど。
0: 確かに言えてるかも。
2: なーに話してんの。
1: 世間話だよ。ゲームセンターを知らない世間知らずの大学生とね。
0: 心外なんだけど。
2: 二人とも仲いいね。
0: どこが。
3: せっかくだし一緒に回ればいいんじゃね。初めてなら教えるやつがいた方がいいだろ。
1: まあ確かに。じゃあ行くか。
0: ちょっと勝手に決めないでよ。
1: 任せろって。ゲーセン通いまくってたからそれなりに知識あるし。
0: そういうことじゃなくて。
1: ほら行くぜ。
0: はあ、もうちょっと待って。
3: あいつらほんと仲いいっすよね。
2: ね、びっくり。メイン、私以外と喋ることですら珍しいのに。
3: ついていかないと置いてかれるやつっすねこれ。行きますか。
2: 待ってメイン、置いてかないで。

0: やっぱこれだよな。しっしゃ、最高速度キープでぶっ飛ばす。
1: アクセルがこれで、ブレーキがこれで、ハンドル操作、サイドレバー。
2: メイは真面目すぎんだよ。とりあえずアクセルベタ踏みで飛ばすのが楽しいの。
1: 分かったけど。待って、早い早い早い。
3: こんな爆速でコースアウトしていくの初めて見たわ。
1: さすがにこれは知ってる。エアホッケーでしょ。
2: せっかくならさ、2対2でやろうよ。そっちの方が楽しそう。
0: よっしゃ、やるぞコタロ
3: ー。手加減なしですからね。
2: やるよ。メイ、準備？
1: 私、存在を知ってるだけでルールは知らないんだけど。
2: ごめん、もうお金入れちゃった。
0: アーム、もうちょい奥じゃね？あ、いや、これ手前か？
1: どっち？これ、奥行き分かりにくいんだけど。
3: タグに引っ掛けるとかいいって言うけどな。
1: タグ？どれ？
2: とりあえずノリと勢いだよ。取れるときは取れるし、取れないときは取れないもん。
1: あ、取れた。
2: 楽しいね。
3: 人が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
4: 大丈夫？
1: 無理、疲れた。水。
2: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？
2: エンジントラブルで飛行機が炎上、無人島に墜落した。原生生物から身を守りつつ何とか脱出しろだって。でっかい虫とか
1: 絶対嫌だ。
3: お前らほんと仲いいな。
1: 虫無理、嫌だ。
0: これムカデだよな。ちょいキモすぎて無理かも。
2: そうなのに。
3: じゃあ俺と行きます？
2: え、いいの？行こう行こう。
0: の、
1: 何？
0: 今ちょっと未来見えたんだけどさ、メイまた水こぼすらしいぞ。
1: また？
0: でさ、考えたんだけど、この間はコーヒーを頼んだのを水に変えたじゃん。そしたらこぼしたのは水になって、濡れはしたけど服に黒いシミはつかなかった。
1: 何が言いたいの？
0: 過去戻ってさ、そもそも水買わなかったらどうなるかなって。
1: え、それはどうなるんだろう。冷た。
0: 試す理由ができたな。
1: はあ、で貸して、雪花くん。
0: はいよ。
3: 人が多いとその分遊びの幅も増えますからね。
4: 大丈夫？
1: まあなんとか。
2: ねえねえメイ、雲海くんもさ、あれやらない？体験型のやつ。
0: 体験型？

0: エンジントラブルで、
1: これで、ふう、
2: こりゃ成功か。
1: うん、濡れてない。喉はすごいカラカラだけど。
2: これすげえことじゃね。だってこの間はシミがつかないだけで濡れはしたけど、今回は濡れるって事実すら変えちまったわけだろ。
3: それった最悪、こうしたんだけど。
1: 確かに。でもやってることは未来を見て過去を変えただけだよね。
2: 変な言い方だけど、未来を変えるためにクリティカルになる行動があるんじゃね。こう一番効果的なものみたいなのがさ。
1: 言われてみれば確かに、水を買わなければ濡れることの根本からの解決になってる。
2: 俺がそれやろうとすると雨に降られたり、ちびっこに水かけられたりするのに。不思議なもんだね。
0: たった今、何難しい顔してんの？
1: なんでもないよ。ミクは気にしなくていいから。
4: こっそり教えてくんね。友達だろ。
2: 絶対嫌だね。

0: やべ、もうこんな時間だわ。帰んねえと。
1: 確かにもういい時間だね。帰ろっか。
2: うん、楽しかった。
3: 俺も楽しかったっす。また遊びましょう。
2: いいねいいね、またみんなで来よね、メイ。
4: わかったから。
0: それじゃ俺こっちだわ。
3: 気をつけろよ。
2: バイバイ。
4: じゃあね。
0: おう、またな。

0: さあ時刻は16時44分でございます。ここからのお時間は、防災868、
1: はい、
0: 木曜日は三郷市ですね、
1: はい、
0: 三郷市の指定緊急避難場所と皆様の防災減災につながる防災トピックスお届けしてまいります。
1: はい、
0: そしたらまずは、三郷市の指定緊急避難場所チャレンジしてみようか。
1: はい、初めて読みます三郷市の指定緊急避難場所ですね。まず指定緊急避難場所とは、居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所で、災害の種別ごとに定めるものを言います。ここでいう種別とは、洪水、地震、大規模な火事、大雨による浸水のことです。こんな感じですか。
0: そうですね、合ってますよ、は
1: い、合ってます。
0: はい、じゃあ紹介いきましょうか。
1: はい、ここからその指定緊急避難場所をいくつ
0: でもいいよ、
1: いくつか、紹介していきます。
0: はい、
1: まずはそうだな、工房小学校、住所は茂田井88、場所は三郷スカイパークより東方面のところにあります。
0: めっちゃ読むやん。
1: いやー、ね、初めてなもんでちょっとお許しくださいませ、はい、続きまして立花小学校ですね、住所は彦成 4-3-18、 場所は三郷工業技術高校の向かいにあります。続きまして彦糸小学校、住所は彦成 3-10-23、 こちらは、三郷団地住外区22号棟の隣にありますね。続きまして前屋小学校、住所は戸ヶ崎 2-600、ベルク三郷ヶ崎店でよろし

0: かね、これは。
1: 振り仮名入ってなかったですね。
0: 振り仮名が入ってない
1: の、振り仮名入ってないな、そのまま読めば大丈夫。
0: そうですね、振り仮名入ってないで、まあこれを信じますけども、ベルク三郷ヶ崎店より西側にございますね。西側にございます。続きまして、高須東小学校、住所は高須 2-409、場所は松戸草加線東武バス高須東小学校入り口より南のところにあります。次ぐらいでどうします？
1: いいですよ。
0: じゃあ次は、次最後にしますか。すいませんね、不慣れなものでちょっとたどたどですけど、は
1: い、ゆっくりでいきましょう、
0: はい。最後ですね、彦里小学校、住所は彦成 3-8-29、 場所は三郷団地8街区20号棟の西にございます。はい、以上、指定緊急避難場所のご紹介でした。
1: すごい、私の口パクで伝わった。俺が口パクでね、以上三郷市の指定緊急避難場所のご紹介でしたってね、
0: ね、
1: やったらちゃんと読み取ってくれたね。
0: ごめんなさいね、台本がないと不安になっちゃうので。
1: はい、それでは続いて皆様の防災減災につながる防災トピックスお届けしていきます。今日の防災トピックスは自然災害、ゲリラ豪雨の時の運転に気をつけよう。大雨の時は轍を避けてスピードを落とします、ね。免許を取った方は轍って何なのかって、ね、学科で習いますよね、
0: はい。
1: 免許取ってないよね。
0: 車が通った後とか、
1: あ、そうそうそう、
0: 轍って言いますよね。
1: そうですね、
0: どうだ、
1: 合ってます。
0: はい、
1: 冠水した道路はゆっくり走ってても速く走っても危険です。水没したらドアが開くうちに避難しましょう。冠水した車を動かすときには特に注意が必要です。危険水域になるのはあっという間。冠水した道路を走るのはかなり危険です。水深がわからないため、水で見えない道路に障害物があっても気づくことができないからです。過去には線路の下をくぐる高架下の道路の水たまりに車ごと突っ込み脱出できず、乗っていた人が溺死してしまった事故もありました。またエンジンに水が入ってしまうと修理することができず廃車にするしかありません。こちらも学科でやりますね。大雨の時にはブレーキやハンドルが効かなくなるハイドロプレーニング現象が起こってしまいがちです。
0: なるほど。
1: はい、今日みたいにね、朝すっごく雨降ってましたもんね。
0: そうですね、
1: はい、ああいう時にも、ハイドロプレーニング現象つって、ね、運転しづらくなるんですよ。
0: なるほど、
1: はい。
0: まあ、水っていうのは結構力強いですからね、
1: はい。なので、そういう時にはより一層十分普段から気をつけていただきたいんですが、一層気をつけて、運転していただきたいなと思っております。
0: はい、
1: ということで今日の防災トピックスは自然災害、ゲリラ豪雨の時の運転には気をつけようでした。以上、ここまでは86防災868のコーナーでした。

0: はい、ということで1時間やってまいりました。
1: はい、
0: 久々のラジオどうですか。
1: いやね、自分がいた時は結構人がいたんですよ。自分以外に3人ぐらい。
0: あ、結構いた時だね。
1: そう、いた時だったんですけど、あの今私ソフトリツ君の2人でやってる。
0: 2人ですね。
1: 反応を全部俺がやるということでね。
0: ごめんね、
1: これ承認

0: ズのやつよく毎週やれてるなって思いますね。
1: あ、はい、たま一人の方が若干あの反応に関しては楽かもしれないね。
0: まあ確かに被ることはないんであれですけども、うん、まあでも
1: いっぱいいてくれた方が俺は嬉しい。一人だとねちょっと寂しいんだよこの広いスタジオだと。
0: そうです普通に人多い方が賑やかですからね。
1: そうなのでみんな来てね。
0: まああの多分夏休みとかなったらね来ると思うので。
1: 夏休みはいっぱい来ると思うね。
0: はい、
1: ということで、楽曲いきましょうか。
0: はい、
1: じゃあソス君リクエストかな今日は。
0: はい、
1: いきますか。
0: いきましょう。
1: はい、ちょっと待ってね。
0: はい、
1: はい、じゃあ準備ができました。それでは、曲振りお願いします。
0: はい、私のリクエスト曲です。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

0: お聞きいただきましたのはサンボーマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。
1: はい、
0: ということで、5時台はもう一人増えます。
1: お楽しみに。
0: はい、またね。
1: バイ。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに、今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

0: はい、時刻は5時になりました。ここからは868インフォメーションということで、なんだっけ、電車と道路の交通情報をお届けいたします。まず電車の方、言い方合ってるか分かんないですが、電車の方ですね、申し訳ございません。電車の情報ですね。5市1丁内を走る、JR 武蔵野線東武スカイツリーラインつくばエクスプレス線は、現在平常ダイヤで運行しております。続きまして、道路交通情報ですね。まずは高速道路からお伝えいたします。圏央道内回り外回りどちらも、上層インターチェンジから坂東インターチェンジまで、事故が起きておりますので通行止めになっておりますね。はい、続きまして関越道ですね。新座料金所から通ヶ島インターチェンジまで、上下線ですね。で、雨によって80キロ規制がかかっております。続きまして、東京外環道外回り和光北インターチェンジ付近から戸田西インターチェンジ付近まで、3km の渋滞です。続きまして東京外環道外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にて、0.9km の渋滞です。続きまして東京外環道内回り外環三郷西インターチェンジ付近にて2キロの渋滞です。そして東京外環道内回り草加インターチェンジ付近にて1キロの渋滞です。東北道と常磐道は規制や渋滞などがありません。続きまして高速道路じゃない道路、一般道ですね。はい、一般道の情報です。申し訳ございませんね。国道4号線、東埼玉道路下り方面にて越谷市レイクタウン付近を先頭に 0.6km の渋滞です。続きまして、足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近を先頭に 0.5km の渋滞です。続きましては、他はと少々お待ちくださいね。今担当の者が探しておりますので、今他のところは大丈夫ですね。はい、規制とか渋滞とかはありません。まあ、通常通り運転いただけます。はい。
1: 初めてなのは分かるんだけど、
0: はい、
1: もうちょっと情報だからこれ。
0: はい。
1: ね。
0: はい。
1: 公開説教とかじゃないよ。
0: はい。申し訳ございません。
1: まあ、
0: はい。
1: はい。
0: まあ、以上、
1: 他のところはスムーズに運行、スムーズに、走行できますので、ただ。ね、
0: はい、
1: だんだん暗くなってまいります。
0: はい、
1: 早めのライト点灯で安全運転をお願いいたします。
0: お願いします。以上868インフォメーションでした。続いての情報は18時に、電車と交通情報をお伝えいたします。

0: みんなはどっち派？究極の二択。はい。はい。ということで、毎週恒例となっております。みんなはどっち派？究極の二択やっていこうと思いますよ。
1: はい。
0: ちょっと準備をしてますね。はい。それでは行きましょうか。
1: はい。
0: ソース君久々なので、
1: はい、
0: 1から100ドン。
1: 誕生日の11番、
0: 11番
1: どうでしょう。
0: 11番、あ、いいね。お、じゃあいきますか。
1: はい。
0: 優先するならどっち、食欲おわ睡眠欲。はい、
1: これはまた難しい問題だね。
0: 難しいね。
1: 食欲と睡眠欲でしょ、うん、大事だぜ、どっちも。

0: 二大欲求ですね。
1: はい。
0: どっちがいいか。
1: どっちがいいと言われると大変だけど、そうだな、欲だもんね。だどっちがこう優先したいか。
0: そうそうそう。食べるのが好きか、寝る方が優先か、食べる方が優先か。
1: なるほど。
0: はい。
1: それで言うと優先したいで言うと、うん、私睡眠欲の方ですかね。
0: おお、
1: はい、
0: なぜ
1: 食事って優先とか云々よりなんかこう自然と行われるものじゃないですか。
0: まあまあまあ睡眠もそうじゃね。
1: もう睡眠もそうなんですけど、うん、例えばお腹減ったな食べようっていうのは、はい、まあ、1日3食、まあ、人によってはちょっと2食だったりする場合もあると思うんですけど、うん、絶対に食ってのは行われるじゃないですか、
0: うん、
1: でもそれって結構自然のことじゃないですか、うんうんうん、腹が減ったら食べるっていうのはそうなんですけど、
0: はい、
1: 睡眠に関してはこう長時間寝る人もいれば、うん、そのあんまり寝れない人とかもいますし、なんならこうなんでしょうね、オールいわゆるオール、うんうん、こう寝ないで1日過ごしちゃったよっていう人もいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんかこうまあ1日オールするぐらいならギリだけど、それ以上オールしちゃうとあれじゃないですか、うん、
0: あまあまあ確かに。
1: っていう点で自然となんかこう自分、まあ、あくまで自分はですけど、
0: うん、
1: 自然とこうあお腹空いたな、まあ、夜ご飯食べようみたいな感じでやるのに比べて睡眠って、うん、まあなんでしょう、あんまりこう寝る時間起きる時間に自分執着があるとかがないと言いますか、こう明日早いから早めに寝ようとは思いつつも結局夜更かしようみたいなことがあるので、まあ、生活の改善的な面で優先したいなら睡眠欲かな。
0: なるほどね。
1: といった感じですかね。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: いや俺も本当は睡眠欲だよ。
1: 本当は
0: 本当は睡眠欲だけど、
1: はい、
0: ここで同じ睡眠欲言っても面白くないじゃん。こんなねいっぱい話してもらった後に俺も睡眠欲でこうこうこうだよって言ってもさ面白くないじゃん。
1: いやまあ確かにね、その食欲派は一人は欲しいところですよね。
0: でしょ、
1: はい、
0: 2人しかいないから、
1: はい、
0: 食欲にします。
1: ほう、じゃあ
0: どうしようかな。
1: 理由は何でしょうか、睡眠より食を、
0: まあ、睡眠も大事だけど、
1: はい、
0: 手っ取り早くストレスを解消できる手段かなと思って、食欲って。
1: あ、
0: 食べるってさ、
1: あ確かにそうですね、なんかこうやけ食いじゃないですけど、
0: 自分へのご褒美とか、
1: はい、
0: もうやけ食いとかそれもそうだけど、
1: はい、
0: なんか俺もちょっと最近大変だから大変なんで、
1: はい、
0: あのストレスがね、まあ、うん、こう社会で生きていく中で必ずついてくるじゃないですか、
1: まあ、そうですね。
0: それを手っ取り早く一番簡単に解消できるのって食欲だと思うんですよ、
1: まあ、確かに寝るってなったら場所もいるし、
0: うん、
1: あとそれなりに静かな環境とかもいりますから、
0: うんうん、
1: それに比べたら確かに、まあ、食の方が、まあ、お金はかかるんですけど、
0: そうだね、お金かかるのが一番難点だけど、
1: まあ、お金はかかりはするけど、まあ、手っ取り早くはあるからね。スーパーに売っているものをパッと買って、
0: うん、
1: パッと食って、はい、幸せってい
0: う。そう、スーパーのお惣菜ほど幸せなものないからね。
1: いや本当に、あとね、その最近はそのあんまりお金がね潤沢じゃないのでできてないんですけど、うん、その肉屋さんのメンチカツをね食べたら幸せになってたんですよね。そう
0: はいはいはいはい、
1: 肉屋さんの揚げ物ってうめえんすよ。
0: いや分かるよ、
1: 本当にうまくてね。
0: あ、じゃあちょっと後で話そうかこれ、
1: はい、
0: あのソス君と、
1: はい、
0: それからサラ君と、
1: はい、
0: 俺で、
1: はい、
0: とある場所に取材に行ったことがあるんですよ高校の時。
1: あ、
0: ちょっとその話ちょっとしようよ。
1: あ、そうですね、じゃあ後でそれしよう
0: しようね、
1: はい、懐かしいのが出
0: てはい、ということで優先するならどっち、食欲は睡眠欲、皆様はどちらでしょうか。この番組、リクエストメッセージどしどし募集しております、X でハッシュタグ越谷 FM、 越谷がひらがなカタカナで FM、 越谷 FM でハッシュタグつけて投稿していただくか、越谷 FM の ホームページにありますメッセージ

0: ージ投稿フォーム、越谷 FM メッセージメールアドレス小文字で msg@越谷fm.co.jp までお寄せください。
1: はい、待ってます。
0: 待ってます。ちょっとね、あの越F学生会にもメッセージをいただけるとちょっと本当にやりがいにつながるなっていう、
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん、思ってます。
1: 頑張ってるんです
0: なんかあのこの間はファンアートと言えるのかな、いただいたりイラストいただいたりね。
1: あれまあ
0: 嬉しかったです。本当によ
1: かったじゃないの
0: あつきさんと堀友くんと俺だったかな、
1: はい、
0: で話した時のやつをいただいてありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
0: はい、であの究極の2択だけではなくて他のなんかねこういうの紹介してほしいとか、こういう質問だったりとか、そう私たちに関する質問でも大丈夫です、ぜひお寄せください。
1: はい、
0: 以上ここまでのお時間はみんなはどっち派究極の2択でした。
1: はい。

0: 時刻は17時13分になっております。この時間はご市長の話題や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868。木曜はコシエフ学生会が、3時間生放送をお届けいたします。今週は、休みが欲しい、本当は睡眠欲がいい率と、
1: お昼ご飯をたくさん食べてきました食欲もいいなと思ってるソスです。
0: 逆だろじゃあさっきのよろしくお願いします。はい、ということで、この時間は夕暮れ情報タイムということで、ご視聴の話題をお届けしていきます。
1: はい、
0: まずは先ほど話した情報のちょっと前にですね、お話ししておくことがありまして、
1: はい、
0: 草加市民の皆様いますか。草加市民の皆様、ちょっと耳を傾けてください。草加市の割り込み放送のご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送を来週5月の26日火曜日に行います。もう一度言いますよ。来週5月26日火曜日午後2時30分ごろに、草加市役所の危機管理課から草加市民の皆様へ割り込み装置を使った放送を行います。ただし、この放送で緊急告知防災ラジオが自動で起動することはありません。この割り込み放送を聞くには、ラジオやカーラジオを越谷 FM86.8MHz に合わすことです。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の5月26日火曜日の午後2時30分頃に草加市役所からの割り込み放送が流れますのでお知らせいたします。草加市民の皆様、割り込み放送入ります。草加市役所の危機管理課から、放送を行いますので、2時30分、火曜日の2時30分です。以上、草加市危機管理室から割り込み放送についてのお知らせでした。ということで、
1: はい、
0: 割り込み放送、非常に大切な機能の一つでございます。越谷 FM もその、の特徴の一つ、各種の割り込み放送が入っているということでございます。
1: はい、さあお茶を飲みまして
0: 俺の実況はいいんだよね、そろそろ梅雨になってきまして、
1: うん、
0: で越谷 FM の、台風の大雨の話がね、よく越谷 FM 有名に、ね、なっていますけれども、
1: はい、
0: そちらも大体6月ぐらいじゃなかったかな、確か。
1: え、
0: 私が番組、そうそうそうそう、番組作るってどうのこうのって話だから、あれは

0: いつだろう。とにかく雨でね防災のね、あの無線が聞こえないっていうことも多々ありますので、
1: はいはい、
0: そういう時には越谷 FM にチューナーを合わせていただきますと、その地域単位で、
1: ね、なるほど、
0: 情報防災情報をお届けできますので、
1: ほう、
0: ぜひ、ね、越谷 FM に合わせて、日常でも災害時でも合わせてください。
1: です。はい、
0: 俺はずっとソス君に向かって合わせてください。
1: そう、あのねリス君がねなんか喋るときずっとこっち向いてくるんですよね。
0: ダメ。
1: いや、まあ2人しかいないからそれはしゃあないけど。
0: 俺じゃダメですか。
1: ラジオで伝わんないんだって、そのなんか偉そうな雰囲気出すの。
0: ということで、お知らせの後はですね、楽しいお話をしよう。
1: 楽しいお話、はい。
0: はい、先ほど話したね、ちょっとソス君が美味しそうに食べてるのを見たこ、初めて見た。まあね、のがありまして、
1: はい、まあね、リツ、サラ、ソスのね3人がね
0: 集まるということは、コシニシです。
1: はい、
0: コシニシ放送部です。
1: はい、
0: この間じゃねえや、
1: 何年も前ですよ。
0: 何年前、あれ
1: 我々が高校1年生なので、3年近く、いや
0: 3、4年前か、
1: 3、4年前ですかね。
0: いやすご
1: ね、
0: に、あの井上天ぷら店っていうお店に取材をさせていただいたことがありまして、
1: はい、大袋の方にありますね。
0: はい、すごい美味しいんですよ。そこ
1: うまいっす、
0: マジで美味しい、
1: はい、
0: 安い、
1: うん、
0: 美味しい、
1: うん、
0: 最高ですよね、あそこ ね。
1: ああいうとこでね、その学校帰りに何か買って食いたかった高校生活でした。
0: 越谷市からも近いんでね、
1: うん、
0: せっかくだったら行ってみよう、取材させていただいたんですけども、
1: はい、
0: あのあとちょっと発覚した事実がありまして、
1: はい、
0: あのアンジャッシュの渡部さんっているじゃないですか、
1: はい、
0: あの方もあそこで YouTube 紹介してますよ。
1: マジで、
0: 井上天ぷら店さん、井上天ぷら店さん、アンジャッシュの渡部さんがですね、
1: はい、
0: YouTube でロケハンっていう企画、
1: はい、
0: あの渡部さんってすごい食レポ上手じゃないですか。
1: そうですね、そういうイメージありますね、うん、
0: が大袋をの埋もれ店を調べるっていう、ロケするっていう YouTube をやってて、
1: はい、
0: だいぶ初期ですよ、渡部さんが YouTube 始めた初期
1: に
0: あの大袋を紹介して、
1: はい、
0: 何もねえなって言われてた。
1: 嘘だろ。なんかね、
0: 最初はね、うん、最初は何もないっていう、うん、言われてたんだけど、結果、はい、その井上天ぷら店さんだけじゃなくていろんな店舗も、
1: うん、
0: ご飯食べに行ってたんですけど、
1: はい、
0: いいところだねって言って、
1: そうですね、
0: うん、越谷のいろんなところでもね、ロケハンしてほしいんですけど、
1: うん、
0: ただね、そこで私たちが以前取材に行ったことがある井上天ぷら店さん、
1: はい、
0: ね、マジで美味しそうに食べてました。俺らより食レポがうまい。
1: そう、なんか
0: プロだから、
1: うん、いや、その高校1年生のね、その大会のね、
0: そうそうそう、ドキュメントを作んなきゃいけなくて、
1: はい、
0: そこでね、
1: 取材をしてね、
0: 取材をして、でおすすめ何かなって一通り食べて、
1: うん、
0: メンチカツうめえぞと。
1: そう、メンチカツ、そう、天ぷらじゃないんかいって自分の中でツッコミそうになったんですけど、そうそうそう、
0: 俺は長ネギ天が好き。
1: いや、あのホタテのかき揚げ好きでした、
0: ね、ああ、
1: まあ、それで
0: だけど紹介したのはメンチカツなんですよ。
1: そう、メンチカツをね、食べてね、食レポでね、
0: そう、ソス君が食レポをして、
1: はい、
0: あれは検体まではいかなかったのか、
1: 検体まではいかなかったけど、なんか審査員の方からうまそうに食うみたいなのを言われた記憶はありますね。
0: ソス君に食レポしてほしいね。
1: 何を？
0: なんか、
1: はい、
0: 越谷の、
1: はい、
0: こう美味しいところをちょっと探して、ああ、食レポしてほしい、俺ソス君に。
1: 大丈夫ですかそれ？
0: 生でしてほしい。
1: 生で。生で、だってそのメンチカツ食べた時だって一言目二言目でぬくもりを感じます。
0: あ、言ってた。そう。
1: はい。
0: うまいっすねこれ。
1: ぬくもりを感じます。
0: ぬくもりを感じますって言ったんで。
1: 普通なら衣

0: このサクッと具合とか、
1: そうそうそう、
0: ね、玉ねぎの甘さとか肉汁とか、
1: 肉のこうパンチ力とかね、
0: その紹介するところをぬくもりをいやでもこれ
1: 何ぬくそうずっと聞きたかったの、ぬくもりを

0: で食レポするってなった時にぬくもりを感じるって言ったのはなんか我ながら不思議だなと思いましたね。
1: ぬくもりって言うとちょっとぬるいのかなと思っちゃったりするよね。まあ、熱々で美味しいです。
0: そう、そこをね、
1: ぬくもりを感じます。いや、あそこ、あそこはさすがぬくもりで正解、あれは。
0: あ、まあ、いやな、ね、こんなめちゃめちゃ身内の、ね、うん、ネタで盛り上がってますけども、
1: 大袋駅の駅前、はい、駅の近くに商店街があるんですけども、はい、そこの一角にあるお店で、あの井上天ぷら店さん、あの、いや本当に安いんですよね、あそこね、うん、美味しかった。
0: うまい
1: 長ネギ店が私一番お気に入りです。
0: ホタテのかき揚げそう、貝柱のかき揚げがね、うん、あったんですけど、あれうまかったね
1: 長ネギ店はね、長ネギを、うん、とそれから紅生姜を揚げたっていう。
0: うまそうじゃないですかね。
1: めっちゃうまかった。あれもう一回行きたいな。今度行こう、
0: ね、今度行こうね、
1: 今度行こう。
0: まあ今の話聞いてね、ちょっと気になるなって思った方はぜひね、
1: ぜひ
0: 足を運んでいただければですね。
1: はい、はい、いつもいつも私がね、あの番組進行表を作ってるんで、うん、
0: はい、
1: あのパソコンで出せるんですけど、
0: はい、
1: 今日はちょっと違うんですよ。今日はこの後来る堀友くんに番組進行表を作ってもらって、
0: はい、
1: でちょっと携帯で見るしかないんですけど。
0: なるほど、
1: はい、あ、いい感じですね
0: あ、
1: 時間を気にしてたんですよ私。
0: あ、そういうこと、
1: うん、ということで、
0: はい、
1: ぜひ大袋駅前にあります、駅近か、駅近にあります、うん、駅近っていうと地下か、
0: え、
1: 駅近って2つ意味ない。 駅の近くと駅の地下があるじゃん。
0: あ、こっちで、あの、いん、その井上天ぷら店さんは駅の近くにありますね。
1: そう、さ、ずっと気になってたの、駅地下ってどっちが解釈されることの方が多いかな。
0: 確かに、まあ、それはまた
1: 別の、駅の地下の方がいいの、あれかな、メジャーかな。
0: それ今度話すか
1: また駅地下ってどうなんだろうね、ま、っていうね、はい、
0: まあ、また話題が一個できたね、
1: はいということで、ここまでは夕暮れ情報タイム
0: 夕暮れ情報タイム、
1: 今日の話題は、今回の話題は
0: 草加市の割り込み放送と井上天ぷら店のお話
1: とソス君の食レポの話でした。

0: ちょっと違うな。
1: おいおい、待て待て待て。
0: ちょっと違う。もう一回いくね。
1: あ、はい。
0: 今日は何の日？
1: そういうチューニングはね、ね、乗せる前にやるべきですけどね。まあ、今日は何の日でございますね。
0: はい。今日は何日ですか？
1: 今日は、5月の21日ですね。
0: はい。何の日だと思いますか？
1: 5月の21でしょう。数字でなんか語呂合わせ的な感じである。ほうほうほう。かといって521でなんかあるのかって言われてもうずいですけど、なんだろう、21で5、何の日って言われてもうずいっすね。
0: じゃあ今日は何の日、5月21日の記念日、
1: はい、
0: ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 今日は小学校開校の日。
1: 小学校開校の日、
0: はい、
1: というのは
0: 1869年明治2年のこの日、京都市に日本最初の

0: 近代小学校が開校した日です。上京第27番組小学校と、下京ってあってるのかな、下に京、
1: はい、
0: 第14番組小学校が開校した日です。
1: 小学校開校の日、
0: はい、番組小学校って言われてたんですけども、はい、なんで番組って言ってたかっていうと、
1: はい、
0: 当時の京都には上京下京それぞれに番組と言われる、要するに今でいう学区ですね、
1: あ、はいはい、
0: の行政区画が置かれ、その学区ごとに小学校が建てられたため、その当時でいう学区は番組なので、うん、番組小学校となっている。要するに先ほどの上京第27番小な、うん、上京第27番組小学校っていうのは、京都上の京都の、はい、第27学区の小学校ですよっていうことを表している感じですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 明治2年、
0: はい、
1: 1869年でした、
0: はい、1869年ですね。
1: 150年以上前の今日に、うん、日本初の小学校か、
0: はい、
1: なるほどねそう考えたら結構深いですね、小学校ね。
0: ねえ、今、足立越谷49号線越谷 FM のスタジオの横、緊急車両が通っております。サイレンが聞こえますね。走行中の皆様、道を開けてください。よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう一個ぐらい行きますか。
1: もう一個、はい、
0: どれにしようかな、
1: ね、
0: あの今日は何の日はね、
1: はい、
0: あのいつも成り行きで決めてるんで。
1: ああ、そういうこと。
0: はい、じゃあ行きますね、
1: はい、
0: 今日5月21日はニキビの日。
1: なるほど、
0: ニキビの日です。
1: ニキビの日、
0: はい、なんででしょう。
1: ニキビの日ニキビの日、はい、ちょっと待って、ニキビの日、
0: これはですね、
1: はい、
0: ニキビ治療薬を製造販売しているガルデルマ株式会社とエノギ製薬株式会社が制定したものです、
1: はい、
0: 日付はいつもニキビは皮膚科へ。
1: あ、いつもニキビは
0: 5でいつも、
1: はい、
0: ニキビで2、皮膚科で1。
1: なるほど、
0: これなぜ皮膚科が 1になるのかがわからない。なんで
1: 一つの日じゃない。
0: あ、そういうこと。皮、いい服かね。
1: そう、
0: はいはい、
1: ひふみとも読むからね。
0: なるほど、
1: その日じゃないですか。
0: なるほど、はい、本格的な夏を前にしてニキビに悩んでる人にニキビは皮膚科で治療が可能な疾患であることを知ってもらうことが目的です、うん、記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されました。ということでニキビは皮膚科で治るらしいですよ。
1: 確かに私の学校の友人もね、うん、ニキビ気になってきたから皮膚科に通ってたっていうことは言ってましたね。
0: あ、そう、
1: はい、実際なんか結構良くなってきてますね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: いいね。
1: あの、はい、その俺の友人に言ってあげてくださいね。
0: いいね、
1: いいね、
0: 友人くん、いいね、友人 A と呼びますか、
1: ね、いいね
0: なんか事件の香りがするぜ。
1: やめよ、やめよ
0: ということで、今日は何の日。今日は5月21日、小学校開校の日とニキビの日でした。危ねえ、はい、他の言いそうになった他に探偵の日っていうのがあるらしいですよ。
1: ああ、まあそれ気になるけど、
0: はい、自分で調べてみてください、
1: はい
0: 以上、今日は何の日でした。

はい、越谷安心ステーション。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をパーソナリティがお届けする越谷安心ステーションです。

0: FM 越谷情報提供からです。トピック、オレオレ詐欺に注意。昨日越谷市内で親族になりすました者から、投資で儲かったが税金を払わなければならない、このままだと逮捕されてしまうからお金を貸してほしいという電話を受けた方が、自宅まで訪れた犯人に現金を騙し取られるオレオレ詐欺被害が発生しました。特殊詐欺の被害に遭わないために、自宅固定電話は在宅中でも留守番電話に設定しておき、電話が鳴ってもすぐに出ないで相手がメッセージを吹き込むのを確認してから応答するか、折り返しかけ直すようにしましょう。留守番電話の機能がない電話機をお使いの方は、話の本題に入る前に相手の身元を確認し、今は来客中で忙しいので後でかけ直しますなどと言って電話を切ってください。そして相手が親族を名乗っていたのであれば、以前から知っている電話番号へ、相手が官公庁や企業を名乗っていたのであれば、電話帳やインターネットでその団体の代表電話番号を調べて折り返し電話をするようにしてください。詐欺師はあの手この手であなたの財産を騙し取ろうとしてきます。他人事とは思わず対策を徹底しましょう。以上は、以上、越谷安心ステーションでした。
1: 慣れないですね。
0: はい、まあ台本がある分ね、あの、
1: まあまあだね、うん、
0: やばいコーナー名なんだっけと思ってスマホ確認しようとしたらね、うん、手からこぼれ落ちて
1: 落としたね。はい、はい、それでは、ここで一曲挟みたいと思います。それではお聴きください。 Get Bam Bam

0: 時刻は17時38分です。ここからのお時間は大学トーク。
1: 俺専門学生ですけど俺専門学生
0: 大学トーク。
1: 大学トーク、
0: いやいや、どうですか最近学校。
1: 楽しいですよ。
0: あ、楽しい、
1: はい、
0: いいじゃん。
1: いや、そのですね、時間割がその専門学校なんで、うん、学校側から配られるんですけど、
0: はいはいはい、あ、履修登録じゃなくてね。
1: そうなんです、うんうん、があらかじめ決められてるんですけど、向こう側から、
0: はいはいはい、
1: 去年はその朝早く行ってお昼に終わるっていうのが多かったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今年はなんかいろいろ事情があったのか分かんないですけど、
0: ほう、
1: その昼に来て、うん、それで夜遅くに帰る。
0: はあ。
1: それプラス週4ぐらいだったのが週3になって、その分1日の授業料が増えたんですよね。
0: あ、
1: はい、まあ、なんで早起きしなく なったっていうのはまあいい点ですね
0: 、はい、最近のトピック。
1: そうですね、まあ、ただその分ね、晩ご飯が遅れちゃうのはね、まあ、難点ではありますけども、
0: うん、
1: まあね、友人と食いに行ってもいいんですけど、毎回それだとお金がかかっちゃうし、うん、
0: 確かに。
1: 点でまあお腹空かせながら帰るみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうのはまあありますけども、早起きしなくていいっていうのはこれすごいいいことじゃないですか。
0: 素晴らしいですね。そうだな、最近でしょ。でも前期は、
1: はい、
0: 結構まあまあ余裕がある感じなんですよ、
1: はいはい、
0: あの火曜日に関しては一限と予言なんです私。
1: お
0: う。なので10時50分から3時まで暇なんですね。
1: 結構暇ですね思ってたより暇ですね。
0: 10時50分から3時まで空きで、
1: はい、
0: 何してようかなってまだ悩んでます。もう5週目6週目なんですけど、ちょっとまだ迷ってる。
1: ちょっとお昼寝とか。
0: お昼寝できる場所ないんだよね、うちの大学。
1: そうなんだ。じゃあ
0: 帰ろっかなってでも三軒は、はい、あの午後は俺友達とアイスを食べるっていうルーティンが、は
1: い、おお、いいじゃないですか。
0: うちの大学学習なんだ、売店にアイスが売ってるんですけど、
1: はい、うん、
0: あのそこのなんていうの、冷凍庫、
1: はい、
0: がだから強いのか知らないけど、パワフルなのか知らないけど、どのアイスも小豆バーなんですよ。
1: 硬さが？
0: そう。
1: 硬さが小豆バー。
0: そう。あのクーリッシュなんか5分温めてないと飲めない。
1: いや、うん、まあ業務用なのかな、多分わかんないけど。
0: うん。あとは俺が好きなあのなんだっけ、自分で割るタイプのチョコミントアイスあるじゃないですか。
1: あ、はいはい、あります。
0: クラッシュって書いてあるやつ。
1: はい。
0: あれがすくうんですよ。すくって蓋の上に置くと普通に立つ。
1: 溶けないんだ。
0: 溶けない。
1: それパワフルだね。
0: 餅が入ってるぜんざいみたいなアイスがあるんですよ、
1: はい、
0: 餅が硬くてスプーンが入らない。
1: 餅なのに
0: 強いんですよ。
1: 餅じゃないじゃん。
0: パルムを食べようとしたら歯がいかれる
1: なんでそんな、
0: そういうね、アイス伝説

0: 化計画でも進んでるのか知らないんですけど、
1: はい、
0: なんかそういうね、あるんですよ。
1: あるんですね。
0: アイス硬い硬い事件。新幹線より硬いから。
1: あ、その新幹線のね、例のすげえ硬いアイス、ね、
0: そう、あれより硬いと思う、多分。
1: あれより硬い、マジか、うん、
0: なので、
1: はい、
0: あの競泳大生の皆さん、あそこのアイスを買うときには歯を強くしてから行きましょう。
1: どんだけ時間かけるっすね。普通になんか軽くちょっととかなんか温めたりしてからね、の方が歯を鍛えるよりは。
0: 友達とね話してたの、
1: はい、
0: あそこで小豆バー売ってほしいね。
1: ああなるほどね。ただでか、ただでさえ硬いアイスを
0: より一層硬い、一層コーティングすらしてんじゃないかと思われる硬さの冷凍庫にぶち込んだら、はい、一体どれくらいの高度になるのか。
1: 確かに小豆バーはなんかアイス界でも硬さはめっちゃ上って聞きますけど、
0: うん、
1: そこにそれを合わせるんですね。
0: やってみてほしいっていうちょっとリクエストを、伝わらないと思うけどここでします。
1: 食べれないんじゃないか。
0: 多分そうだね、買って10分経って食べれないぐらい。
1: あ、じゃあ相当だね。
0: 硬いのうちの冷凍庫。っていう超身内トーク。
1: 買ってその場で食べること想定してないからじゃないか多分。
0: でも大学の売店だよ。あ、店だ、すぐ食べるに決まってるやん。
1: そうか、確かに秘密だなそれは謎。
0: うん、ちょっと弱めてほしいなってパワーを。
1: 何の話
0: で。うちセブンティーアイスも自販機入ってるんで。
1: いわ、いいな。
0: そう、セブンティーアイス去年入ったんですよ。
1: あのなんかスイミングスクールに置いて
0: ありがちな
1: セブンティーアイスですね。
0: あそこのマカデミアナッツが好きです私。ちょっと高いんだけど贅沢マカデミアっていう。
1: クッキー&クリームが好きです。
0: あ、クッキー&クリームね、
1: うまい、
0: うまいよね。
1: アイストークでしたね。
0: はい、ということで、このお時間はアイストークのお時間。
1: 大学だって。大学トークのお時間でしたね。
0: はい、ありがとうございます。

0: さあ時刻は17時45分を回りました。ここからは、コシエフナビ
1: よ
0: でございます
1: あラジオで一本締めやっても伝わらないな
0: まだ終わらないし、
1: ね、
0: これからだしということで、来週5月23日24日、はい、日曜日はレイクタウン周辺が防災一色になります。
1: 防災一色になります、
0: はい。何があるかというと、
1: はい、
0: レイクタウン防災フェス2026
1: よおお防災フェス、
0: はい、
1: ですか。
0: 毎年やっておりまして今回14回目ですね。
1: わ結構やってますね、
0: はい。何をやるかっていうとですね、
1: はい、
0: 本物体験楽しく学ぼうということで、
1: はい、
0: 越谷市消防局、自衛隊埼玉地方協力本部、埼玉県警察本部、日本赤十字社埼玉県支部など防災のスペシャリストが登場。普段見られない特殊車両や水陸両用車の展示、ステージプログラムほか AED の体験、防災グッズ、ドローン、アウトドア防災、ペットとの避難方法の紹介など楽しく防災減災を学べるワークショップです。なんと、自衛隊の車に乗れちゃったり。
1: マジですか。
0: ポンプ車に乗れちゃったり。
1: あれめっちゃワクワクしません、
0: うん、
1: するよね。
0: する
1: したいよね。
0: したい。
1: ワクワク。
0: あとはあの消防士さんの降下訓練とか、はい、あのなんだヘリが来たりとかするんですよ。
1: マジで。
0: 今年やるかちょっとまだ分かんないんですけど、
1: はい、
0: 去年とかもその前とかもあのヘリが星があのレイクタウン上空を飛んで回るっていうのがあったんですよ、
1: はい。
0: はい、そして、
1: そして
0: 今年も越谷 FM この防災フェスにブース出しま

0: おめでとうございます。なんだ
1: 一応こっち身内だからね。
0: ああそうだ、
1: はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします、
1: はい、出店場所はイオンレイクタウンアウトレットの旧駐車場、 ABCDEFGHIJKOPQ の旧駐車場です。
0: あそっちか、
1: はい、あまあ、昔の駐車場じゃないよ、あ
0: 新しい古い、
1: 新しいじゃなくてアルファベットの旧駐車場です。
0: あ今届きました、トランプのクイーンの旧ですね。
1: そうですね、ちなみに今、防災フェスのチラシが届きました、
0: はい、
1: 防災ヘリ上空旋回今年もやります。
0: お
1: 5月23日土曜日の11時15分頃です。はい、ぜひお楽しみ。
0: はい、
1: 他には23日だと越谷市立中央中学校の吹奏楽部によるミニコンサートや、
0: うん、
1: 午後にはハートラちゃんと、ハートラちゃんって赤十字社のマスコットキャラクターですけども、
0: はいはい、
1: その子と一緒に防災クイズにチャレンジしようのコーナー、はい、それから24日日曜日には大相模小学校の管楽器クラブの演奏、
0: はい、
1: それから出展者紹介コーナーが11時45分から、そして13時からは、もう何だっけ、蝶野さんの防犯イベント、
0: はい、
1: イオンの防災いざ活、
0: いざ活、
1: はい、などなどやります。
0: 結構盛りだくさんですね。
1: 盛りだくさんですよ、もうレイクタウンの一大イベントですから。
0: ほう、
1: なんか気になるのあったら、
0: 気になるのあったら、
1: じゃあその間に、越谷 FM のブースの、紹介をさせていただきますね。越谷 FM のブースには越谷 FM のメンバーたくさんで行きますよ、佐古さん、たえさん、丸森恵子さん、大久保明さん、宇月あつみさん、そして越 F 学生会のメンバー、23日はボス君と堀友君、24日は私リツが行きますよ、時間は23日24日ともに午前10時から午後4時まで。さらに今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式でイベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年も4名のキッズがステージ登場しますよ。開会式は23日土曜日の午前中、ぜひ応援に駆けつけてください。
0: お、
1: 何か気になるのありました？
0: これ入場参加は、まあ、一部有料ですけど、うん、基本的に無料なの
1: いいですね。そうですね、しかもこうアウトレットの旧駐車場だけじゃなくて、
0: はい、
1: 風も森も
0: ほう
1: レイクタウン周辺が全部この防災フェスのエリアとなっておりますので、
0: 結構規模でかいですね、
1: う
0: ん、
1: しかも子どもスタンプラリーっていうのがあって、
0: はい、
1: レイクタウンを回りながら防災について学べるスタンプラリーをやるそうなんです
0: ね。なるほど、
1: ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。
0: はい、はしご車いいな
1: 多分ソス君は乗れないかな。
0: そっか、そうか、まあそうだな、うん、
1: 一部ねイベントブースは事前予約制になってますので、詳しくは防災フェスの公式ウェブサイトをご覧ください。
0: はい、
1: ということでこのままでよろしいですか。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: 他に何かありました、何か気になるの。
0: いや気になるは気になるんですけど、うん、23と24予定が入ってていけないんですよね。
1: あ、いい、おなんと
0: お
1: 23日土曜日にはみんなの越谷号がキッチンカー出店します。
0: あら、例の
1: 私たちが1年かけて追ってきた
0: 、はい、そうですね、
1: 越谷号が出店しますよ。
0: 比喩とかじゃなくて本当に1年、
1: 本当に1年、丸々1年取材で追ってた、はい、子供食堂ポラムの家さんっていうね、
0: はい、
1: 子供食堂の方、うん、代表の方がキッチンカーやりたいっていう話を聞いて、それをもとにドキュメントを1年間取材して制作して県大会出場。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。あなたも一緒だからね
0: いやでもそれね、自分携われなかったんで、ね、
1: そうなんだよね、食レポしてほしかった
0: そう、子ども食堂でね、実際カレーをいただいたんでしたっけ。なん
1: かそう、カレー美味しかったよ。
0: はい、まあうまそうだったな
1: 美味しそうだったでしょ、
0: ね、
1: 美味しかったよ、
0: よかったじゃないですか。
1: はい、ということでよいしょ、こんなもんですかね。
0: はい、
1: ここまでは
0: コシエフナビ
1: ですね、はい、ありがとうございます。じゃあここで曲いきますか。
0: どうぞ。
1: グッドモーニングアメリカでハローハローハロー、ミセスグリーンアップルで風と街です。どうぞ。

0: Do you listen to Koshigaya FM?
1: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は18時になりました。なんかイントネーションおかしいね時刻は18時になりました。ここからのお時間は868インフォメーション天、電車情報と交通情報をお届けいたします。まずは電車の情報からです。現在五市一丁を通る JR 武蔵野線東武スカイツリーラインつくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転しています。首都圏の、鉄道情報に参ります。現在 JR 常磐線は柏駅での車両点検の影響で17時5分現在一部列車に遅れが出ています。続いて中央線快速と埼京川越線は新宿駅で発生した線路内立ち入りの影響で17時50分現在一部列車に遅れが出ています。続きまして高速道路の情報に参ります。16時台17時台でお伝えしている通り圏央道の内回りと外回り坂東インターチェンジ上層インターチェンジ間事故の影響で通行止めになっています。この時間にしては関越道、東北道、常磐道いずれもスムーズに動いております。東京外環道外回り美女木ジャンクション付近から戸田東インターチェンジ付近2km の渋滞です。東京外環道の外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで3km の渋滞です。

同じく東京外環道の今度は内回り、草加インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近まで 6km の渋滞です。なお、ところどころ、川口線もそうですし常磐道もそうですが落下物ございます。はい、6号三郷線の三郷ジャンクション付近上りに、一つ落下物、川口線の下り足立入谷付近で、一つ、落下物ございますのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続きまして、越谷市周辺の一般道の情報に参ります。国道4号東埼玉道路の下り、越谷市レイクタウン付近を先頭に 0.6km の渋滞です。本日はそこまで混雑していませんね。続きまして、国道4号下り、越谷市元原川橋付近を先頭に 0.6km の渋滞です。足立越谷線49号線の上り、越谷市大里付近でを先頭に 0.5km の渋滞です。以上、ここまでは868インフォメーション、電車情報と交通情報をお届けしました。次は18時50分に天気、電車情報、道路交通情報をお届けいたします。

0: さあ16時からお届けしておりますイブニングライブハッピー868、今週木曜日はですね、コシェフ学生会がお届けしております。今週も自己紹介していきましょうか。どうしようかな。ちょっとお茶を飲みすぎたなと感じているリツと、
1: お腹が空いてきたソースと、
2: 遅刻して大変申し訳ないなと感じている堀友でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、18時台からの参加ですね。
2: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。その前にちょっとね、先ほど17時台にですね、はい、メッセージいただいておりますので、トワイライトエクスプレス終わった後ご紹介とリクエストも来てますのでね、曲も流させていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
2: マ
0: ジでありがとうございます。
2: 嬉しいですね。
0: 嬉しい、マジで嬉しいんで、
1: しみる。
0: これからもよろしくお願いします。この後ご紹介させていただきますね。それではここからのお時間は、ゴシッチョの話題をお届けするトワイライトエクスプレス。
1: シェア
0: エクスプレス、
1: エクスプレス、
2: エクスプレス。
0: はい、今日ちょっとテンションこんな感じなんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: なんと、はい、今回は堀友くんが、
2: はい、
0: 持ってきてくれた。
2: ということで、堀友がこういう五市一丁の話題をお届けするときは、うん、最低この五市一丁の市役所の方のイベント情報とかを見て、
0: いいじゃん、
2: ちょっと面白そうだなって思ったりするものをちょっと持ってきてはいるんですけど、
0: いいじゃないですか。
2: 今回は草加市役所さんから。草加市役所さんの町のヒーローアカデミー成果報告展示、令和7年度開催中ということで、
0: はい、
1: 町のヒーローアカデミー、
2: 町のヒーローアカデミー、
0: 何ですかそれ。
2: 町のヒーローアカデミーというものがですね、草加市が令和6年5月に SDGs 未来都市とともに自治体 SDGs モデル事業に選定され、自治体 SDGs モデル事業は SDGs 未来都市に選定された都市の取り組みのうち先導的な取り組みとして毎年10組が選定されるものです。
0: はいはいはい。これは どういう成果発表会とか、どういう成果があるんですか。これどういう、なんだろう、
2: アカデミーの内容の概要、アカデミー内容の概要が、うん、子どもたちが街で活躍する輝く大人を講師に経済社会

0: 環境の各分野について学びながら地域の課題を解決するアイデアを発案実践していくということで、
1: あ、アイデア勝負なんですね。
0: アイデア勝負ですね。
1: はいはいはい。は
0: で、それが去年ですね。
1: 去年
0: 行われたものを令和7年7月から10月にかけて行われたものが現在草加市役所中央図書館3階ギャラリーで展示されているということで、町の課題解決のために子どもたちが一生懸命考えたアイデアの形が展示されていますので、
1: すごい、
0: ぜひお越しくださいという。
1: どういうのがあるんだろう。これは行ってみないとわからない感じなのかな。
0: 行ってみないとわかんないのもありますし、完成品、多分イベントキーホルダーとかっていう、
1: はいはいはい、
0: 作ったところもあったりするんですけど、まあ、草加市といえば、
1: 草加市といえば
2: せんべいですか。
0: せんべいですね、
1: は
0: い、
1: お
0: せんべい型のキーホルダーが
1: 合ってるんだ
0: 合ってるんですよ。
1: あ
0: の今ちょっと映像が手元にあるんですけど、
1: はい、
0: こういう、
2: おせんべいだ。
0: おせんべい型のキーホ
1: ルダー、草加せんべいですね。
0: あとは一回これ多分ラジオでランドセルの話を、
1: うん、あ、したなんか寄付するどうのこうのの話で出たかな。
0: 使い終えたランドセル の, あの社会貢献につなげることを訴えるステッカーもあったりだとか、これを見た時に、あ、これ前回ラジオで話したな、
1: 話した
0: っていう記憶があったので、今回これをチョイスさせた大きな理由になるんですけど、
1: いいじゃんいいじゃん。
0: やっぱりなんかこういうのを見ると子どもたちってやっぱり頭がこう発想が柔軟で柔らかいなっていうのを非常に感じましたね。
2: なんか自由ですよね、結構ね、
0: うん、なんかある意味とらわれないですね。
1: そうだね。いやー面白い、
2: ね、
1: ぜひ。いつまでやってるんですかこれって。
0: これがですね、いつまでなんでしょう。
1: いつまでですかこれは。いつまでだ。
0: ここまでごめんなさい
1: まあでもいつ終わるか分かんないんでね、
0: 終わるか分かんないんで、ちょっと気になる方はぜひ早めに、
1: はい、草加市中央図書館3階のギャラリーですね、
0: はい、
1: ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか、う
2: ん、はい、
1: いいね、すごいね、面白い。
0: テーマが、今回のテーマが伝統産業を考えようと、ランドセルを誰かのために役立てるという。
1: はあ、なるほど。
0: でそれぞれの課題が草加の川、なんて読むんだ、
2: 草加の
0: 川、
1: 草加の川、
0: 漢字が弱い。
1: 草加の川って
2: 草加の
0: 頼朝の漢字読解力が読めない。
2: 比較でいいんですかね、あの川に川で
1: 比較かな、多分
2: 比較ですかね。あの人とかに使う時の皮に、あの
1: 皮膚の皮に、
2: そう
1: 牛の皮ね、
2: そう、
0: はい、
2: 改革の核で、なんで、まあ、比較ですかね。
1: 比較ですね、はい、はい、合ってます。
0: ありがとうございます。完全に弱いもんであ
1: ここみんな弱いから大丈夫
0: 草加の比較が日本比較四大産地になっており有名だが市民があまり知らない。
2: 4大、
1: どこなんだろう。日本4大比較産地調べますか。
0: こっちなんか
1: えい、日本の4大比較産地は兵庫県の姫路、東京の隅田、和歌山の和歌山市、そして埼玉県の草加市です。
2: やってるんすね。
1: ね、越谷もありますから、日本三大阿波踊りの一つ、
2: ね、そう、南越谷でやってますからね。
1: ね、
0: 駅で見かけますね。
1: そうそうそう、うん、8月の終わりかな、やっております、うん、はい、ぜひぜひね、
0: こう市民でも知らなかったりとか、うん、ちょっと認知度が低いっていうのも含めて、そのアイデアでせんべいキーホルダーの時代に、
1: うん、
2: ああそこがせんべいのにつながってるんですね、
1: はい、じゃあ川でできてんのかな、このせんべいキーホルダーって。
2: どう、
1: あ、川っぽいね。
2: 川でできた
1: 線、川っぽい、川っぽい、
2: へえ、
0: おお、
2: あ、でも確かになんか、まあ、写真で見た感想ではありますけど、
1: うん、I love 川って書いてあります。
2: 質感が結構っぽいですね。
1: ね、面白い。
0: 普通の木、あの、なんて言うんだろう、なんて言うんだ、
1: 出てこない
0: 、出てこない、
1: 何が言いたいのかがわからない。
0: あの普段のキーホルダープラスチックじゃないですけど、
1: うん、
0: まだそれとは違う感じですよね。
1: そうだね、うん、

0: いやーぜひ
1: ね、
0: ぜひもらってきてください。
1: 草加市役所に、
0: 草加市役所
1: 足を運んでね、週
2: 3回になりますので、ぜひお時間のある方は、
0: はい、やってみてはいかがでしょうか。以上、ここまでは、
1: トワイライト
0: ごめんね、ちょ、企画がさ、だんだんだんだん抜けてきてるんだよね。
1: トワイライトエクスプレス
0: はいのコーナーでした。
1: はい、
0: さあ、ということでお便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: イエーイ、久しぶりのお便りです。まずはラジオネーム愛さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: パルム美味しいですよね。
1: わかる。
0: さっきね、そのアイスの話を、アイストークをしたんで、
1: そう、リツくんの大学のその購買、
0: うん、
1: のアイスが売ってるけど、そこのアイスの
0: 冷凍庫がパワー強すぎて、餅のアイスなのにあのスプーンが入らないっていう、
1: 全部が小豆バーみたいな形、
0: 全部が小豆バーなんで。その中でパルムはあの歯が砕けますっていう話をしたんですけど、
2: はい、
0: そこでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 私もパルム好きなアイスの一つです。美味しいですよね、パルムね。
1: うまい、うん、本当にね、ちょっとした贅沢になるからね、あれね、
0: うんうん。もう一ついただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 2つもいただいていいんですか。
1: 2つも。
0: ラジオネームマイメロさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 皆さんの元気な声のラジオを聞いてパワーをいただいています。
1: パワー
0: パワーをいただいておりますと。
1: ありがとうございます。
0: ごめんね、今日こんなテンションなんだ。
2: なんかさっきトワイライトエクスプレスあたりからちょっと今日、あ、みんなテンション高いなと思って。
0: レイクサイドパークあたりからずっとこんな感じだから。
1: 横文字が出るとそれっぽい発音になっていくっていう。
0: 今日ちょっと横文字多めの回なんで。
2: この1時間で合わせますテンション。
0: 最終的に全部横文字になってるかもしれない。そしてリクエストいただきました。
1: お、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。生き物がかりで気まぐれロマンティックですね。
1: はい、
0: いい曲ですね。
2: いい曲ですね。
0: はい、それではお聴きください。生き物がかり気まぐれロマンティック。

0: お聞きいただきましたのは生き物係で気まぐれロマンティックでした。ということでリクエストいただきましたマイメロさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここからは防災868、目黒教授のワンポイント防災とキッズ防災隊による防災標語、越谷 FM の防災ソングお聞きください。どうぞ。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: 防災の基本、己を知る。4、時間的要因。先生、時間的要因って何ですか？
3: 地域特性の話をしましたよね。でこれは自然環境特性、それから社会環境特性があるって言ったんだけど、
2: はい、
3: この2つが決まると大体その地域の特徴は分かるわけです。じゃあ次にそれが決まるとね、何が重要になってくるかっていうと、時間的な要因が相対的に重要性を増すわけです、
2: はい、
3: 例えば季節、同じ気候でも季節が変わってくれば随分特徴が変わるし、それから曜日、ウィークデーとウィークエンドでも違うし、それからどの時間帯で一日の中のね発生したかによって、我々が直面する災害現象って大きくあるわけですよ。ですからこの時間的な要因も忘れてはいけない重要なポイントになるわけです。
2: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
4: 毎日が

0: さあ皆さん、
1: はいはいはいはいはいはい。
0: さあ皆さんということで、先ほどね川比較について触れましたけれども、はい、ちょっと詳しい情報がね見つかりましたので送られてきましたので、
2: ありがとうございます。
0: 佐藤さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 草加で有名な産業といえば革製品が盛んです。比較産業

0: の水を使う。草加市は東京から近くて豊富な水資源、地下水に恵まれてきました。よって昭和10年頃に東京方面から比較工場が次々と移転してきて、草加で比較産業が盛んになったっていう歴史があるそうです。今は公害や環境汚染などを防ぎながら革製品を作っているということでございます。
1: 水なんですね。
0: 水いっぱい使うんだ ね、
2: 意外とこう関連しないと思って勝手に思い込んでる、
0: ね、うん、そうね、川と水ってあんまりね、うん、接点なさそうに見えますけれども、うん、繋がってるんですね。はい、ということで、ちょっと補足情報でした。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます
0: 。さあ私ね、
1: はい、
0: 今日は空いたデザインのコーナーお休みです。
2: お休みです。
0: はい、お休みですので、もし空いたデに関する何か気になることありましたら、ハッシュタグコシ F 学生会で送ってください。
2: お願いします。
0: コシひらがな、はい、F カタカナ、学生会漢字です。はい、お願いします。ということで、私小学校の教員を目指しておりまして、はい、小学校課程を取ってるんですね。
1: はい、
0: で今日家庭科の授業があって、
1: 家庭科、
0: たまたま今手元に小学校、今小学校で使われている家庭科の教科書が手元にあります。
1: お
0: なんでだろうね。なんでか私の手元に私たちの家庭科5、6があります。
1: あれれ、なんでだろうね。
2: なんでだろう、
0: なんでだろう。
1: 授業で使ったのかな。
0: 使いました。家庭科ってなかなか、
1: はい、
0: 勉強しないじゃないですか今なんて。
2: そう、うん、もう、中学校ぐらいまでやって終わりみたいな感じですかね、うん、
0: なので今俺たちの家庭科知識ってどんくらいあるんだろうっていう、ちょっとテストをしたいなっていう。
1: いや、年月とともに薄れていってるよ知識は。
0: 皆様家庭科は衣食住ありますけど、
2: はい、
0: 家事やりますか。
1: はい、家事は
0: ちなみに一人暮らししてる人って。
2: してないで、
1: 実家暮らし
0: で。みんな実家暮らしですね。
1: はい、
0: 家事しますか。
1: 自分の飯は自分で作ったりとか、あと風呂掃除はまあやったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: ついなんかこう自分で食った皿は洗い上がれということなんで、そこは一応やってますけど、
0: それぐらい、
1: そんぐらいですかね。
0: 今の小学生は家庭科で何を習うのか
2: 気になります ね。
0: 私たちが習ったものとはだいぶ変わってますから、改訂されて、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、だいたいね、結構時間が経つごとにつれて改訂改訂、新しい要素が入ったり、うん、この要素がなくなったり、うん、変わったりっていうのがいっぱいあるので、うん、
1: はい、
0: どの教科も、うん、家庭科はどうなってるのかっていうのをちょっと今から見ていこうと思います。ま
1: あ、解説っても覚えてない可能性高いですけどね。
2: どこが改定されたかも
0: とか、
2: 記憶によっては分かんない部分もしかしたらあるかもしれませんが、う
0: ん、へえ、ちょっと見やすいですね。写真がいっぱい使われてますよ。
1: うん、
0: じゃあ第1問早速いきますか。
1: はい、
2: はい、
0: 私が適当に出すんで。
1: なるほど。
0: はい、じゃあいきます、
1: はい、
0: 第1問、調理で使用する油や台所用洗剤 1ml が川や海に流れた時に 魚が住めるために必要な水の量はどんぐらいでしょう。
1: これはね、
2: なんか俺どっかで見たことある気がする。
0: もう一回いきますね。調理で使用する油や台所用洗剤 1ml をもしこう流しちゃった場合に、
1: はい
2: はい、
0: 川や海に流れた時に魚が住めるようになるために必要な水の量、水質を中和させるために必要な水の量はどんぐらいでしょう。
1: 牛乳一杯ならギリ覚えてる、それは。
2: え？
0: 牛乳一杯は書いてないぞ。
2: 牛乳初めて。
1: そう、なんか牛乳一杯だと風呂の水がなんか10だか20だかいるみたいなのはあるけど、洗剤とか油を 1ml、
0: どんぐらいでしょう。
2: 6リッター、堀友の予想6リッター。
0: 6リッター。
1: それはお風呂の水換算ですか。
0: お風呂の水換算じゃない、1リットルペットボトルが何本かで表記されてるので、あ、まあ、何リッ

0: ットルって分かりやすいですね。
1: 6リットル、
0: 6リットル、1ミリリットルだからね。
2: 1リットルだもんね。
0: 1ミリだよ。
1: 1ミリに対して、
0: うん、
1: なんか
0: 1ミリリットルってだって軽量カップのメモリですらないよ。
2: だね、小さじの5分の1だもんね、
0: うん、
2: ってなったらそうだな、答えた時のリアクションを大きくしときたいからちっちゃい
0: それメタ発言しなくていいんだよ。
2: じゃあそうだな、4リットルぐらいにしときましょう。
0: 4リットル、
2: はい、
0: 台所用洗剤の場合1ミリリットルを流すと水40リットルが必要です。
2: 10倍だったわ。
0: そして使用済みの油1ミリリットルを川や水に流すと魚が住めるようになるためには330リットルが必要です。
2: だから風呂の水が200リットルとかなんですよ。
0: そうだね、
2: 風呂以上
0: 必要ですね。
2: はあ、
1: 恐ろしいですね。そう考えると
0: 恐ろしい。ちゃんと油は適切に処理しましょう、うん、
2: はい。
0: 続いて食事のマナー、
2: マナー
0: 5個ぐらい書いてあるんですけども、
2: はい、
0: 1個ずつ正解出しましょうか、
2: はい、
0: 2人で、
2: はい、いいでしょう、
0: はい、食事のマナー先に出した方が楽だよ。
2: 食事のマナー、
0: 食事のマナー、小学校5年生が見る食事のマナー。
1: 洋食とかも入って、洋食ですか、ね、
2: 使い終わったナプキンはくしゃって置いといた方がいい。
0: いや、そういうあのマナーの、そのマナー講師とかがよくやるやつじゃなくて、
2: あ、フレンチじゃない、
0: ただただ一般常識、
2: あ、コース料理じゃない、
0: うん、
2: なるほど。
0: 一つは、まあ、挨拶をしてから食べようね、そういうレベルです。
2: いただきます、ごちそうさま。
0: そう、他あと4つありますよ。
2: 他あと4つ、なんだろう、食事中のマナー、
0: 食事のマナー、
2: 食事のマナー、なんでしょう、
1: フォークとかスプーンは外側から使うみたいなことですか。
0: あー違います、ね、
2: それコース料理だ。
0: あ、まあまあ、
2: それコース料理だ。
0: まあまあ合ってる合ってる。箸や食器を正しく持ちましょう。
2: あ、そういうこと、
1: はい、
2: ってことは、はい、器を持って食べましょうだ。
0: 入ってないですね。
2: 入ってない、
0: うん、まあ、正しく持つっていうので多分そう複合されてるのかな。
1: あのバランスよく、
0: あー、あ、そういう感じじゃない、
1: そういう感じではない、
0: あのある状態でどうやって食べますかっていう状態。
1: ああ、
2: 汚さない、
0: 汚さない、まあ正解にしましょうか。食べ物を口に含んだままで話をしちゃいけませんよ。
2: あ、まあ飛び散っちゃうからね、
0: うん、
1: うん、
2: まあだから食べ物食べてるときは一旦喋るのやめるか、まあ、あとは何でしょうね、口を
0: 食べきってから喋る、
2: 食べきってから喋るとか、うん、あとまあ手で若干覆い隠すとかね、
1: うん、飛ばないように、
2: うん、
1: 注意するですね。
0: あとはこうやってこうやって食べる人、
2: 肘をつかない、
0: そう、肘をつかない、食卓に肘をつかないで食べましょう。
2: 申し訳ない。
0: やってる人いた。
2: たまにね、なんかね、
0: はい、みたいなものがあります。
2: なるほど。
0: じゃあ次行こうか、
2: はい、
0: 第何問、3問、
1: はい、3問、
0: 包丁の扱い方、
2: はい、
0: 包丁を扱うときに気をつけた方がいいこと、今回4つあります。あ、3つあります。
2: 3つ、
0: 2人で1つ出しましょうか。
2: 使ってない方の手は猫の手、
1: うん、
0: あー、まあまあまあまあ、正解正解正解。
2: お、
0: 指先を丸めて包丁に沿わせる、
2: はい、
0: 正解。これでも変わります。
1: 包丁をそのまま置かない、
0: うん、おー正解。
1: まな板の上とかにドンって置いていかないみたいなのは、
0: そうそうそう、これはどっちにしようかな。バットなどに入れて持ち運んだりしましょう。
1: お
0: ー、ね、バットってあの
1: ちゃんと
0: 台みたいな、
2: そうあるんで、トレーみたいな、ね、
0: トレーみたいなやつ、うん、ありますよ
2: 他。
0: じゃあ次、
2: はい
1: はい、
0: じゃがいもは土の中で育つ農作物です、
2: はい、
1: はい、
0: 何々や何々などの種類があります、
2: はい、
0: はい、
2: 男爵やメイクイン、
0: お、正解、
1: 早っ、
0: 正解、
1: なんで、
0: なんで
2: 男爵は、いや、メイクインの方が煮崩れしなくて皮むかむきやすいんですよね。
0: そうなの、
1: え。
0: そこまで書いてない。
1: どこからその知識を得て、
2: 過去、
0: 過去、
2: 過去から、
0: え、正解、男爵やメイクインなどの種類がありますって。
2: ほら、
0: すげえじゃん。
2: だしょ、
0: だしょ、
1: メイクイン特徴、細長い楕円型で、うん、皮の凹凸、目が浅い、
2: そう、 そう、男爵は結構ゴツゴツしてるんですけどね、メイクインは割とそれが少ないと。
1: で果肉は粘質で煮崩れしにくく、しっとりとしっとりとした滑らかな舌触りやほんのりとした甘みを持っていますという。
2: はい、素晴らしいですね。
1: 素晴らしいですね。
0: 正解。
1: なぜだ、なぜわかるんですか。
0: 東大王
2: 出た。言われてみたかったな。
0: じゃあ次いきますね。あ、はい、これいいじゃないですか。
2: お、
0: はい、住生活の
1: 住生
0: 住む範囲です。住むです、
1: はいはい、住む。
0: 整理整頓をすると必要でないものや使わなくなったものが出てきます。
2: はい、
1: はい、
0: これらの不要品はどうしていますか。不要品の中にはまだ使えるものや再利用できるものがあります。
2: はい、
0: その再利用をカタカナで何と言うでしょう。
2: 再利用は、
1: え、はい、これはもう発音よくいきましょう。
2: はい、
1: リサイクル。あ、違う。
0: 残念。やばい、やばい、
2: はいはいはい、
0: 恥ずかしいぞ、
2: はい、
0: 恥ずかしいぞ、
2: はいはい、リサイクルは形を変えて別の商品にするとか。
0: そうです、再生利用がリサイクルですね。
2: 再利用はこれはリユースです。
0: 正解。
2: はい、
0: 恥ずかしいですね。
2: いやでも間違える、だいたい 3R とかで覚えますもんね。
0: 3R ね。
2: そう、リユース、リデュース、リサイクル。製品はあのリフューズっていうのもだから出てきた。
0: リフューズある、 4R だよね、はい、今ね。そうそうそう、すごいんですよ。
1: 恥ずかしい、
0: 恥ずかしいね。
1: これを機に覚えましたと。
0: はい、それに関連して お便り来ております。
2: あ、はい、
0: ありがとうございます。今日いっぱい来てくれる、
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム、みーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 家庭科の授業でパジャマやエプロンを作ったのを思い出します。
2: パジャマ
0: 作ったんだ。
2: エプロンは確かに
0: 作る
2: パジャマ作るんですね。すごっ。
0: 巨大なハンバーグを作って食べたりもしました。
1: うん、
2: 巨大なハンバーグ、
1: 調理実習とか、
0: うん、
2: ハンバーグ作ったんですね。マジか、いいな。いいな。
0: みーさんは家庭科は調理実習好きでした。うちでまた作ったりしてお母さんに喜ばれたのがいい思い出です。
1: いいですね。温かい、
0: 温かいですね。みーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いていきましょうか。
2: はい、
0: どうしようかな。なんかね、どんどん変わってる。いや一緒なんだけど、はい、内容としては、
2: はい、
0: ところどころちょっとね変わってるというか。
2: なるほど。
0: 食べて元気にというところでいきましょうか。
2: 食べて元気に、
1: はい。
0: 米を測って洗うですね、
2: はい、
0: ところなんですけど、測った米を、洗うんですが、はい、何回水を変えるべきと書いてあるでしょう。ね、実際にやるとだいぶ曖昧になってますけども、
2: うん、確かに米研ぎますけどね、
1: 感覚としては白いあの濁り水がなくなるぐらいっていうのは、
2: うん、そうだね、そう、なんか濁らなくなってきたなぐらいでやるといいみたいで聞きますけど、うん、
0: はい、
2: それが何回かって話ですもんね。
0: 何回ぐらい、まあ何回くらいでいいですよ。
2: 1回の研ぎ具合によるな、それ。
1: なんかこれかすかな記憶、多かったなんて記憶があるんですよね。小5回とか、
0: はいはいはいはい、
2: 自分3回ぐらいな印象ですけど。
0: 正解は3、4回です。
2: あ、合ってた。
1: 正解だ。
0: まあ、大体皆さん感覚としては合ってる感じですね、
2: はい。
0: その後水を測って給水させます。
2: はい、
0: 給水は何分以上やるべきだと書いてあるでしょう。
2: 30。
0: お、正解、うん、30分以上。
2: 嘘。
1: 確かに今日当たりが。
0: 4人分炊く時の目安として30分以上、給水させるべきと書いてあります。
2: 30。ああ、割と、
0: はい。
2: え、
0: でその後炊いていきます。
2: はい、
0: 強火、中火、弱火、
2: はい、
0: その後蒸らします。
2: はい、
0: 何分蒸らさなきゃいけないか。
1: 15分。そんなの多くないかな。
2: 何分、5分、
0: 10分ぐらいです。
2: 間だ、
1: 間。
0: 10分ぐらい蓋を開けてはいけませんと書いてあります。
2: そうなんだ。
0: 続いて出汁の取り方です。
2: 出汁ね。はいはい。
1: あ、やばい。
0: 皆さん普段出汁取りますか。
2: 出汁は取らない。
0: 取らないよね。
1: 取らないですね。
2: ですけど取り方は分かるっちゃ分かるなぐらいですね。
0: 出汁の材料として、
2: はい、
0: 煮干し、はい、昆布、鰹節があります。
2: はい、
0: この3つ、水から入れるか

0: るから入れるか、それぞれ組み合わせを答えてください。
1: とね、
0: 煮干しはどっち？
1: これは答えれるかもしれない。
0: じゃあソス君、煮干しは？
1: 煮干しお湯？
0: 水からです。
1: 水か、
0: はい、
1: フラグ立っちゃダメだね。
2: 昆布は水。
0: じゃあ昆布は？
2: 昆布水から。
0: あ、そうです、昆布は水からです。
1: そうで、沸く前に取るといい。
0: かつお節は？
1: お湯。
0: お湯です、うん、そうです。
1: 煮干しで出汁なんて取らねえからな。
2: ここでもごっちゃになりましたね。確かに今記憶を思い出してみると。
0: さあ、久々に五大栄養素のお時間です。
1: はい、
0: 五大栄養素5つ答えてください。
1: 炭水化物。
0: 炭水化物1つ。
2: タ
0: ンパク質。
1: 脂質。
0: 脂質。
2: ビタミン。
0: ビタミン。
1: 無機質。
0: 無機質、正解。意外と出てきますね。ちなみに出てこなかった。無機質、無機質が出て
1: きた。いやでも確かに無機質は分かる。
0: 分かんないよね。
2: あまりにもこう4つの印象が強すぎますよね、
1: うん、栄養素以外で使いますから、ね、無機質って言葉は。
0: 確かに確かに、うん、続きまして、
2: どうしよう。
0: あ、この辺いいかもしれない。
1: お、
0: 支払いに使えるいろいろなカード類ということで。
1: それ家庭科でやるの？
0: はい、しかも小学生でやりますよ。
2: 中学生だとちょっとやった記憶あるんですけど、
0: プリペイトカードが1個、
1: はい、
2: はい、
0: ね、先にお金を入金チャージできますということで、
1: はい、
0: ここに3つそのプリペイドカードの種類ともう1つ別のお金として使えるものが紹介されています。
1: はい、
2: はい、
0: 何でしょう。
1: 何でしょう。プリペイドカードと同じ種類のもの。
0: プリペイドカードは、2つある。
1: 2つと言いますと
2: 2種類ってことですか。
0: そう、1つは、お、
2: 図書カード。
0: 正解。
1: あ、図書カード。そうなの。
0: 図書カードが使い切りプリペイドカードとして紹介されています。その後チャージして繰り返し使えるプリペイドカードとして。
1: スイカ。
0: あ、そうそうそう、
1: 交通系 IC。
0: 交通系 IC、
1: あれもプリペイドカードか。
0: そう。そしてもう一つカード類の類として紹介されているのが、はい、商品券なんですね。はい、
1: 商品券もそういうのに含まれるんですね、
0: うん、あ、これもいいかもしれない。
1: お
0: いきます、
2: はい、
0: 品質や安全性などを示すマークや表示の例というところで。
1: あ、はい
2: はい、
0: 何マークかを答えてくださいね、
1: はい、
0: 日本農林規格に合っている製品につけられるマーク。
1: ジス。
0: ジスは残念。
1: ジスじゃない。
0: ジスは日本産業規格に合っている製品につけられます。日本農林規格に合ってる製品は何でしょう。
1: なんだ、日本の農林JA しか知らない。
0: おお、うん、JA で S って書いて、
1: ジャス。
0: そう、ジャスマークです。
1: そうなの、
0: はい、
1: そうなの。
0: ジャスです。
1: ジャス。
2: ジャス
1: 知らないマーク。ジャス、ジス。
0: そう、日本産業がジス、日本農林がジャス。
1: 知らねえマークだ。
2: もしかしたら日常の中では見かけたことあるかもしれないけど、
0: うん、
1: まあ、意識して見てない、うん、ということになりますね、
0: うん、そうだな、どうしようかな、
1: どうしようかな、
0: 何出そうかなっていう。
1: 悩んでんのか。
0: あんまりさ、うん、家庭科ってテストじゃないじゃん。
1: まあ確かに、うん、
0: じゃあだからちょっと出すのが大変。あ、うん、これでいきますか。
1: はい、
2: はい、
0: 異生活です。
1: 異生活。
2: 異生活、
1: ね、お洋服ですね。
0: お洋服です、
1: はい、
0: 洗濯をしましょう。
1: おお、
0: 準備します。
1: はい、
2: はい、
0: 洗濯の準備をします。
2: はい、
0: 何をしますか。
1: 洗濯板は。
2: オケとオケで洗濯板
1: を。オケと洗濯板を。
2: こすり洗い。
0: そういうのじゃない。
1: え？
0: いやでも合ってる。身支度をしましょうから始まります。
1: なるほどね。身
0: 支度をしましょうから始まって。
1: そっか、スタートラインに立った気でいたんだ我々は。
0: その準備の一番最後のところに必要な用具や洗剤を揃えるですね。その前に1、2、3

0: ポイントあります。
1: 1,2,3
0: 身支度をする 1,2,3 ポイントあって必要な洗剤とかを揃える。
1: 身支度っていうのは洗濯する準備、
0: 準備
1: を始めると
2: 衣類の、情報があるじゃないですか、洗濯機丸とか
0: 何
2: とかっていうのを見るって、
0: それは揃える1個前、取扱表示を確かめる。
2: で取扱表示を見るの前に2つまだ
0: 2つある。これはですね、
1: ハイターにつける。
0: 違う違う、でも洗濯入ってる。洗濯物の、洗濯物のポケットの中などを点検する。
2: あ、大事、マジ大事、マジ大事、
1: 大事。俺は本当最近あの自転車の鍵とスイカを洗濯しちゃいました。
0: やば、
2: スイカやる。
0: スイカって大丈夫？
1: スイカは大丈夫でした。自転車の鍵はどこやねんってなって5分ぐらい家の中探し回りました。
0: 危な。
2: それこそスイカ回して、あのポケットから出てて、洗濯機がそこにあったわ。
0: ああやばい。
2: あとあの最近ちょっと皆さん持ってるから絶対増えてると思うんで、あの、無線のイヤホン。
1: ありますね。
2: あれ水没したら本当に
0: もう終わりだね。
2: これ今年にこれとも2回やってるんで。今イヤホンなし生活なんで。
0: やば。
1: 自転車の鍵とかはねまだ洗っても多少は大丈夫ですけど、イヤホンとかっていうのはちゃんと
0: 精密機械はまずいよ。
1: ちゃんとね確認しましょうね。
2: 確認しましょう。
1: はい。
0: であと1個は洗濯物を布、汚れ、色などで分けましょうですね。
1: 色で分ける、
2: 白かったりとか黒かったりとか
0: 色移りしちゃうから。
1: ああそういうこと、なるほどね。
0: さあ続きまして、洗濯液を作りましょう。
1: 液を作る、
0: はい、洗濯液を作りましょうです。次は
1: クリエイティブだね。
0: 洗濯物の重さを測って水と洗剤の量を計算します。
1: はい、
2: はい、
0: 洗い桶に水かぬるま湯を入れ洗剤を溶かしていきます。洗剤を入れてその後水を入れて溶かすんですけども、
2: はい、
0: 水は洗濯物の重さの何倍必要でしょうか。
1: 何倍倍でやったことね。どんぐらいだ、何倍ってむずいな。
2: 5倍とか
0: 5倍、
1: 5倍、10倍、
0: 10倍
1: ぐらい。
0: 10倍から20倍です。
2: お
1: 思ったよりありますね。
0: うん、だそれぐらい薄めないとやっぱりまた洗剤とかで海洋汚水とかが広まってしまうということらしいです。
1: なるほど。
0: でやっと洗いましょう、
1: はい、
0: 入りまして絞ります。
1: 絞ります。
2: はい、
1: はい、
0: で絞った後にすすいで絞りましょうって書いてあります。
1: ああ泡をね、
0: そう、
2: 洗剤残りがないように
0: 2回3回ぐらい変えて、すすぎ1回ごとに絞る、
1: はい、
0: で干して取り込むっていう形ですね。
1: なるほど。
0: はい、そんな感じです。
1: すすぎとかね、
0: うん、
1: なんかね全部洗濯機がやってくれるもんね今ね。
0: そうだね。でもそんな洗濯機が全部やってくれる時代でも今でもこうやって手もみ手洗いの紹介がされて実際に、やると。
1: 確かに油汚れとかは手もみじゃないと落ちないですからね、
0: うん、
2: スポーツの汚れとかもそうです
0: よね。そうだね。
2: そのままやっぱ洗濯機に入れづらいものは一回洗ってやるかっていうのは、
0: はい、ということで、ちょっと今の小学生の知識を叩き込んでみようのコーナーでした。
1: いや洗濯ね結構大変でしたね。
0: ね。
2: ね。
0: 皆さんもぜひこの機会に家庭科のなんかね、
1: うん、そう掘り出したい、
0: うん、
1: あったらね、家に古いのがあったりしたら読んでみて、うわ懐かしいって思ったり、
0: ね、
1: う
0: ん、してみてください。
1: はい、
0: 以上ここまでは、小学校の教科書からクイズを出してみよう、そして知識を合わせてみようのコーナーでした。
2: ありがとうございました。

0: さあ時刻は16時あ嘘タイムスリップしちゃった
1: 。夜6時夜6時ですね、
0: 18時47分でございます。ここからのお時間コシエフナビということで、越谷 FM、防災フェス出ますよ。
2: はい、
0: レイクタウンで旧駐車

0: ラジオで、5月23日24日もうすぐですね、
1: 今週末、
0: あさってしあさって
2: しあさって
0: レイクタウンに集まれでございます。
2: はい、
0: 越谷 FM パーソナリティのさこさん、たえさん、丸森恵子さん、大久保明さん、宇月あつみさん、そして越F学生会で23日はボス君、堀友君、
2: はい、
0: 24日は私リツが実際に行きますので、
1: はい、
0: 話しかけてください、
1: よろしくお願いします。
2: いらっしゃいませ。
0: 23、24ともに10時から4時までやってます。
1: はい、
0: 今年も越谷 FM キッズ防災隊員が開会式で、イベントテーマを大きく元気な声で発表します。今年も4名のキッズがステージに登場しますので、23日の午前中ぜひ応援に駆けつけてください。そしてそして、まだまだイベントありますよ。
2: はい、あるんですか。
0: 6月の7日日曜日の午後1時から越谷駅前にあります越谷ツインシティにて果てるま式な輪読会を行います。
2: お、懐かしいですね。
0: やったことあるっけ。あるよね。
2: そう、高校時代にね、ありますね、果てるま式な、
0: はい、今絶賛若者大募集ということで、はい
2: はい、
0: 今年高校生実はいないんですよ。なんとちょっと高校生は大会と期間がもろかぶりしてしまって、ちょっとさ高校生が難しいんで、大学生、学生
2: 7日予定あるんですよ、
0: 来いよ。放送関係未経験の方でも、やってみたい、興味があるって方はぜひぜひお寄せください。
1: はい、
0: 詳しくは越谷 FM までお問い合わせください。
2: はい、
0: 以上ここまでコシエフナビでした。続きまして、868インフォメーションです。
3: 868インフォメーション。

時刻は18時50分になりました。868インフォメーション。この時間は明日の天気、電車、交通情報をお送りいたします。それではまず明日の越谷市周辺のお天気です。明日の天気は雨のち曇りの予報です。最高気温は16度、最低気温は15度となっております。降水確率が0時から6時までの間が 90%、6時から12時までの間が 80%、 12時から18時までの間が 70%、 18時から24時までの間 30% になっております。続いて電車の情報です。電車の情報、17時、16時台ともにお届けしてましたが、常磐線が東海道本線の車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。その他にも新宿駅で発生した線路内立ち入りの影響で埼京川越線、宇都宮線など多くのところで電車の遅延があります。今後お使いになる際はご注意ください。御市一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しております。続いて道路交通情報です。まずは高速道路からお伝えします。東京外環道外回り美女木ジャンクション付近 0.9 キロの渋滞です。東京外環道内回り草加インターチェンジ付近2キロの渋滞があります。と同じく東京外環道内回り外環三郷市インターチェンジ付近1キロの渋滞です。はい、圏央道の通行止めはこの時間なくなっております。常磐道などに目立った渋

帯は見られません。川口線鹿浜橋付近から川口線下り鹿浜橋付近から加賀付近2キロの混雑が続いています。先ほどの時間より渋滞は減っていますが、落下物など東京外環道外回り川口ジャンクション付近事故の影響で車線規制があります。通る際お気をつけください。続いて一般道路です。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近 0.6 キロの渋滞です。国道4号線下り越谷市元荒川橋付近 0.6 キロの渋滞です。それ以外は目立った渋滞はありませんが、時間も暗くなっております。通る際はお気をつけください。以上、868インフォメーションでした。

0: はい、ということで3時間4時から3時間生放送でお届けしましたイブニングライブハッピー868でした。
1: はい、
2: はい、
0: なんと今日はたくさんお便りが来ております。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームケロケロさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回初めて聞きます。
1: おお、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 洗濯物の中でティッシュ入れたまま洗ってしまったことがあります。
1: ありましたね、小学生の時。
2: はいはい。
0: その服だけでなくいろんなのにティッシュがへばりつき大変だったっていうね、うん、あるあるをいただきました。
1: そうですね、ちっちゃい頃やってましたね。ハンカチティッシュをポッケに入れますからね。そのまま入れっぱなしになってね、あれは結構凄惨な現場でしたね。
2: 何なんだろう、なんか白いのついてんなって思ったらティッシュでっていうのはありましたね。
0: そ、
2: はい。
0: それからこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 毎週聞いております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日なんだかテンション高く楽しそうですね。あ
1: いやね、
0: ちょっとね、
1: なんでなんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっと横文字だからたくさん。
1: そう。
0: 来週のラジオドラマの進展楽しみにしています。忙しくて大変だと思いますが、今しかできないことだと思う存分楽しんでください。それからうちの息子は大学生ですが、高校生の時からホワイトデーには手作りでギリチョコのお返しをしてくれます。
1: お、
0: 皆さんも手作りお返し系男子ですか？
2: 違います。
1: ああでも
2: お菓子作れないとりとも、
1: 手作りしてお返ししようとした結果予定が合わなくなった系男子ではあります。はい、
0: ね、ボス君すごいね、あの手作りのお菓子この間もいただいて美味しかったです。ありがとうございます。
2: できる人羨ましいなと思いながら見ております。
0: ということでここまでのお時間はですね、五市一丁の話題や防災情報、そしてパーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組、地域情報バラエティ番組
1: やめよ。
0: めっちゃ締め、
1: 普通に言おう、普通に言おうよ、
0: はい、イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFMFM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ということで来週は、この時間18時台1大イベント、リバース第5話放送予定ではございますが、まだ収録も何もしておりません。
2: あららら、
0: 収録も何もしておりませんし、私も台本を見ていません。
2: あららら、
1: 嘘だろ。頑張ってください。
0: はい、ということで、ここまで3時間お付き合いいただきありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: これからもメッセージどんつどしお待ちしております。ここまでの担当はコシエフ学生会、まあ、いやリツと、
1: あくびが増えてきたソスと、
2: 今日ちょっと喋りづらかった堀友です。

三協は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話 0489885355

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

向けて夢の途中に身を置いて、時には一人

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 大変な売れ行きをしてる。僕もそれに対抗してトンビのクロワッサンという異色超大作を書いてみようと思うんですけども、やっぱり日本では高卒の愛の塩焼きにはかなわないので、南極大陸の方で売りたいと思います。なかなか本というのは、ですね、火がつくと怖いもんで燃えてしまいますよ。大体ここで終わってもらわないと後が続かないですね。参議院選挙も終わりました。よかったですね。非常に僕も安心です。安心してありません、本当はね。
1: あら。
0: もう大丈夫です。皆さんいかがお過ごしですか。ではまた来週です。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
1: はい、
2: 5月病とかありますよ ね。皆さん大丈夫でしょうか。
1: まあスタートダッシュで連休までたどり着いて、
2: はい、
1: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
2: 一旦ちょっと立ち止まるというか、
1: そうですね、
2: いう感じですね。
1: はいはい、まあ、ここはね焦らないで、
2: うん、
1: まあ、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
2: はい、
1: まあ、そのうちにあの気持ちの方も、あの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
2: はい、
1: そういう時間がどうしても必要なので、
2: うん、
1: まあなんとかなるさ
2: そうですね、なんとかなるんですよね結局ね。
1: ええ、
2: ホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月牡羊座からスタートして、
1: うん、
2: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
1: そうですね、まあ牡羊座でイケイケになって、で牡牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
2: はい、
1: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
2: はい、
1: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるという、
2: はい、
1: その流れに乗ってる星座ですよね。
2: うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
1: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
2: はい、
1: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
2: はい、
1: 星座が順々に進んでいくに従って、
2: うん、
1: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
2: はい、
1: いうふうにもあの星座を勉強していくときに習うんですよね。
2: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
1: はい、
2: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。
0: はい、今週の星座ソング、今宵星のかけらを
2: 探しに、はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: 玉置浩二、田園。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい。まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよね、この曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうような道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけども、もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります。でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、このスピード感というのも双子座の特徴と言えます。まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散していっても、それがねあなたの頭の中では全部まとまってるんですよねって、そうそうそうというのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなとかもあるんですかね。
1: あ、そうそうそう、まあ、例えば仕事で言うとね、
0: はい、
1: 秘書的な仕事、
0: はいはい
1: ね、社長室なりのね、その幹部のね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、
0: うん、
1: メモを取ったり、
0: うん
1: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今ねこういう情報が来ましたよって、はい分かりましたって、ね、話をしながら、なんか中村さんなんかね ご家族から電話ですよとか、はい分かりましたみたいな、全部同時にできる人、

0: ですね。
1: だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね。お羊座、お牛座ということで、お牛座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
0: はい、
1: で自分の感性が完成したところで、まあ何でもかんでもね、周りにいろんな新しいものがありますので、
0: うん、
1: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのは置いておきましょうと。でまあ、瞬間的にその、まあ、世の中も動いてますので、はい、その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと、
0: うん、
1: まあ、そういうグループの方ですね、
0: はい、
1: うん、
0: 今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: はい、続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム I さんです。アルファベットの I ですね。 I さんです。1960年、昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に対はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
1: 矢上純子、水色の雨。

0: はい、サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあ、サソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい、
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい、まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと。サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね。うん、まあ、この矢上純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
0: はい、
1: 水色さらに雨、
0: はい、
1: もう水ばっかり、
0: はい、ですね。
1: 私の肩を抱いて包んで、跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
0: はい、
1: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人も好きだ好きだみたいなね、
0: はい、
1: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
0: そうです ね真逆な感じはしますね。
1: もう溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
0: はい、
1: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ。
0: まあ、はい、
1: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るっていうことはまあ、できる。
0: うん、
1: はい、相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
0: はい、
1: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、うん、バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせていると、うん、いうことです。はい、だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
0: はい、
1: この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、はい、こういう攻防をその心理的に普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
0: うん、
1: で溶かし込む力をすごく持ってるもんだから、
0: はい、
1: まあ、殿下の宝刀のようにですよ、
0: うん
1: うん、まあ、そんなの普段は使いませんよと いうことなんですよ。で、
0: まあ、心を許せる人にだけという感じですか、
1: ね、うん、そう。だからめったにはこういうものは使わないと、
0: うん、結構芯は強い方です、
1: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそれを意識している人もいるし、
0: はい、
1: あんまり意識してない人もいます、
0: うん、
1: でいざという時はね、そういう強さがあるんだけども、
0: はい、
1: でそれを出した時はその相打ちになるから、
0: はい、
1: まあ、やめとこうっていうのがほとんどの人です
0: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、う
1: ん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないまま防衛線をずっと守ってる人たちもいる、
0: はいはい、
1: ということなんですよ。で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、うん、このご相談でね、まあ、近所の人はね、なんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
0: はい、
1: だからそれは言っててみんな記憶に残んない
0: まあ、その時でもなんかただただ言ってるだけで、
1: 言ってるだけ、
0: はい、
1: 意味はない。ところがそういうことをこのサソリ座の人たちはちょっとね

0: マジで受け止めちゃう可能性がある、
1: はい、
0: そうするとその中のマグマがですよ、こうなんかこうグツグツグツって言ってるところを、お前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな、
1: まあサソリでいうとこの毒の部分ですかね。だから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
0: 受け流せないね。
1: このお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、うん、完全に受け流せてないですもんね。
0: そうそうそう
1: ってことですね。はいはいはい、はい、じゃあそんなサソリ座の方がね、この愛さんが持っているギフト、
0: うん、
1: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
0: とてつもないパワーを持っていて、そのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
1: なかなか壮大な。
0: そう、もう新しい世界作っちゃうから。
1: ほう、はい、
0: うん、
1: 既存のものをぶっ壊す。
0: ぶっ壊す、はい、だとほらこのさ水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ。
1: はい、
0: だって自分消えちゃうのよこれ。跡形もなく私を流し去ってしまう、
1: はい、
0: ね、相手がすごいんじゃなくて、
1: うん、
0: そういうパートナーとの関係 を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
1: はいはいはい、はい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
0: うん、
1: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
0: そう、もう古い私じゃありません。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: すごい自分で自分をこう変えることができるというか、
0: うん、
1: いう能力もあるっていう感じですかね。
0: そう、
1: はいはい、
0: それに付き合うのって感じなんですよ。
1: あ、相手は
0: 相手は。
1: ほう、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
0: 強いですよ、
1: はい、
0: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
1: はいはいはい、
0: はい、うん、その、ね、それをその殿下の応答を出さないで、あの意識しないまま「え、私そんなとこないわ」みたいな。
1: うん、
0: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。もちろん
0: いらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、うん、
1: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向が。
0: そうだから、ちょっと自分の内面を、まあ、静かにねちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
1: はい、
0: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だからそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから、ね、隠しておくんですよ。隠しておく、
1: はい、
0: うん、知らないうちに、
1: は
0: い、だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するようなあの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、うん、大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
1: うん
0: うん、という悩みですよね。軽く流せない
1: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
0: 結果が見えてきます。
1: お牛座、
0: 手入れに専念しましょう。
1: 双子座、
0: 趣味を広げましょう。
1: 蟹座、
0: 成果が出てきます。
1: 獅子座、
0: 遊べるだけ遊びましょう。
1: 乙女座、
0: パソコンを使わない時間を作る。
1: 天秤座、
0: おしゃれをしてお出かけしましょう。
1: さそり座、
0: 没頭する時間を作る。

0: 伊手座。
1: 遠出やセミナー参加が吉。
0: ヤギ座。
1: 一息ついて自分を褒めましょう。
0: 水亀座。
1: 時事問題を考えてみましょう。
0: 魚座。
1: 流れに身を任せる。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方のお話ということです。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともある
1: んです、ね、そう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、
1: うん、
0: 冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います、はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田英雄でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

は、ドラマー小澤舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小澤舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は？ね、もう行かれた方もいるかな？私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からね、ずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの、え昭和だねみたいな、ね、ちょっと昭和バンドだからってさ、やめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうね、みんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくてね、シフトしきれてないんですけどね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございますね。そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね、究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

や皆さんドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。カツクカツカツクカツクカクツクツカツクカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移して、チャールズ・ライト率いるワッツ・ハンドレッド・サード・ストリート・リズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さんジェームス・ギャドソンと聞いて、あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マービン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしている、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ、このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻む、このプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやー、タイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやー、めちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もね、ライブレコーディングで活動していたんです。さあ、そんなね、ジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めて、キング・オブ・グルーヴ、ジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴ける、ドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲーターのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのが

こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーブを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやこれね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーブしている。それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーブさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いでしょ、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

0: しいですね。
1: こちらはね、アースウィンド&ファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、えあの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペルチックなボーカル

でしょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがねファンキーなエッセンスをプラスしております。ではねここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さんダンスクラシックってご存知ですか、ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはねだいたい四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。だからドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンはよく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはねチキチキチキチキこの右手のねハイハットによるものなんですよ、ね、クリックのように正確なんですけどやっぱり人間的なノリがなんかね滑らかであったかくていいんですよね。いやこれが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか。それではね次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

0: and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space.
1: いいね、来たね、ディスコディスコ。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ね、セレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技って、ね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、

一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやいかがですか、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてないこう人間的なしなやかなグルーヴが聞けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね、影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聞きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスからその名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムにしびれてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。

いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた

あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね、雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、コナズコーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私コナズコーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はねご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで、4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもねストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート。私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ。アボカドハンバーグロコモコ、これだってね美味しいに決まってる。そしてアヒポキライスボールなんかもありますよ。いいね、ローカルっぽいね。で私ねこのお店のね一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイコナ 100% のコーヒーが楽しめる。でねまず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい、コーヒー好きでもあるからね私いやいや、どうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろんぜひぜひチェックしてみてね。第2次ハワイブームの話題でした。

はい、ドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

お聞きの放送は、FM86.8MHz、ハローハッピー、越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

この手を離れて大空に逃げて行くときは黙ってお雪マイボーイさよならの言葉はいらない心の赴くままにかけて行けばいい。お前がこの世に生まれたあの日の空はいつまでも瞳の中に

私はお前のためだけに生きてはいない。自分のために生きて

傷つくことを恐れちゃいけない。辛く

私がこの世に生まれた。その日の空を私の父も

0: イドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ャンネルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Herzlich Willkommen。 ようこそクラシック音楽の館へ。私はこの館のコンシェルジュの浦部和恵です。おいでになったお客様をクラシック音楽でおもてなしいたします。風香る爽やかな5月は心地よい響きのバッハの音楽をご案内しています。ヨハン・セバスチャン・バッハはドイツ・アイゼナハで生まれたバロック時代の作曲家です。バッハというのはドイツ語で小川という意味があるのですが、ベートーベンはバッハのことを彼は小川ではなく大海であると言っています。後の作曲家たちにも

大きな影響を与えていることから、日本の音楽教育では音楽の父と称されています。バッハはパイプオルガンのこの曲をはじめ、生涯にたくさんの作品を書いています。今日はその中からフルートとチェンバロによるアンサンブルの曲をご案内いたします。チェンバロというのは、前回ご案内しましたが、いわばピアノの祖先のような楽器です。ピアノは鍵盤を弾くと、フルートでできたハンマーがピアノの弦を叩いて音が出るようになっていますが、チェンバロは鳥の羽の軸でできた爪のようなものが弦を弾いて音を出すという仕組みになっています。チェンバロはドイツ語での読み方になりますが、英語ではハープシコードと呼びます。それではオーレル・ニコレのフルート、クリスティアン・ジャコテのハープシコードで、フルートとオブリガート・ハープシコードのためのソナタ、胃腸長 BWV1032 をお聴きください。

次にご案内するのは結婚カンタータです。宗教的な曲が多いバッハですが、世俗的なことを題材にした世俗カンタータも書いています。カンタータというのは器楽伴奏付きの声楽作品のことを言います。コーヒーカンタータや農民カンタータなどがありますが、今日はある結婚披露宴のために作られたという結婚カンタータをご案内いたします。結婚の喜びを、冬が去り花燃えいずる春の到来とともに描いて、愛によって結ばれる新郎新婦を祝福しています。それでは第5曲アリア、春風がゆっくりと、第6曲レシタティブ、これこそ幸せなり、第7曲アリア、愛を学ぶことは、3曲を続けてソプラノエリー・アメリンク、コレギウム・アウレーム合奏団の演奏でお楽しみください。

今日は爽やかな朝に心地よく響くバッハの調べをご案内してまいりました。フォースシーズンに入ったこの番組のオープニングとエンディング曲も、今年度もバッハの曲管弦楽組曲第3番二長調第2曲エールです。通称 G 線上のアリアとして親しまれていますが、これはバイオリンの G 線だけで演奏できるように編曲されたことで有名になったため、この名がついたと言われています。今日は時間までヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でゆっくりお聴きください。来月は2月に私がウィーン学友協会大ホールでモーツァルトのレクイエムを歌ってきた時のウィーンレポートを交えながら音楽をご案内したいと思います。どうぞまたおいでください。ご案内はこの館のコンシェルジュの浦部和恵でした。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。Auf Wiedersehen.

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時、午前7時、皆さんおはさこ
2: ほほほほ。
1: 時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこー。

時刻は午前7時1分になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日は2026年の5月22日、

0: 実はマイバースデーなんです。自分の誕生日の日に生放送ってあんまり重なることないんですけど、今日さらに私一つ階段上っちゃったみたいなね、上っちゃったみたいな、そうなんです愛も変わらずこんなキャラクターというか性格ですけどもね、まあ自分の誕生日がっつり朝から雨が降ってますけどいいんじゃないですか。全部洗い落として新たに、まあ午後には曇りになるっていうことですし、生まれ変わっていきますよ、おにゃーと、はい、まあまあ、2026年の5月22日でございます。この番組は午前7時から午前9時まで地域情報をたっぷりお届けする生放送番組モーニングライブハッピー868。私本日担当はアルファベット小文字で SAKO サコホーホー白子鳩の鳴き真似でございますけどもね、はい、毎週毎週、いや毎回毎回月曜日と金曜日担当していまして毎回ほほ言ってますけども、はい、さて今週1週間どうですか。もう急に週の後半はぐぐっと冷え込んじゃってね、体調管理いかがですか。まあ私蓄膿症になって今週は病院行ってきたりして、まだちょっとね、鼻がどうしてもこの海が溜まっているので鼻声っぽく聞こえますけどもね、はい、皆さんもこういう風に、ね、雨が降っていると低気圧というか頭痛がするとかね、自分との体調本当にね、何でしょう、仕事がね忙しいといいですけど、忙しい時はいいんですけど終わった時にガクッと来ちゃったりするのでね、その自分の、体力、それからモチベーションもそうなんですが心のケアも忘れずにお願いいたします。皆さんから今週こんなとこ頑張ってきたよとかね、週末どこ行くよとかね、そんなメッセージをお待ちしています。メッセージ投稿フォームはポチッとなと、で X ですね、あくしゃみが出る、X、 あそう、 X はハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナをつけてポストしてください。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 868インフォ

時刻は午前7時5分になっています。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からです。まあ、スタジオから見える越空、雨が降っています。私が家を出てきた5時台から6時台というか、かなり強い雨が降っていました。今は、まあ、雨降ってますけどもね、はい、ちょっとだけ雨粒自体はそうやって降り方は小降りに少しだけですけどもね、朝の6時に比べたら変わってきていますが、現在も雨が降っています。さらに雨が降るだけではなく風もですね強く吹いています。ということで、まず本日のお天気ですね。本日5月22日のお天気、雨のち曇りで、現在北の風2メートル、この後北の風3メートルと、夜の9時まで、ごめんなさい、今日夜までずっと続きます。23時までずっと、北の風3メートルは吹く予報です。現在の越谷のお天気、気温は13

13.7 度、気温は 13.7 度。今日日中の最高気温はあまり上がりません。17度の予報となっています。続いて明日5月23日土曜日のお天気。曇り。最低気温は13度、最高気温は20度。降水確率 20%。 あさって5月24日日曜日、曇り。最低気温は14度、最高気温は24度。降水確率 20% です。続いては電車の情報です。御市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、さらにその他の関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中です。続いては高速道路です。まずは渋滞箇所。首都高速6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞。続いて東京外環道の内回り、三郷ジャンクション付近で1キロ、さらにその先、草加インターチェンジで4キロの渋滞。反対外回り、草加インターチェンジを先頭に外環浦和まで9キロ渋滞中です。外回りはその先の三郷ジャンクション付近、渋滞はありません。続いて常磐道の下り、流山インターチェンジを先頭に三郷ジャンクションまで6キロ。現在雨が降っているということで、東北道、関越道、圏央道は速度規制が入っていますが、常磐道は、速度規制はありません。続いては一般道路です。越谷市内下まくり交差点付近、4号バイパス49号線、レイクタウン周辺も渋滞はありません。吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、4号バイパスは西町付近上りで600メートル、県道49号足立越谷線は独協大学駅入り口付近から草加駅まで約2キロ渋滞中。上りですね、上りで約2キロ渋滞。さらに弁天2丁目付近下りで600メートル。そして足立越谷線の失礼いたしました、草加八潮三郷線327号線の下り、草加駅入り口付近600メートル渋滞です。これは49号線に、合流する八潮からね、ずっとバスも通っていますけど、その道ですね、草加駅入り口付近で渋滞しています。外環の下を走る国道298号、現時点で草加市内の渋滞情報はありませんが、今日はこれだけ雨と、それからすでに一般道を混んでいますので、車のですね、行き来を今見てみますと、やっぱりちょっとね、車はあるということなので、これからもしかしたら渋滞になるかもしれませんね。ドライバーの皆さん、外はこのようなお天気、ライトをつけた方がより安全だと思われます。歩行者や自転車にも分かりやすく、そして自転車に乗る皆さん、傘差し運転がね、皆さんしなくなって、そして雨がっぱを着用して、自転車に乗られる方多くね、見受けられますが、どうしてもセパレートではなくて上からこう羽織るタイプのものですね。今日は風も強く、自転車で走るとさらにそのカッパが舞い上がって、だいぶあのマントのように広がっています。なるべくでしたら、ズボンと、それから上がね、こうボタンが閉まるような体にフィットしたものを着用した方がより安全ですね。途中でどっか電線とかわからないけど引っかからないように気をつけてください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前7時30分頃にお伝えいたします。さてさて、もうね、放送前からお誕生日

びメッセージとかいただいてて本当ありがとうございます。ラジオネームスキーマさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうメッセージと嬉しいです。しかもあの楽曲もいただいていますけどもね。はい、メッセージの紹介だいたい8時前に紹介してるんですけど、先にねもう朝早くからいただいているのでありがとうございます。そしてラジオネームゆうこりん、ゆうこりんももう昨日の段階からメッセージいただいててありがとうございます。お誕生日おめでとうということでね、ありがとうございます。そしてリケティさんもありがとうございます。ハッピーバースデー彩りのある年を。だ誰なんで私は今リキティさんのメッセージをこんな感じになってるまあ後ほどまたご紹介いたしますが、早めにね、ありがとうございます。メッセージいただきました。お、SS4 さんも早いね、早いね、ちょっと聞いてってね、ねチェックラッチョーっていうメッセージいただいてますので、また、時間許す限り8時のちょい前ですね、防災868の後にご紹介していきます。

モーニングセミナー、今日は5月の旬のお菓子について。お家で食べる行事食の記録は生涯の宝物。いちごを使ったスイーツはそろそろ食べ納めの時期。まずはちまき。笹の葉で巻いたちまきは端午の節句だけでなく夏祭りのお供え物としても親しまれています。こしあんの羊羹ちまき。ういろうを巻いたういろうちまきなどのほか、もち米を巻いて蒸したり、アクで茹でたりして地域ごとの特色が豊かなのも特徴です。かしわ餅。かしわの木は新芽が出ないと古い葉が落ちません。そこで子孫繁栄の象徴として端午の節句にはかしわ餅を食べるようになりました。包む時の手つきがかしわ手を打つ動作に似ていてめでたいという意味もあるそう。少し固くなったら食べる前に数十秒だけ電子レンジで温めるともちもち食感が復活します。ナポレオンパイ。サクサクのパイにカスタードクリームと甘酸っぱいいちごを重ね、トップにもふんだんにいちごを乗せた宝石箱のようなスイーツ。崩れやすく食べにくいため横向きに倒してから食べるのがコツ。倒すとフォークでパイの生地をカットしやすくなります。倒すのはマナー違反では

ありませんよ。チョココロネ。5月6日はコロネの日。山崎製パンさんが5月6日はコロネの日と制定したそうです。コロネとはフランス語のコルネから来ていて、アイスクリームのコーンや円錐形の器や形を指します。日本独特のチョココロネはしっとりとしたパンとチョコレートクリームがマッチしてほっとする味わい。最後にフレジエ。2枚のスポンジ生地で挟むのはムースリーヌというバターを含んだカスタードクリームといちご。風味豊かな隠し味のキルッシュシュが美味しさを引き立てます。仕上げにかぶせるピンク色のマジパンは香りの良いアーモンドと砂糖など練り合わせて作られ、上品な生菓子を思わせる甘さです。今日のモーニングセミナーは5月の旬のお菓子でした。

時刻は午前7時20分になりました。現在生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、私アルファベット小文字で SAKO サコホーホー。こんだけ貯めて言うとフクロウのようですが、白子葉と鳩の鳴き声でございます。さてこの時間帯は再放送もお届けしています。再放送の時間帯、土曜日は9時台ということで全く時間は違いますので、まあリアルタイムはこんな放送してるよっていうダイジェスト版です。ぜひねそのダイジェストの内容を お楽しみいただき、時間はすみませんね、はい違いますので、お手元の時計でご確認ください。現在リアルタイムで聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。さではこの時間帯、タウンチェックパート1、ご視聴の話題でございますけども、まずは吉川の話題でございます。なんとなんと吉川で行われているハッピードリームサーカス吉川公演、6月の8日月曜日までということは、あと2週間、約2週間丸2週間は見れるっていうことなんですが、昨日発表されましたサーカス追加公演でございます。あまりにも、あ、一昨日ですね、5月20日ですね、5月20日に発表されました。もうとっても人気大人気ということで、でもやってるのって、日中なんですよね、午前中と午後とっていうのをやってたりね、あと平日もねやってますけども、もう大人気ということで、もう土日は夜もやっちゃうぞと、夜公演も追加しちゃうぞと、そんなんでございます。皆さん吉川公演は追加いたします。この週末からです。この週末5月24日日曜日と5月30、31、来週の土日と、吉川公演最後の土日6月6日7日の土日、これはなんと夜公演追加公演決定でございます。どんどんパフパフ。ちょっとねまだ見てないという方はね、見に行ってほしいな。もう今年都内でシルクドソレイユ、公演決定っていうのも私他のところで見ましたけども、シルクドソレイユを見たことある方はハッピードリームサーカス吉川公演も見ましょう。一度は見たことあるでしょ、シルクドソレイユ、あれですよ、あれね。しかも吉川公演、非常にある意味コンパクト、間近すぎる。だからサーカス楽しむってよりちょっともうドキドキしちゃう。気をつけて、そんな高いところから大丈夫、ああ成功したみたいな、ふーっていう本当に驚くちゃ驚くし、あとありえない、車運転してる人ね、あ今運転中の方ごめんなさいね、あの車運転できる方どうですか、ほぼ真横になっている道走れますか走っちゃうんだから、車でその車がねステージに出てくるんだから、そうよ、車が出てきて、でそのまんまちょっとこう皆さんにご挨拶した後にその車が45度とは言いませんけどもね、あ45度うん、え90度とは言わないけども、ほぼ直角じゃないのっていうぐらいな、そんな鋭角な斜面をぐるんぐるんぐるんぐるんぐるんぐるん走るんですよ。そのサイズ感と、いやこれ、いやそんな狭いところしかも何周も走れるの？え？っていう、やっぱり見れば
みんな想像つきますよね。子供はまた違うかもしれない。大人はいやいやいやっていうのを全部乗り越え塗り替える。それがまあね、驚きです。で、後半は空中ブランコもありますけど、席によっては真上で飛んでいる、そういう席もあります。きっとあの席の人たち怖いだろうなって落ちてきたらどうしようって不安になるだろうなっていう、そういう迫力があります、この吉川公園には。だからリピーターも多いということなんですけども、もう一回追加公演決定でございます。追加公演っていうのは夜公演が追加ということになります。日程延長ではなくて6月8日までですけども、土日の夜の公演が加わりました。今週末はあさっての日曜日、24日日曜日で、あとは来週末30、31、そして6月6日、7日ですからね。これ皆さん最後の最後まで楽しんでください。で、この吉川公園っていうのはテレタマさんのスポンサーというかね、協力もありまして、まあ吉川市制施行30周年の記念公演でもあるんですけども、そこで特集が組まれていました。テレタマさんが特集を組んだのはピエロのお二人。いや、すごい似てるなと思ったんですけど、そのテレビの取材で私も分かりましたが、親子だったと。やっぱそうなんだっていうぐらい、ま、お化粧がね似せてんのかなと思ったんですが、それにしても同じようなお顔だわと思ったら、やっぱりねピエロさん親子だったようで、そのピエロさんがまあね、よくね会場を盛り上げてくれるし、こっちもね楽

0: 楽しい見てて、ね、またなんていうかな、会場の皆さんその言葉は通じなくてもね、うん、面白くさせるわけですよ。子供もステージ上げられ上げん、あステージも上がれるし、そう、そんなことでかなりの吉川公園も皆さん、だいぶ、病みつきになってますが、その吉川公園の土日ですね、追加となりましたのでお楽しみしてください。なおハッピードリームサーカス吉川公園のですね、密着、テレタマさんが密着したのは、ルーズベルトさん、14歳のルーズベルトさんでした。まあ、お父さんもね、はい、ピエロさんだということなので、そこら辺もねぜひご覧になってください。これ吉川市の広報公式という X があります。そこで、テレタマさんのその特集の動画で一部ハッピードリームサーカスのご覧になれますので、これねやっぱりね映像で見るより、まあ映像でまずはちょっと予習して実際に見たら絶対に楽しい。何よりみんな、会場のみんなね、劇団四季もそうなんですけど、だんだんほらここで来るぞとかあるじゃないですか。だからまあ会場がねあったかいですよ。あー来たーみたいな、もうみんなうおーとか、もうそれぐらい歓声がもうわーってね、すごいから、まあ今月ワールドカップも始まりますけど、サッカーのね、大声を出したければちょっと違うか、意味合いが違いますね。はい、ということで、ハッピードリームサーカス吉川公演土日追加、夕方の6時からの公演が追加となりました。さあ続いては越谷市でございます。越谷市というか、来週5月25日月曜日は最後の月曜日でございますので、お昼12時半から福田市長と市民との未来創造の5分間ようこそ住みよい町越谷へ、福田市長のラジオ談話室の放送日です。来週どんな内容なのか、また予告編を越谷 FM の X で出しますけども、はい、5月といえば点々点、まあそんな感じでございます。ぜひお聞き逃しなく、来週25日の12時30分です。以上、この時間タウンチェックパート1でした。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からです。現在スタジオから見える越空、雨がしっかり降っています。また雨粒が見えるぐらいなので、相当ですね、しっかりと降っています。今日の越谷市周辺のお天気、雨のち曇り。この雨は午後の2時ぐらいまでは降る予報となっています。そして3時以降から徐々に雨が上がり曇りになる予報です。現在の越谷の気温は 13.8 度、日中の最高気温は

17度の予報です。またこの時間帯、北の風2メートルですが、この後さらに風の吹く強さが強まり、北の風3メートルの予報となっています。これはずっと夜中、明日ですね、日が変わっても、北の風が、強く吹くという予報になっています。続いて明日5月23日土曜日のお天気、曇り、最低気温は13度、最高気温は20度、降水確率 20% です。続いては電車の情報です。御市町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらにその他の関東の主要鉄道も平常ダイヤで運転中です。ただこれだけ雨が降っています。通勤中の皆さん、ちょっとね、車内も湿度も高く、また皆さんのね、使った傘がちょっとね、あとは自分の体が濡れてて、お互いに濡れちゃうわなんていう、その不愉快ポイントがいっぱい増す朝かもしれませんけども、まあ、それはですね、もうお互いに濡れちゃうんだから仕方ない、仕方ないね、違うことに頭をね切り替えてね、行きましょうね。いってらっしゃい。続いては高速道路です。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞、東京外環道内回り三郷ジャンクション付近1キロ、草加インターチェンジ付近2キロの渋滞、反対外回り川口ジャンクション付近で、失礼いたしました、川口東を先頭に川口西まで5キロ、さらにその先草加インターチェンジ付近2キロの渋滞です。外回り三郷ジャンクション付近は渋滞はありません。続いて常磐道の下り、流山インターチェンジを先頭に三郷料金所スマートインターチェンジまで4キロ渋滞。今朝雨が降っていますが、速度規制は東北道の上下線のみです。常磐道や圏央道、関越道は速度規制はありません。おしまいに一般道路です。一般道路、越谷市内はまず下まくり交差点付近は渋滞はありません。4号バイパス上り新名町付近で600メートルの渋滞、県道49号足立越谷線北越谷入り口付近上りで800メートル渋滞、さらに南に行ってこのスタジオの前49号線渋滞はなくスムースです。レクタン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。最後に草加市内、まず国道4号のバイパス上り新前町付近で800メートル、さらに西町付近600メートル渋滞、県道49号足立越谷線は獨協大学駅前から草加駅にかけて約2キロ上りで渋滞、そしてそこで合流する、まずは夜行橋交差点付近で下り600メートル、草加谷市を三郷線327号線の下り草加駅入り口付近で600メートル渋滞、弁天2丁目付近、こちらは下りで500メートル渋滞しています。さらに草加産業道路、本日はですね、稲荷3丁目付近ということなんですが、これはですね、八潮市ですね、八潮市のあのカフェがあるところ、カフェ OB さん、あちらのあたりから、弁
店、ごめんなさい、あちらのあたりから、稲荷町3丁目までということなのでかなり長いんですけども、下りで 1.2 キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、これからの時間は小学生の集団登校の時間です。先ほどお天気でお伝えした通り、今日はこの後ちょっと風が強く吹く予報です。小学生、傘を差して集団登校しています。レインコートも着ていますけども、だいぶ視界が狭くなっていますので、ここはドライバーの皆さん、小学生への配慮を忘れずに、特にかなり水たまりが多いですね、よく雨が降っていますので、いつもよりかは水がたまりやすくなっています。スピードを出すと歩行者にビシャーっとかかって、朝から最悪ってなるんですわね。結構わからないですけど結構飛びますので、トラックドライバーの皆さんも含めて歩行者へのその配慮もね、忘れずにお願いいたします。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時頃にお伝えいたします。

リリックあなたへのプレゼント。雨の朝でもこの曲を聴いたら雨でもテンション上がっちゃうかも。サカナクション夜の踊り子。跳ねた跳ねた僕は跳ねた。おお小学生みたいに雨上がりの夜に跳ねた。水切りみたいに明日を素通り朝を素通り。跳ねた跳ねた君も跳ねた。おお女学生みたいに水たまりの上で跳ねた。アメンボみたいに忘れたふりして。

時刻は午前7時45分になっています。だいぶ皆さんこの夜の踊り子を聞いて上がったんじゃないですか。皆さんね、あのミーム化現象の、あの男の子を思い出した方もいらっしゃるかもしれませんけどね。最近の、ストリーミング配信ランキングナンバーワンがこの夜の踊り子サカナクションでございました。さあ、それではこの時間は防災868のコーナーです。またさらに雨が強く降ってきていますけども、これから本当にこの雨対策も含めて、忘れてはいけない6月3日あの大雨のことも考えますと、本当にこれから災害に関することですね、大きな地震だけじゃなく、ここら辺の地域はやっぱり内水氾濫も含めて、雨が降った時に水が増した時、河川の水が増した時など、やっぱりこの地域はこの水に対する対策というのを意識がですね、高まるんじゃないかというところです。

この時間防災868では吉川市の指定緊急避難場所のご紹介を主にいたします。吉川市内は19箇所の指定緊急避難場所があります。まずは朝日のエリア、朝日地区センター。南広島のエリアは朝日小学校、上笹塚のエリアは2箇所、東中学校と総合体育館、清見野のエリアは市民交流センターオアシスです。いつもお天気がいい時に紹介していますけども、こういった雨の時でも避難指示、避難行動を取る、じゃあ自分は何を持って、びしょ濡れになっても何をどうしたらいいのか、傘を差す、傘を差さないで両手がフリーの状態でやはり歩いていった方がいいのか、皆さん想像しながら避難所ご紹介していますけども、避難所に行くまでの自分の格好や荷物、そしてもしかしたらお近くのお住まいの高齢の方と一緒に避難するとか、そういうことも想定しながら聞いてください。続いて吉川団地のエリアには関小学校、中央のエリアは3カ所、栄小学校、中央中学校、老人福祉センターです。老人福祉センターは平屋のため内水氾濫などの洪水があった時には避難所として開設されません。続いて平沼のエリアは平沼地区公民館を含む吉川小学校、保のエリアは2カ所、南中学校と中央公民館、加藤のエリアは1カ所、三輪野小学校、高富のエリアは北谷小学校、高久のエリアは吉川南高等学校、中曽根のエリアは中曽根小学校、美しいに南と書いて南のエリアは3カ所、児童館ワンダーランド、南小学校、吉川中学校です。老人福祉センター以外は今ご紹介したすべての避難所、洪水、地震ともに指定緊急避難場所として開設されます。ただ開設されるといっても自分で避難行動するその判断は自分になります。家族と一緒に避難するのか、家族とが例えば家族みんな揃ってから避難するのか、それぞれがそれぞれの、時間帯で避難するのか、例えば小学生のお子さんはもう避難所が小学校になりますから、むやみに一回ですねご自宅に帰らすことはなく、そのまま小学校にとどまるということも想定できますよね。こういったね学校がある日に、じゃあ親は、いつまでに行けばいいのか、そして、お子さんとの連絡のやり取り、スマートフォンはあります。スマートフォンの電源が切れちゃった場合にはそのお子さんとどうやってやり取りするのか、話したくても話せない、でもそんな時にはここでお約束して待ってようねっていうような、そういったあの想定もね考えられます。やっぱりあのスマートフォンのこの便利さがゆえに、スマホなしでの行動をして待ち合わせをできる、そんなあの人間の嗅覚みたいな、そういうのって昔は なんであんな待ち合わせできたんだろうっていう不思議かもしれないけど、なんかお互いのここはこうだよねっていうので待ち合わせできたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり機械ばかりに頼らず、どこまでどうするかという判断は最終的に自分になりますので、そこはですねしっかりとお子さんも不安にならないように、学校にいれば安心だからね、じゃああとはお父さんお母さんがどうやってその場に行くのかっていうのも考えて、こういった雨の日ですね、想像しながらイマジネーションしながら

7時52分でございますけど、メッセージありがとうございます。お待たせいたしました。リケティさん、サコさん、ハッピーバースデー、彩りのある年を、いつも越谷 FM 応援してますと、ありがとうございます。その応援がもう本当に嬉しいです。私にとっての支えでございます。続いてラジオネーム、ゆうこりん、お誕生日おめでとうございます。おはさこーて、ほほー、でもゆうこりんもお誕生日おめでとう。ゆうこりんと私ね、同じ誕生日なんですよね。ねえ、そうなの。なんて偶然なんでしょう。嬉しい限りでございます。ほんとね、嬉しいわよね。ゆうこりん、お誕生日おめでとう。永遠の23歳お誕生日迎えても永遠の23歳よねって今日からの1年はどんな1年になりそうですかと。ところで誕生日の夕飯、これを食べるって決めてますっていう。もう今夜何食べようかまだ決めてないんですよ。でも食べたいのいっぱいある。大好きなハンバーグも食べたいし、なんだろうね、でもね、ラーメンも食べたいし、お寿司も食べたいし、何食べようかな。お昼ご飯はラーメンにして夜ご飯をどっか食べに行こうかなゆうこりんはどうですか。どうするの、今日のお誕生日は。お孫さんたちと一緒に過ごすのかな。ねえねえ、ばあばお誕生日おめでとうってなんじゃないの。ねえ、ゆうこりん、ほんと我々ね、同じ誕生日でございますけど、つつでいいでございます。ありがとうございます。どんな一年になりそうか。そうだな、自分の、やりたいことっていうのがたくさんあるんですけど、それは個人的にやるっていうより、この越谷 FM でどんどんこうしていきたいな、していきたいなっていうのがこうあるので、それを一つずつやってって、来年1年頑張ったなって思いたいです。ありがとう。さあ続いてですね、ラジオネーム、よっこらしょうのどっこいしょうのどっこいしょスキーマさんでございます。スキーマさんもありがとうございます。ラジオネームスキーマさん、おはさこアンドお誕生日おめでとうございますって、ありがとうございます。嬉しいわ。はい、良い一年になりますようにということでいただきました。リクエスト曲、木村カエラさんのひまわりということなんですけど、私ひまわりが好きってスキーマさんに伝染伝わったのかしら。そう、なんか母がね、ひまわりの柄のワンピースを作ってくれたのがすごく気に入ってて、それでね、お花大好きな、お花ですね、元気だし明るいしね、夏っていう感じだよね。どんどんどんどん皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。隙間さんからのリクエスト曲、木村カエラさんのひまわりを聞いて8時に向かっていきましょう。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時になっています。午前8時1分になりました。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。この時間は天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション。まずは越谷市周辺のお天気からです。いやー、7時台よりもさらに8時台の方が強く雨が降っています。今日一応ね、この後雨 が上がる予報なんですけどもね、現在のスタジオから見える越空、しっかりと雨が降り、そしてですね、水たまりもまた、増えてきました。今日の越谷のお天気は雨のち曇り。この雨は午後2時ぐらいまで、降る予報で、3時ぐらいからは雨が上がるんではないかということです。現在の越谷の気温は 13.9 度。今日日中の最高気温はあまり上がりません。17度の予報です。そしてこの時間帯ですね、北の風3メートルの予報。この後この3メートルは吹き続けたままということで、変わらずです。夜まで

雨が上がっても夜まで北の風3メートルの吹く予報です。続いて明日5月23日土曜日、曇り、最低気温は13度、最高気温は20度、降水確率 20%。 あさって5月24日日曜日、曇り、最低気温は14度、最高気温は24度、降水確率 20% です。続いては電車の情報です。もし町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。さらに関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中ですが、現在宇都宮線と東海道本線で列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は情報をこまめにチェックしてください。続いては高速道路です。6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞。続いて渋滞箇所、東京外環道の内回り、外環三郷西を先頭に三郷中央まで3キロ、これはちょうど三郷ジャンクションの周辺ですね。続いて草加インターチェンジ付近で3キロ渋滞です。反対外回り、川口ジャンクション付近で4キロの渋滞。さらにいいですね、三郷ジャンクション付近はの方面に向けては渋滞はありません。東北道、関越道は雨の影響で上下線で速度規制が入っていますが、常磐道は速度規制はありません。続いては一般道路です。一般道路、まず越谷市内下まくり交差点付近、現在は混雑。続いて4号バイパス上り、新名町付近で600メートル、足立越谷線は越谷駅周辺で上り500メートル渋滞となっています。49号線そのまま南下して、このスタジオの前、上下線ともに渋滞はなくスムースです。ブレイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。そして草加市内です。草加市内がまず4号バイパスですね、国道4号バイパス、そして県道115号線産業道路とともにですね、断続的に渋滞が草加市内続いています。特に県道115号線産業道路ですが、上下線で長い距離で草加市から八潮市区間、こちらで、かなり長い距離での渋滞が続いています。弁天2丁目から八潮市にの中に、八潮市内まで、ですね、にかけて、混雑しています。また49号線は夜行橋交差点付近、上下線で700メートル渋滞中です。ドライバーの皆さん、まだまだ通勤通学中です。特に自転車を乗って中学生や高校生、ちょっとね、急いでますので、スピードも気になるところですけども、自動車で運転中の皆さん、人身事故、ね、人身事故ならないように、より安全運転を心掛けてください。あと水たまりあったらね、ビシャっていくと結構濡れるから、歩行者の皆さんにそこの配慮も忘れずにお願いいたします。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は8時30分頃にお伝えいたします。

時刻は8時7分になっています。この時間はハッピーフォーチュン月別占いですよ。1月生まれか

生まれまで。皆さんの今日の運勢はどうでしょうか。それでは行きましょう。5月ツーツーデイの1月生まれのあなた、平穏な流れ、せっかくの運気を乱さないためにも、いつものペース、いつものやり方で。2月生まれのあなた、嬉しい、辛いという両極端な場面が潜むでしょう。状況の変化を見逃さずに臨機応変な動

仕事は意識して粘り強さを押し出そう。でもお酒のお付き合いは無理しないでね。疲労感があれば体調に臆病であってもいいでしょう。4月生まれのあなた、今日の課題には本気で取り組みましょう。ちょっとぐらい向こう見ずでも何もしないよりずっとマシと考えてね。5月生まれのあなた、形勢不利な方が手応えありとくらいに考えて簡単に投げ出さないように。今日は耐えて粘ることが全身の力となるでしょう。6月生まれのあなた、慣れが忍び寄る、時間を無駄にしない心がけを強く持って一日を過ごそう。何事もけじめをつけてね。7月生まれのあなた、人との交流から元気をもらうリズムが生まれるといった流れ、食事は栄養も考え規則的に、体調の管理に注意を払っている、その意識が心の安定を呼ぶでしょう。8月生まれのあなた、行動的ですが気持ちが先走る、足踏みばかりして前に進まないといった傾向があるかな。9月生まれのあなた、物事の見極めが的確、不安や疑問を単なる思い過ごしと見ないように、そして余暇を有意義に過ごしてね。10月生まれのあなた、状況が変わりやすい、器用にしのごうとすると運気は足元をすり抜けるだけよ。だから落ち着いて行動しましょう。11月生まれのあなた、何かと迷いがち、混迷になりそう。意識して快活に振る舞うことでじれったい思いを吹っ切ろう。12月生まれのあなた、道に迷えば誰かが道案内、ミスをしてもどこからか救いの手が伸びるでしょう。新たな発見や感動も期待できる一日となるでしょう。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。月別占いハッピーフォーチュン、今日一日があなたにとってハローハッピーデーでありますように。

皆さんたくさんメッセージありがとうございます。ちょっとね7時台にも言いましたけどもね、私は慢性的な副鼻腔炎を持ってるんですけど、またやっちゃいましてね、だからちょっと鼻声っていうかね、鼻が詰まるということは口呼吸になっちゃうので、まあもう本当にすいませんって感じ、もうで口で吸う音が入るのがもう私は嫌で嫌でしかない、まあ、マスクしながら喋ってはいるんですけどもね。そうだからあんまりイヤホンで大きな音で聞かないでなんだそれ雑音に紛れて聞いてくださいなんだそれそんなパーソナリティいるかって感じで、ね、すいません失礼しました、まあ、耳鼻科に行ってね薬は飲んではいるんですけどね、はい、どうかなこの時間帯というか朝起きて、今週出会ったあんな方やこんな方聞いてくれてるかしらね。やっぱり夜いろいろと会合というかいろんなところにこう行ってるんですけどね、そのたんびに越谷FM こうやってるんですって、やっぱりまだね知らない方もいらっしゃったりして、もう地元の話題もう合資庁話題しかしてませんからみたいなね、そんな話してね、シールをこうハッチーのシールとかあるんですけど、ね、そういうのもプレゼントしたりしてるんですが、はい、週末、23、24明日明後日防災フェス、まあ、越谷FMでもまた言いますけどもね、ありますが、皆さんねステッカーというのはちょっと販売系なのであれなんですが、シールの方ね、ハッチとそれから越谷 FM シールがあって、それはねご来場の皆さんに、キッズの皆さんもそうなんですけどもお渡ししてますので、欲しい方はぜひ週末来てください。

8時16分になっています。再放送の場合には時間は違いますのでね、ご注意ください。さあ、この時間はご視聴の話題をお届けするタウンチェックパート2です。三郷市からいきます。三郷市は毎月15日に発行している広報誌なんですが、ようやく出ましたね。三郷市の皆さん待ってましたって感じじゃないでしょうか。プレミアム付きデジタル商品券5月号の広報誌9ページに掲載されました。私このプレミアム付き商品券や、それからね、物価高騰対策の、まあ、越谷だったらガヤポンとか、ご市長比較して紹介してきましたけども、三郷が情報がなかなか出てなかったんですけども、ようやく出ました。7月1日からお申し込み開始と正式に、ね、発表されましたね。他のご市長はね、もうすでに越谷だったら始まっ

ってるし、吉川も、松伏も、始まっていますの であとは草加と八潮と三郷っていうことになるわけなんですけど、この草加八潮三郷に関しては、3市皆さんね一緒なんですけど、プレミアム付き商品券というふうになっています。市民の皆さんへのね還元の方法が。で三郷はこの5月号9ページに掲載となりまして、お申し込みが7月1日から始まりますということです。三郷が一番ねちょっとね遅いんですね。他のところはねもう申し込み今月中とかもうすでに終わってるとかなんですけども、草加はねもう申し込み終わっています。で、八潮は、5月ですね、5月中。そして、三郷ですね、このプレミアム付き商品券は7月1日から申し込みでございます。で利用できる購入できるのは8月から購入できて、購入してから、今年の12月まで使えますということですね。で今回プレミアム付きデジタル商品券ということで、この三郷市なんですけども、1人5口まで、はい、1人5口まで購入できます。1口1万円となっています。1万3000円相当のものを、まあ、1万円で販売するということですね、はい。でもこのお申し込みにはPayPayアプリ内での本人確認が必要ということなので、実施に先立ち購入をお考えの方は相談会というのを6月からやりますので、まずはこの相談会ぜひ参加したり、それから、ね、情報をねチェックしてください。え、 PayPay アプリ必要なの、どういうことなのですよね。皆さんの疑問を解消ということで、市民向け相談会を三郷市では開催いたします。来月から始まります。三郷市役所やそれからララホット三郷文化会館、ホットサロン生き生き、コミュニティセンター、希望の里交流センター、高野文化センターということで、市役所以外はの場所は1日のみの開催になります。日付がそれぞれ違いますので、まあ、先ほどお伝えした三郷市民の皆さん、広報5月号15日に発行されたばかりの広報の9ページに、それぞれの開催場所とお日にちが書いてますのでご確認ください。市役所に関してはね1回エレベーター前のところで行います。6月はね2日間だけですね。6月17の水曜日、24日の水曜日、6月はこの2日間だけになっちゃいます。7月は1日、6日、10日、13、15、24ということで6日間ということになります。まあ、なかなか市役所にその行くタイミングがっていうね方も、いらっしゃるでしょうから、まあホームページでもご確認いただけますよということです。はい、 PayPay アプリ内での本人確認がこのプレミアム付きデジタル商品券の場合には必要だということなので、お気をつけくださいね。はい、では続いて草加市です。草加市物価高から暮らしを守る支援をということです。いくつか草加市では支援をしています。まずは路線バスの高年者向けフリーパス購入補助金、それから家庭用防犯カメラの設置費補助金、省エネ家電の、買い替え促進事業補助金、SDGs への取り組みに草加ドゥポイント申請、まあ、こんなようなことがあります。やっぱりこれからの時期だとこの省エネ家電じゃないですかね。エアコン冷蔵庫の買い替えを補助してくれるっていうことです。お申し込みっていうか草加市役所の環境課

申請書を提出するんですが、これ購入したエアコンとか冷蔵庫、こちらを購入設置した後に申請書を環境課へ提出してくださいっていうことなんですね。ね、これもう買い替えた人いるんじゃないですか。やっぱりね、この時期なかなか買ってもすぐに届かないから、ちょっと早めにって人もいるんじゃないでしょうか。はい、まあ、補助金を使ってエコな生活をするっていうのは、ね、いいと思うんですよ。うんね、これは省エネルギーラベルの、段階評価ってなんですけど、それが星3つですっていう、この3つ以上の機器が対象になります。これでも電気屋さんで詳しい人はこう相談した時に言ってくれてるんじゃないですかね。これ多分補助金対象ですよとかね、はい、ね、そういうのもあるんじゃないかなと思うし、はい、1世帯につきエアコンと冷蔵庫どちらか1台までがまあ対象になってきます。補助金額ですね、市内に店舗もそして本店登記もある事業所および個人電気店から購入する場合には5万円の補助金を、市内に店舗はあるが市外に本店登記がある事業所から購入した場合には4万円の補助金が、受けられるということです。はい、でこれねちょっと鍵なのがね、5月8日以降に買い替えするということになります。でこれ草加市は5月号でね、これは広報創刊です12ページに詳しく出ているので、ちょっとね皆さんご確認いただいて、あとね、はい、こういうのが対象かしらっていうのもね、はい、まあ、詳しくはその草加市役所の環境課にお問い合わせか、ホームページで詳しくですねこれダウンロードできますので、こちらご覧になってください。広報誌からさらに専用のホームページね、サイト飛べますのでご覧になってください。さあでは続いてはこのコーナー、本日の金のナマズ一体なーにーでございます。毎週12時半から金のナマズ放送中でございますけども、今日の金のナマズは、お、みはるさんとくみごんさんだ。夢の世界へようこそ、ハッピードリームサーカス吉川公園の紹介だって。私が7時台にちょっと紹介しましたけどもね、土日夕方の公演が追加になったという、この大盛況のハッピードリームサーカスでございますが、それについて紹介でございますね。吉川市役所の中でこの金のナマズもラジオ越谷 FM かけてくれてます、ありがとうございます。今日市役所にね行く用事のある方、ちょっと12時半めがけて聞きがてら手続きしながら待ちながらいかがでしょうか。ということで今日の金のナマズなーにー、ハッピードリームサーカスについてでした。以上タウンチェックパート2でした。さて今日は本当すいません、ご祝儀のようにたくさんお誕生日メッセージいただいてて本当ありがとうございます。ラジオネーム SS4 さんね、今日朝から聞いて聞いてってね、オッケーね、お誕生日おめでとう、ありがとう。さらにモノマネに磨きがかかるのを楽しみにしていますって、ありがとうございます。あ、明日防災フェス、私丸森も、あ、そうそう、あきらさんも行きますよ、来てくださいね。はい、まるちゃんこんな風に言わないだろうっていう SS4 さんのいつもね、似てないっていうツッコミをね待ってるわ

0: それがあのセットでのまるちゃんのあのモノマネになりつつありますから、 SS4 さんの似てないよっていうね、でもいっかっていうそのツッコミ込みでのね、モノマネですからね。ありがとうございます。よいしょ。でそのね、SS4 さんなんですけど、聞いて聞いて、サコッチョイみたいなことやっちゃったっていうね。サコッチョイっていうのはね、私あのおっちょこちょいよくやるのでね、サコのおっちょこちょいでサコッチョイって言ってますけど、どうしたんですかサコッチョイやっちゃったの。昨日仕事の帰りに駅で定期券のカードがない、定期がない、うわそれ焦る、とりあえず切符買ってという切符買って乗ったのかな、まあ、そういう不意の時ってどうしたらいいのと焦りました。 AI で調べて、ふむふむ、ほうほうほう、その AI からの回答で、越谷駅で紛失届と再発行という回答だったので早速してきましたと。 AI も賛否あるけどありがとねっていう。へー、え、何あのなくしたっつっても再発行できるんだ。お金はそのまんまでってことですよね。へー、そういうのあるの。そうなんだ。あとはね、あの交番にも届けてね、うん、紛失届しとくといいんじゃない、落とし物でね、うん。サコッチョイじゃないや、サニッチョイ。あ、ではサニーサイド4号さんだからねよかった。でもあのとりあえずというかね、あの見つかったら見つかったでありがたいけどね、だって使えたら嫌だし、うん、ね、それちゃんとね届けて、そして利用できるということで、豆知識ありがとう、メッセージありがとうございます。
1: 868インフォメーション。

時刻8時30分になっています。この時間は天気、電車、道路、交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からです。スタジオから見える越空、8時台よりかは少し雨の降りが弱くなってきました。まあ、雨は降り続いていますけども、そしてやっぱりね、風が出てきてますね。今日の越谷のお天気です。この後、雨のち曇り、この雨は午後1時から2時ぐらいまで降り続け、だんだん止んでくるということですね。2時から3時ぐらいには、雨が止んで曇り空になる予報です。またこれからですね、北の風3メートルとやや強い風が夜まで吹く予報です。現在の越谷の気温は 13.9 度、日中の最高気温は17度の予報です。続いて明日5月23日土曜日のお天気、曇り、最低気温は13度、最高気温は20度、降水確率 20%。 24日日曜日、曇り、最低気温は14度、最高気温は24度、降水確率 20% です。続いては電車の情報です。越町内を走る JR 武蔵野線

0: ですが、現在列車に遅れが出ています。これは8時25分頃になります。京葉線内での安全確認の影響で、現在 JR 武蔵野線は一部列車に遅れが出ています。京葉線は葛西臨海公園駅での安全確認の影響によるものです。その他、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。ですが、東武スカイツリーラインからそのままですね、直通運転で走っている東京メトロ半蔵門線について、現在東京メトロ半蔵門線は列車に遅れが出ています。これは青山一丁目駅で救護活動の影響によるものです。救護活動の影響で現在東京メトロ半蔵門線列車に遅れが出ています。東武スカイツリーライン列車遅れの情報は入ってきていませんけどもね、ご注意ください。その他、湘南新宿ラインや東海道本線、宇都宮線、みなとみらい線と列車に遅れが出ています。雨が降っていますのでね、どちらにしてももう5分ぐらいはダイヤ乱れがあるかなぐらいな、この情報がね出てない程度ですけどもね、そのようなちょっと余裕を持ってね、皆さんご移動ください。続いては高速道路です。渋滞箇所、6号三郷線の上り、小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞。東京外環道内回り三郷ジャンクション付近で1キロ、さらに草加インターチェンジ付近で3キロ渋滞中です。反対外回り川口ジャンクション付近で2キロの渋滞、そしてその先、草加インターチェンジや三郷ジャンクション付近、外回りは渋滞はありません。雨により80キロ規制となっているのが東北道関越道の上下線です。おしまいに一般道路、越谷市内下まくり交差点付近上下線で500メートル渋滞。4号バイパス上り南荻島南付近 2.5 キロの長い渋滞が。49号線の上り、こちらは北越谷駅から越谷駅にかけて断続的に。さらに南下してこのスタジオの前、49号線渋滞はありません。レイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、4号バイパス上り正門町南付近で700メートル、さらにその先、西町付近で 1.8 キロ渋滞。49号線も混んでいます。まずは、外観の下とぶつかる298にぶつかる朝日町2丁目付近上りで800メートル、さらに、独協大学駅前ですね、こちらの付近から夜行橋交差点にかけて800メートル、さらに草加駅までと断続的に渋滞が。草加市内弁天2丁目付近上下線で1キロ渋滞。さらにですね、この県道115号線産業道路は八潮市内ですね、八幡小学校前から、そしてもう足立区の直前までですけども、ここまで約ですね、1.8 キロ渋滞しています。上りですね。今日はかなり、草加市内、八潮市内と産業道路付近混んでいます。車で移動中の皆さん、時間に余裕を持って、もうほぼノロノロ運転がずっと継続すると思って、移動してください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後の868インフォメーションは猫さんのランチライブの中、1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、災害イマジネーション。災害イマジネーションって何ですか？

0: これはね、私たち何でもそうなんだけど、はい、自分が想像できないことに対して備えるとかうまく対応するとかってできないじゃない、
1: はい、
0: まあ、それの災害版ですよ、
1: うん、
0: つまり僕らもすでに何がインプットで何がシステムで何がアウトプットか、こういう考え方を学んだし、でシステムっていうのは自分たちの地域の社会特性だとか自然特性とか、あるいは時間的な要因ってやったじゃない。でこういうことを踏まえた上でハザードに襲われてから時間経過とともに自分の周りで何が起こるのかっていうことを具体的に正しく想像する。でこの力がないと適切な防災対策を立案し実施することができないんですよ。でそのために提案しているのがこの災害イマジネーションです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 越谷 FM キッズ防災隊員の花芽です。声かけて家族ご近所助け合い、越谷 FM キッズ防災隊員の

いや本当にたくさんのメッセージありがとうございます。8時40分になっています。いつもねきっとサイレントで聞いてくれてるんだろうかな。ラジオネーム藤井のまーりさんでございます。藤井のまーりさん、藤井のまーりさんって藤まりちゃんやん。藤まりちゃんありがとう。おはさこございますおはさこございます懐かしいね、まりちゃんは。あの木曜日のね朝9時あごめんなさい木曜日の朝やってましたからね、もともとね。サカナクションの夜の踊り子、朝からテンション爆上がりってね、ありがとうございますね。まあ、上がるよね。サコさんの言う通り今流行っているミームが頭の中をぐるぐるしています。そしてお誕生日おめでとうございます。素敵ないいことがたくさんある一年になりますように、なりますように。ビッグラブっていうね、もうラブラブラブいただきました。ありがとう、ラブお返し、ラブラブラブラブルありがとうございます。藤野まーりさんからいただきました、そしてラジオネームひょっこりすなーでございます。すんのかい、せんのかい、すんのかい、せんのかい、ひょっこりすなーさんでございます。さこさんハッピーバースデーっていう、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ところでお誕生日といえばバースデーケーキ、あ今日何の予約もしないな、自分で何買おうかね。バースデーケーキ、そうだよね、バースデーケーキだよね。ひょっこりすなーさんが幼い頃は家族でろうそくを立てて食べました。3歳ならね3本、5歳なら5本、

私は一つバージョンアップしても23番バースデーケーキの歴史は古代ギリシャに遡ると聞きました。サコさんは誕生日に必ずすることはありますか？それでは良い誕生日をといただきました。ありがとうございます。必ずすることは夢の国にインパークすることです。まあ誕生日当日っていうのはなかなか難しいので、実は今週お休みいただいて、水の方に行ってきたんですけど、もう感動感動感動で、いやーもうね、私ドナルドダックちゃんが一番大好きなんですけど、まさかドナちゃんとこんなところであるのっていう、あのグリーティングのエリアのね並ぶところじゃなくて、たまたまアメリカンウォーターフロントであって、ドナちゃんみたいな。それでね、それだけじゃないの、ドナちゃんと写真撮れたのよ。まあ結構ほらちっちゃい子がいるとやっぱりね、ちっちゃい子がわーってこうなるじゃない、なんかこうね、そうよねそうよねってこう遠巻きでいろんな人のカメラの目線、全然自分のカメラ目線じゃないのにパシャパシャ撮るっていうのがよくあることなんですけど、私にとってはなんかたまたまその時は一組一組ね、ぐるーぐるーってこう円にな、自然と円になったよね、囲むからね。そしたら一組ずつね、ドナちゃんがね写真ね撮っていいよってなって、しかもあの自撮りバージョンの超近いドナちゃんのね可愛い写真撮れました。あんなにドナちゃんと自撮りなんかしたことないから、もうねこれが私にとってのご褒美ですね。まさかこんなところで会えるとはって、ね、嬉しかったでございます。ひょっこリスナーさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネームルーシーセブンさんでございます。おはさこー、ほーほー、さこさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。24歳になったんでしたっけ、そうでしたっけ昭和生まれの23歳の私、 SAK はさこでございますけどもね、バージョンアップしましたが23歳でございますよややこしい、めんどくさ、なんなんこれ、もうパーソナリティみんなもう二十歳だ、なんだせんちゃんも二十歳すいませんね、まあ、あのそこにうまくあの乗っかってくれたらというところなんですけどはい、なので23本です、ところでそうだ、せんちゃんから生歌でハッピーバースデー欲しいですよねって言って、そうだね、ハッピーバースデーを言いたくてっていつも7時台にやってるもんね、あそこに盛り込んでおけばよかったですね。はい、せんちゃんの誕生日はね8月10日ですよ、もう覚えちゃった覚えちゃった。ハートの日っていうイベントもあるし、それと結構重なることが多いんですね。そう、せんちゃんの生放送の日とかね、だからね8月10日はもうせんちゃんの日、せんちゃんの日ってもう何すり込みねえ、せんちゃんね、そういう教育うまいから、はい、覚えちゃいましたけどね、はい、まあ、他のメンバーのお誕生日もね、みんなあるんでね、まあ、逆にあのみんなのお誕生日も送ってよ、盛大にねお祝いしますから。続いて、あ、また仲間というか、昨日生放送お疲れサマンサの越谷 FM 学生会からリツくんから、あらリツくんどうもどうも、おはさこー、ほーほー、やだ私の挨拶知ってるの、嬉しいわリツくん、さこさんお誕生日おめでとうございますって、ね、絵文字も一緒にハッピーバースデーって、ありがとうございます、いつもお世話になってます、あ、こちらこそお世話になってますよ、これからも素晴らしい一年になりますようにと、ありがとうございます。どんどん実り大きい一年にしていきますからね、はい。ところでリツくんはこの後
自習先の小学校に打ち合わせ

0: せに行ってきますっていう。そうだよね、教育実習だからね、ね、小学校の先生になる夢を持っているリツくん、打ち合わせですか。もうどこに行ってもね、本当に大学1年生とは思えない落ち着きと、企画力と、なんでね、ついつい私もいろんな FM のイベントでお世話になってますけど、リツくんも明日じゃない、明後日24日防災フェスイベント手伝ってくれるからね、うん、待ってるよ、ありがとう。そしてそして、あら、パープルハートがある、パープルハートがあるってことは、パープルハートがあるってことは、パープルちゃんでございます。あら、まだ鼻声大丈夫っていうね、ありがとうね、お優しい。会社に着きました、7時53分会社に着きました。早いね、出社早いね。パープルちゃんのルーティーンやっぱあるのかな。まずはこれやって、お湯沸かして、お花に水あげて、机の上軽くほこり掃除して、お湯が沸いたらコーヒー一杯飲んでから、一息ついて新聞読んで、で一眠りして、あ、違う、ね、あるのかな。ところで、明日と明後日のレイクタウンの越谷のイベント、娘たちに行ってありますよと。ああ、ありがとうございます。ねえ、越一丁にお住まいというね、まあ、草加にお住まいというね、娘さん。ねえ、あら、じゃあちょっと、ねえ、パープルちゃん、娘ちゃんのご夫婦、会えたらいいな。私、日曜日はね、午後、ほぼほぼいないんだよね。土曜日、明日だけは一日中いるんですけどね。そっか、楽しそうやし、行けばいいと思うんけどね。情報いつもありがとねっていうパープルちゃんからです。そうね、それがきっかけでね、いろいろなね、イベント情報とかもあるから、この越谷 FM 聞いてくれてるっていうね、きっかけですけどね、来てくれたらいいわ。越谷 FM のね、ブース、きっとお孫ちゃんも楽しめるようなミッションがあるから、的当てミッションがあるから、頑張って的当ててみてね、うん。あとハッチのシール用意してるからね、うん、待ってるよ。そんなパープルちゃんから、途中から聞いたんだけど、今日何、さこさん誕生日なの、しかもゆうこりんもそうな、お二人ともお誕生日おめでとう。いやー、いい、ゆうこりん聞いてる、ゆうこりんお誕生日おめでとうだって、パープルちゃん、まあ、こういうのがいいよね、これはもう素晴らしい、はい。私に捧げる曲ということで、ハッピーバースデートゥーユーといただきました。ありがとうございます。
1: ハッピーバースデートゥーユー。
0: あ、せんちゃんがいないのね、せんちゃんの代わりに生歌がね、はい。ほんとね、パープルちゃんありがとうございます。あの、こんな素敵なイラストあるのねお花束を持っているね、可愛いイラスト付きです。ありがとうございます。あ、来たよ来たよ来た、 SS4 さんから。そう、セットだからね。さっきのまるちゃんのモノマネ、いやいやいやいや、放送事故かと思ったよ。いやいやいや、嘘全然事故ってないから、はい、事故ってないですけどねそういうね、はい、ノリツッコミということになりますね。そしてタクボンさんです。ありがとうございます。タクボンさん、さこさん、おはようございます。おはさこ、ほうほう。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私はこのところへこむことが多くて、今朝もなんです、ラジオ拝聴して元気をいただいています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。たくぼんさん、なんて丁寧にメッセージ

ご視聴いただいてありがとうございます。こちらこそもうどうぞごひいきによろしくお願いいたします。ラジオはね、いろんなね、情報もありますけどもね、投稿するっていうのがもう私にとってはもうねすごく嬉しくて、結構エネルギー使うじゃないですか。あと文章どうしようかなって考えたりとかするとね、だからねもう嬉しいんです。ありがとうございます。お気軽にどうぞっていうことでございますけどもね、はい、なんかさあるんだわ私もね、ジェットコースターみたいなね。そうで無理やり上げることもないんだけど、でもねちょっと気がついたことがあるの。それはね全くあんまりその自分自身のことを知らない、もしくは仕事のことね知らないとか、そういうちょっと関わりが濃くない、もしくは初めましてみたいな方とお話しするとすごくね、なんか自分が悩んでいたことっていうのが整理されたり、そんなに悩む必要ないのかな、てかみんなもそうか、あそうだよねと、業種は違かったいろいろあるけども結構悩むところ一緒みたいな、あとなんか自分がどう思われてるとかそういう風にこう気にされてる方とかが例えばいたりしたら、こう客観的にいやそんなことないよとかこう話したりするじゃないですか。そうするとふと我に振り返って、あらあそんなことないかもねなんつってね、意外とねなんか自分で悶々と考えたりへこんだりあだってなるよりかは、あのちょっと そういう何時間をねたまたまですけど私の場合にはできたので、あのお話しするとあそうでもないかもねっていう風に思える。それあの現実逃避とまた違うんですけど、改善点も見つかったりするし、そっか相手はもしかしたらそういうところからの視点でのその発言だったのかなとか、やっぱあんまり相手の一語一句をそんな引きずらない方が結局だってその真意までは分かんないじゃんみたいなね、あと態度とかそういうのがあるんで、よく言うじゃないですかね、あの気にすることないとかね、でも気にしちゃうじゃないですか、そうは言っても。だから気にしてることを気にしてるなりに、まあ、ちょっと頭の中にあるんだけど別の方と自分の話とかその方の、なんかね初めましてトークとかあるじゃないですか、そういう話をする中で親っていう風に思うこともあったからね、まあイベントもあってちょっと大変だと思うんですけども、タクボンさんなんかね、あこれあそうそう、一つは SNS とかあの AI とはまたちょっと違います。やっぱ人と話してっていうのがポイントかな、うん、全くその自分の意向と意に反しないところでの会話の中で意外とおってこうねある時がある。うん、ラジオネームミラクル山ちゃん、おはおはおはははハクション大魔王、おはおはおハッピーバースデーサーコさん、グラチュエーション春ハピな一年に、ヒューンとか取りすぎた、あやだもうあと1分半しかやばい、エンディングちょっと待って、あそしてまるちゃんからもメッセージいただきましたね、まるちゃんありがとう、週末よろしく、あお誕生メッセージありがとうございます。そして Always Happy さんも春ハッピーバースデーっていうね、ガヤちゃんのスタンプ付きでありがとうございます、毎日楽しく過ごせますようにといただきました。皆さんありがとうございます。さあ気がついたらもう1分残り1分切ってるんですけど、今夜のコシエフじゃない、今日の北条さんの番組はタミさん登場でございます。タミさん登場会でございますんでお楽しみに。いや本当にねみんなごめんねありがとう、もう改めてじっくりあの皆さんメッセージ紹介しま、あ読みます、ちょっと今日 X1 個も拾えてなくてごめんなさい、
多分 X も

がとうございます。NIC おにこさんもお誕生日おめでとうとありがとうございます。これからも私頑張りますね。ということでこの時間までお付き合いありがとうございました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。